0: Ar totul pe falsia senale? E pe un sospan fără de revoltă?
1: Det er noen som har en brå, hva skal jeg si, oppvåkning på morgenen.
2: Ja, hei, god morgen.
1: Hei og god morgen. Jeg har ikke hatt så brå oppvåkning, jeg følte meg trøtt.
2: Ja, jeg spurte deg jo når du sto opp til vanlig, og det jo cirka, hva sa du, 6:30?
1: Ja.
2: Så du jo egentlig en morgenfull da,
1: ja,
2: i mine øyne.
1: Ja, så jeg jo det. Så det ikke så gærlig, men man blir jo sliten. Og så altså, det jo høsten. Høsten har kommet. Vi skal snakke litt mer om det, tenkte vi, for at det det eneste vi har kommet på at vi kan snakke om er høsten. Så da kan vi snakke om høsten, da. Det bra, det. Jeg vet ikke, vi har jo med vikar, eller egentlig så hører
2: du... Er vikar for to, på en måte?
1: Ja, egentlig. Som ikke var planlagt. Du skulle egentlig bare vikar for en, men nå fikk du ansvar for to.
2: Nå må jeg gjøre en dobbelt så bra jobb.
1: Ja, jeg trenger bare å gjøre min vanlige arbeid.
2: Jeg heter i hvert fall Isa.
1: Ja, og så heter jeg Herman.
2: Ja.
1: Dette da morgenrevolt, revoltmorgen på onsdag.
2: Ja.
1: Vi skal snakke om litt diverse, og så skal vi høre på mye spennende musikk, vil jeg si.
2: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Ja, det blir litt av en sending. Så jeg tror vi bare begynner rett på en låt, og det da God morgen, Norge av Knudsen og Ludvigsen.

0: Revolt morgen.
1: Stemmer det? Morgen, revolt, revolt morgen. Klarer du ikke huske egentlig hva det er? God morgen. Da begynner vi med høsten da. For jeg synes det er... Jeg synes det er litt koselig med høst, men også veldig ukoselig med høst.
2: Det er jo vært, jeg synes det er koselig å være inne, men det er også litt trist å si at høsten er koselig fordi det er koselig å være inne.
1: Det er akkurat det, ja. Nei, jeg føler som, hvertfall høsten her i Trondheim kom bare på et blunk.
2: Ja, jeg merket det litt når jeg skulle sykle hjemmefra nå i sted, at jeg måtte sette meg på et vått sykkelsete. Jeg er liksom fortsatt bløt i rumpa, men må bare liksom tørke av med, ja. Med armen. Jeg er jo helt ny i Trondheim, og jeg var ikke klar over hvor dårlig vær det generelt er i Trondheim.
1: Nei. Ja, da sier du liksom bare sånn, ja, Bergen liksom regner hele tiden. Hvis du ser på statistikken, så er det ganske jevnt.
2: Det må være ganske jevnt, for jeg synes det regner omtrent hver dag, og til og med de gangene det er sol, så er det regn. Og de få gangene det faktisk er meldt så mye regn som det regner, da kommer også sola.
1: Ja,
2: så jeg har egentlig tenkt at jeg må lage meg et sånn værkitt. Ja, solbriller hver gang det regner og motsatt, men faktisk.
1: Ja, det er ikke så dumt.
2: Jeg synes det slår rett veldig ofte.
1: Ja. Nei, jeg synes det er veldig rart. Men man blir jo heller ikke vant med det. Man skal kanskje si at man blir veldig vant med det.
2: Ja.
1: Man blir ikke vant til det heller.
2: Nei.
1: For det er sånn, ja, det kommer og går hele tiden. Og så blir det jo bare kaldere og kaldere helt til det er pisskaldt.
2: Ja, jeg kommer jo fra Elverum og er vant til kulde egentlig, men det er jo litt mer... snø og sånn, innlandskulla, ja. Den der forbitre kulla. Ja. Jeg er vant til å gå til skolen liksom 30 minutter med og på sånn iskalle lår.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er litt en sånn, men her sånn er det kanskje verst at det er litt mye vind, at det er fuktig.
2: Ja, absolutt.
1: Og da blir det sånn rart, veldig rart. Men hvor bor du hen?
2: Nå?
1: Ja.
2: Jeg bor på Ila.
1: Ila, ok. Det er ikke det verste.
2: Nei, hvor bor du?
1: Ja, jeg bor på Øya. Så det er litt sånn, hva skal jeg si, høydeforskjellen da.
2: Ja.
1: For jeg bodde jo på Moholt i alle år.
2: Ja.
1: Og der... Det kan snø på målt, og så kan det være finvær i sentrum, liksom.
2: Det er utrolig.
1: Så der, hvis du skulle stå på ski, så måtte du gå på målt, liksom, for der var det snø hele tiden.
2: Ok, såpass. Hvorfor flyttet du til Øya, da?
1: Bare for at jeg ville ikke ha snø. Nei, jeg vet ikke. Det var bare fine. Fine på Øya, det er jo det. Så, men det husker jeg veldig godt, sånn, ja, du kunne liksom komme halvveis ned bakken fra målt, ned til Gløs, og så skifte været fra snø til regn.
2: Å, herregud.
1: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på hvordan det... funker, eller liksom det å på en måte entre fra snøverden til regnverden, det må jo være en eller annen grense.
1: Ja,
2: det var det. Var det sånn, shit, her gikk grensa?
1: Det er liksom, hva heter det, Berg liksom, det er Bergstudentbyen liksom, som er oppbakken her. Akkurat der liksom, kommer skiftet.
2: Oi, det er så spennende.
1: Det er veldig rart.
2: Man burde, hvorfor har man ikke laget mer filmer om de skiftene, ja, de grensene?
1: Ja, for det er jo sånn Moholt og nedre Trondheim liksom, det er veldig rart. Og så er det jo og så merker du skiftet kommer, for at det kommer liksom, går fra snø til is, til bart.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Oi, det er veldig rart.
1: Veldig kjedelig å stå på morgenen og gå på forløsning, og så sklir du ned hele bakken. Ja.
2: Jeg må si, jeg foretrekker snø over regn da, sånn egentlig. Det er jo litt hyggeligere med hvitt enn slaps. Mm.
1: Men det er litt det som er litt nedturen i Trondheim, kanskje. I hvert fall i sentrum, for at det synes det alltid er sånn skiftende vær, da.
2: Ja.
1: Så blir det veldig fint med snø, og så blir det bare slaps dagen derpå, liksom.
2: Ja, slapssuger.
1: Det er egentlig det verste.
2: Ja.
1: Så det er mye man kan se frem til, det må jeg si.
2: Ja.
1: Med høsten som kommer. Men jeg var så forberedt, for at jeg gikk til, jeg var ute og gikk i går, og nå er det jo blitt kaldt.
2: Ja.
1: Og så bare sånn, det er kaldt. Det er kaldt, ekte kaldt.
2: Det er kjempekaldt.
1: Og merket i dag også, gikk hit. Kjempekaldt.
2: Ja, ja. Jeg hadde på meg strikkegenser og regnjakke, men det var ikke nok.
1: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
1: Så i går så vasket jeg vinterjakka min.
2: Ja, den er klar til bruk.
1: Den er klar, eller den ligger på tørk da.
2: Ja. Men vet du hva, jeg gleder meg nesten litt til vinterjakke, fordi at når jeg sykler en del, og jeg blir svett når jeg sykler og blir for varm, men når det er liksom dunjakkevær, så er det dunjakkevær. Det er ikke sånn... skal jeg ta på meg en ekstra strikkegenser? For da blir man svett, og så blir man kald, og så blir man... Det er vanskelig å kle på seg. Når det først blir så kaldt at det er dunjakkevær, så er det litt enklere.
1: Det er akkurat det. For jeg synes det er en periode nå, sånn værmessig og klærmessig, har vært den verste.
2: Ja.
1: For det er sånn der, og det er litt for mye hver gang, føles det som. Det er aldri litt for lite.
2: Det er akkurat det.
1: Så det er alltid for varm.
2: Men du vet at hvis du ikke hadde tatt, eller hvis du hadde tatt av det ene laget, da hadde du blitt alt for kald.
1: Det er ikke sant?
2: Ja.
1: Man klarer ikke å balansere det. Men det er litt lettere nå. For å håpe da.
2: Ja.
1: Vi vet jo ikke hvordan vinteren blir.
2: Det er sant.
1: Hva er det du sier? Det har vært rong to ganger. Hva faen det er? Og da skal det bli jævlig dårlig vinter. Og det sier
2: så dårlig som i mye varmt eller kaldt?
1: Som i kaldt, tror jeg. Lang vinter.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det er jo litt rart, for vinteren kan være jævlig lenge i Trondheim. Jeg husker jeg snødde på 17. mai en gang.
2: Å, herregud.
1: Om ikke så mange år
2: siden. Det bare å stålsette seg, skjønner
1: jeg. Ja, man kan ha litt flaks også, at det blir liksom fint i mai.
2: Ja.
1: Men man vet jo aldri. Det litt det. Jeg vet ikke, ja, faen, vi må høre på musikk. Vi har masse musikk klart. Da skal vi høre på Dum og Deilig av Knudsen og Ludvigsen.

0: Det er gode lyder for...
1: Ja, jeg merkte at det gjorde oppriktig vondt. Jeg håper ikke noen skrudd der på grunn av det.
0: Jeg håper ikke det. Det er veldig deilig når du skrur på radioen så på morgenen akkurat stått opp.
1: Hva er gærent med radioen din?
0: Ja, ja. Hva er det for noe? Hva er noe rart som skjer? Men vi kan jo snakke litt om, for det er en ting som kommer til å skje, det er revoltaksjonen.
1: Ja!
0: Vi kommer så vidt inn på det. Akkurat når låten var ferdig, så kom jeg på det. For det er jo en greie hvor, som ikke vet det, det er en pengeinnsamling for TV-aksjonen
1: ja.
0: På NRK. Ja. Hvor man bare gjør litt det samme som P3-gull, hvis noen har sett det, eller P3-aksjonen da. Hvor man da sender inn penger, og så oppnår en mål, og så gjør man visse challenger og
1: ja, litt sånn. Ja, prøver å drite ut programlederne.
0: Litt grann.
1: Og hvem det som skal være programleder?
0: Jeg skal være programleder.
1: Gleder deg til å drite deg ut?
0: Ja, det er jo ikke hver dag man kan drite seg ut.
1: Nei, for en god sak da, vel å merke.
0: Ikke minst, det er akkurat det. Jeg gikk også i fjor, så gikk jeg bøssebærer. Og det ja. Må jeg også gjøre i år, tenker jeg.
1: Det er skikkelig hyggelig, faktisk.
0: Ja, det kan jeg anbefale alle som er på. Ja. Gå bøssebærer.
1: Jeg dukte opp veldig mye reklame for det faktisk i går.
0: Ja.
1: På min Snapchat og alle ting. Mm. Fra liksom, hvem var det det var da? Henriette Stensrup.
0: Ja, det har jeg sett
1: da. Ja, og hun der, Anne Rimmen og han Jan Egeland. Det var liksom kjendis på kjendis som oppfordret deg til å gjøre det. Men det er jo virkelig en god sak da.
0: Veldig koselig. For at i fjor var det ganske fint vær, og det var sånn ganske, hva vet du, med sol tror jeg da.
1: Ja, apropos det fine været i Trondheim. Ja.
0: Og det var på disse tider, og så var det med en kamerat på en søndag. Vi var vel litt. Jeg tror jeg hadde drekket dagen før, så vi var kanskje litt hang, liksom.
1: Ja.
0: Og bare gikk rundt i et sånt
1: nabolag. Men bra nabolag. Aktivitet. Når på dagen er det man begynner igjen?
0: Nei, det er ganske tidlig, vel? Eller nei, det er litt senere, for at det tror jeg skal liksom line opp med TV-aksjoner og sånt nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg tror det er sånn klokka fire begynner, så går det sånn...
1: Og folk ser på TV-en, og så ringer det på døra, og ja. Så har man på en måte blitt... psykologisk overtalt til å bidra.
0: Skikkelig manipulert. Ja. Står på døra de og banker på.
1: Ja.
0: Men det er jo gøy. Det er jo også, møter liksom, viker også i den liksom boligområdet rett nedover Kløshaugen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det kalles for noe, men det er jo sånn mellom Kløshaugen og Lerkendal, så er det jo sånn boligfelt.
1: Ja.
0: Og da gikk vi liksom hele der. Og
1: ikke sant?
0: Det også var ganske gøy.
1: Det er jo ganske nice, faktisk.
0: Ja, og så er det sånn, det er kjempegammelt, og så møter vi sånn masse gamle mennesker som er så liksom glad og fornøyde med at vi kommer på døra og banker på og snakker med noe sånt.
1: Ikke sant?
0: Og så er det sånn unge studenter som er sånn hva er det som skjer? Og så er det sånn, gi oss penger, så banker dritten ut da.
1: Bidrar studentene da? Eller er det mange som bidrar?
0: Det er en del som bidrar. For det er jo så VIPs.
1: Ikke sant? Du kan ikke skylle på, men jeg har ikke kontanter.
0: Jeg har ikke kontanter. Det er til min sånn VIP-scanner på den jævla bøssa. Ikke sant?
1: Og hvis du allerede har brukt det argumentet, så kan du ikke liksom, da nei, være sånn, jeg har ikke VIP-s
0: på en måte. Så du bare gjemmer den scanneren, og så er det bare sånn, du har ikke penger, nei. Men du har VIP-s.
1: Ja.
0: Så det er bare å kjøre på.
1: Det er sant. I år går vel pengene til flyktninghjelpen?
0: Ja, jeg husker ikke hva den heter igjen.
1: NRC flyktninghjelpen?
0: Ja.
1: Tror jeg det heter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjør det, for det er for et spill, så er det en sånn forkortning for en.
1: Hvilket spill er det?
0: Det er Fallout.
1: Oh, ja.
0: Har du sett en serie?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, for da er det North California Republic.
1: Aha. Sånn, det er en bra huskeregel, da.
0: Ja, men det er bare sånn, ja, det er en veldig god huskeregel. Men det er bare sånn, det bare krasjer litt i ja. Men ja, det er jo en viktig sak.
1: Kjempeviktig sak, og det er jo hjerteskjærende å se på disse reportasjene om folk som forhåpentligvis kan få penger ut av denne aksjonen. Ja.
0: Og så er det jo den båtflyktningene er jo trappet opp igjen, ser vi jo, og det har blitt ganske aggressivt på begge sider. Man skal se og kutte opp båter, og det er jo blitt
1: gjerne
0: mye folk, så da må vi støtte på den måten vi kan.
1: Ja.
0: Og da skal jeg drite meg ut en hel lørdag.
1: Også en fin ting man kan bruke høsten på.
0: Og drittsøt en hel lørdag.
1: Ja, for en god sak.
0: Ja, det er sant.
1: Det å være bøssebærer, for eksempel, det er jo heldigvis ikke å drite seg ut, da. Det er bare hyggelig. Det er bare pluss, pluss, pluss.
0: Ja, det er noen som blir litt tissig på at vi ringer på døra, men det trenger jeg ikke å tenke på. For det er jo heller dem som
1: er
0: idioter.
1: Nei, men det er akkurat. Ja. Det er det de som ikke vil ha en bra høst.
0: Det er akkurat det. Ja, da føler jeg at det da blir mye dårlig karma, hvis du så jager bort bøssebærer fra TV-aksjonen. Men jeg kan samtidig litt skjønne det, for det var jo så kanskje litt shabby ut der vi stod på søndagen og bare, la noe penger, eller? Så jeg kan skjønne det.
1: Kanskje ikke drikk søndag morgen?
0: Nei, det glemte vi bort, vet du. Det var sånn det var. Vi var fulle. Det hadde jeg glemt bort. Men ja, anbefaler det. Det er neste søndag, er det vel?
1: Ja.
0: Når jeg er bøssebærer. Hvertfall her i Trondheim.
1: Ja, jeg tror det er hele landet, ja.
0: Jeg tror det er det. Så anbefaler du melder deg på, og så møter du på en sånn skole, lokal skole, og så får du en sånn rute.
1: 18. oktober er det vel?
0: Ja, det passer. Så, det er en oppfordring. Da må vi høre på mer musikk, og da, det passer jo litt godt, for at, eller godt og godt. Vi skal høre på kanskje kommer kongen. Kanskje den nye kongen kommer, jeg vet ikke. Noen kommer.

0: onsdagsmorgon rave.
1: Absolut en mulighet att starta morgon på.
2: Vi raver sammen med Knut og Ludvigsen.
1: Ja. Vi kan si, hvis du ikke hørte forrige episode på forrige onsdag, så snakket vi om Knutsen og Ludvigsen og disse her barnemusikk.
2: Ja.
1: Litt sånn. Og da bare sånn, vi må jo bare masse Knutsen og Ludvigsen.
2: Knutsen og Ludvigsen jo rett og slett kvalitetsbarnemusikk, spør du meg.
1: Ja, for det vi liksom kom på at det litt undervurdert hvor god den musikken
2: Det der helt vilt god.
1: For vi begynte bare å ramse opp sånn dum og deilig og alle det her. Det mange vi ikke har med oss, som jo superbra. Så det bare sånn,
2: ja. Vi kan avsløre at vi synger høyt når musikken på i studio.
1: Ja. Det mye kulere egentlig å høre på oss synge. Så jeg tenkte vi skal bare ha på mikrofonene under sangen, så vi kan høre oss bare synge for full hals.
2: Ja.
1: Men det kanskje en ny måte å starte dagen på. Bare sett på noe Knutsen og Ludvigsen.
2: Det ikke så dumt.
1: Nei,
2: kanskje jeg skal skaffe meg Knutsen og Ludvigsen-vinyl?
1: Ja.
2: Det musikk jeg kunne tenke meg å høre på i bakgrunnen.
1: Ja.
2: Jeg har jo jobbet de to siste årene som vikarlærer/assistent på barneskole.
1: Mhm.
2: Og en lang periode så hadde jeg ansvaret for at 4. klasse skulle se film hver fredag.
1: Oi.
2: Og det ansvaret tok jeg på største alvor. Jeg var veldig opptatt av å vise enten klassikere eller filmer som jeg tenker som jeg vurderer som gode filmer. Da. Og da viste jeg blant annet Knutsen og Ludvigsen, riktig nok de nye da.
1: Ja, de var annerledes filmene, ja.
2: Ja, riktig. Og de slo veldig godt an.
1: Ja.
2: Det imponerte meg, jeg ble veldig glad. Mm. Samme med Olsenmannen viste jeg også, det gamle Olsenmannen. Ja. Og det slo fortsatt virkelig an, altså, ja, at de liker det.
1: Mm. Det kult.
2: Og det vel et tegn på at det god musikk, og ikke bare noe vi liker fordi vi nostalgiske.
1: Ja, det akkurat det. For det jeg merker, jeg blir litt sånn skeptisk på egne minner, hver gang det kommer noe sånt. For det sånn, det var ikke så bra. Og så ser man på det, jo, det var.
2: Men veldig mye var jo ikke så bra. Så, så man blir veldig overrasket når noe faktisk er bra, da.
1: Det akkurat det. Ja. Nei, jeg liker veldig godt mye av det gamle barne-TV-en.
2: Ja, vi men, fant vel ut at de begynte i 1970.
1: Disse... 1970 begynte de, ja. Det var det vi fant ut, så ga de seg 1986, og så gikk de opp igjen. Og...
2: 30 år senere fortsatte de, og så døde jo dessverre Ludvigsen, da.
1: Ja.
2: Eller Gustav Lornsen, som han egentlig het.
1: Ja, stemmer.
2: Ja.
1: Veldig trist.
2: Veldig tragisk og trist.
1: Husker du når det skjedde, så var det sånn i masse nyhetene, og sånn hyllest av han lenge over hele det fenomenet de skapte. Da. Og han var liksom veldig god fyr, da, og gjorde mye annet også, da, som liksom ikke har fått med seg så mye. Da. Så,
2: det må være grusomt å være en del av en duo, og så bare dør den ene duoen, og det duoen du på en måte, som hele ditt verk, da, livsverk.
1: Så det veldig godt gjort av han igjen, og han elsker ikke hva han andre heter.
2: Øystein?
1: Men, Øystein, ja, og at han fortsetter da, og står på.
2: Ja, liksom. Ja.
1: Og de har jo laget, jeg tror han også er med i de nye...
2: Han har vel vært medvirkende der,
1: Jeg tror det det. Så det jo veldig gøy, da, at de klarer å holde seg. Og så trønder, hva skal jeg si?
2: Ja.
1: Løv. Trønder løv. Det er jo trøndere, så vi må jo være litt stolte av når vi bor her.
2: Det er sant.
1: I denne byen, at de er jo herfra.
2: Liksom. Vi har tross alt en tilknytning til dem.
1: Ikke sant? Og hvis du har vært på Rockheim, har du vært der?
2: Ja, faktisk. Det er jo lenge siden, men ja.
1: For der har de jo eget Knutsen og Ludvigsen rom.
2: Ja, ikke sant?
1: Kjempekult. Hvor det er sånn der barnerom, hvor det liksom, jeg tror det litt sånn for å ta med barneskoler og barnehager.
2: Ja.
1: Og så får som barn å komme her, så går de inn på Knutsen og Ludvigsen rom, så ser de på gamle opptak fra Knutsen og Ludvigsen.
2: Ja, det fortjener de jo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det var eget hyllestrom til dem. Det synes jeg er veldig gøy. Veldig fint. Så, og får en dra på Rockheim. Jeg snakker med masse folk, og sånn, du har vært på Rockheim? Nei, aldri vært. Og så, jo.
2: Ja, jeg husker jeg var der, men dette var kanskje første gang jeg var i Trondheim noensinne, så jeg var liten på barneskolen. Men da husker jeg familien dro innom Rockheim, og det var populært, altså. Jeg husker jeg skrev den i dagboka mi, og MGP Junior hadde vært der og filmet noen musikkvideoer, og jeg var mega MGP Junior-fan.
1: Ja, sånn
2: det. Så jeg var skikkelig Star Trek over å være der, og hadde liksom sett disse lokalene, og musikken, og alt det der.
1: Nei, men det kan jeg anbefale.
2: Ja.
1: Dra dit igjen.
2: Også nok et høsttips.
1: Ja.
2: Dra på Rockheim og hør på Knutsen Ludvigsen på morgenen.
1: Gjør det, ja. Hør på litt ordentlig musikk. Og det er mye av på rockeren også. Mye ikke ordentlig musikk, men det kan man opp til en.
2: Velg musikk med omhu.
1: Ja, det vil jeg si. Man kommer jo alltid inn på en slags, jeg vil si en vibe, nesten hver høst. Sånn der, nå er det den viben som teller.
2: Ja, det er sant.
1: Ofte faller David Bowie for meg, så jeg har en veldig sånn god høstvibe ofte.
2: Ja.
1: Men nå føler jeg ofte jeg har kommet litt inn i den 80-talls synt pop. Periode. Det er veldig rart.
2: Men 80-tallet byr på mye bra musikk, det.
1: Det er mye rart. Mye gøy.
2: Ja.
1: Mye bra.
2: Jeg synes det er mye mer, eller sånn generelt, er det mer original musikk fra 80-tallet enn det er nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så er det litt den som vi snakker om, at det er jo godt produsert musikken.
2: Ja.
1: Veldig variert med instrumenter.
2: Ja.
1: Så du tar liksom med litt den fra 70-tallet med masse instrumenter og mye forskjellig. Og så kommer det moderne liksom synten og moderne instrumentene.
2: Ja.
1: Moderne teknikker med liksom produksjon.
2: Ja.
1: Og så på 70-tallet så bare dør ut instrumentene.
2: Ja.
1: Så, og så det sånn... ja, 80-tallet bare ruller på sånt.
2: Ja, det gjør det.
1: Pop, hvis du glad I popmusikk da.
2: Ja,
1: veldig rar popmusikk.
2: Ja.
1: Men ja, nå kommer det enda en god låt. Det kommer jo for meg Grevling I taket.
2: Den sang jeg I 3. klasse på barneskolen på en avslutning.
1: Ikke verst. Vi hadde også en vits der jeg kom fra. Vi gjorde en sang fra Grevling I taket til Brennvin I skapet. Det var en god

0: Du hører på Revolt Mørgo, Radio Volts eget Mørgos magasin.
1: Det stemmer det. Det det morgen.
2: God morgen fra Radio Revolt.
1: God morgen. Det har jo gått, hva skal man si, bra sending.
2: Ja.
1: Vi har litt få folk.
2: Vi har litt få folk. Jeg som heter Isa vikar for to stykk.
1: Ja.
2: Vilde har bursdag, jeg.
1: Akkurat det jeg tenkte jeg skulle si nå.
2: Ja.
1: Vilde har bursdag. Det derfor vi ikke her i dag. Så jeg bare sier gratulerer med dagen til deg, Vilde.
2: Gratulerer med dagen, Vilde.
1: Shit, ass, det har vært så gøy om du var her på bursdagen din.
2: Du går glipp av masse.
1: Ja,
2: og som synger i studio.
1: Ja, ja. Bare masse bra.
2: Ja.
1: Nei, det var veldig synd. Vi snakket litt om, eller jeg snakket om det i sted, eller under låta, at vi la jo opp den her sendingen for... Jeg var ikke så mye med på å legge inn låten, eller det var liksom Ylva også kanskje som gjorde det. Så var det sånn, jeg gleder meg skikkelig, alle gleder seg så fælt, og så kunne ikke de to komme. Så var det sånn, kanskje vi bare skal ha en reprisesending neste uke. Vi spiller akkurat den samme låten igjen, kanskje vi skal gjøre det hver gang. Vi lager bare det samme låtene om og om igjen. Nei, det tror jeg kan være en god idé. Men det ikke så mye, hva skal vi snakke om nå da? Det jo... Ikke så mye tid igjen, men tiden går fort.
2: Ja, jeg kan jo si det jeg sa til deg i sted da, apropos grevlingen i taket.
1: Ja, gjør det.
2: Jeg avslørte jo i introen der at den sang jeg på barneskolen. Dette var faktisk min første opptreden på barneskolen noensinne som jeg kan huske. Det var i tredje klasse, og vi hadde tema Going to the Zoo. Okay.
1: Så,
2: fordi vi hadde lært oss en sang som var liksom... Het Going to the Zoo, i engelsk.
1: Ja.
2: Og så skulle vel lærerne prøve å inkorporere denne en eller annen forestilling som vi skulle ha for hele skolen og foreldre og sånn. Og jeg fikk den ære av å kle meg ut som grevling og synge grevlingen i taket.
1: Ja.
2: Og jeg har aldri vært så nervøs. Jeg husker den fysiske følelsen av at lårene mine skalv. Og jeg husker også spesifikt, spesielt den ene forestillingen hvor vi spilte for blant annet sånn 7. klasse, sikkert 6. og 7. De er svære altså når du går i 3. klasse. Og jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle være så nervøs igjen, litt sånn.
1: Oh, ja.
2: Og det har jeg sikkert blitt etter hvert, men jeg husker at det tok noen år.
1: Ja.
2: Altså jeg... for jeg synes det var så grusomt.
1: Men liksom enten å unngå å bli så nervøs, eller bare jeg skal trosse nervøsiteten?
2: Jeg trosser nervøsiteten, men jeg bare... Det var så ubehagelig, og det er jo, man kan jo sikkert diskutere hvor mye du kan kontrollere det, men jeg husker at den idealistiske Isa på 8 år, eller hvor gammel jeg var, overhovedet ikke hadde lyst til å bli så nervøs igjen.
1: Skal ikke skje.
2: Nei.
1: Nei, det er ganske sterkt da.
2: Blir du nervøs?
1: Jo, noen ting kanskje.
2: Ja.
1: Det er ikke så ofte. Jeg vet ikke når jeg er nervøs. Nei.
2: Har det endret seg med tiden? Har du aldri vært en nervøs type?
1: Jo, nei, jeg vet ikke. Det kommer litt an på, for jeg føler at jeg blir... hvis jeg sier først at jeg skal gjøre noe, så kan jeg angre noe jævlig mye. Liksom.
2: Ja, ja.
1: Jeg kan bare skikkelig angre. Jeg kan angre på alt jeg gjør, liksom, før jeg gjør det.
2: Hva slags ting da, liksom?
1: Ja, alt. Bare si ja til dere oppe og besøk dem. Ja, fy fader, jeg angrer på at jeg sa ja til det. Fader, altså. Så drar jeg dit, og så er det jo kjempegøy som alltid.
2: Ja.
1: Det er litt den, da. Det er derfor alltid ligger i bakgrunnen sånn. Det blir jo gøy.
2: Alle ja, så der, du er ikke en sånn som avlyser?
1: Nei. Aldri.
2: Nei.
1: Da må jeg faktisk være syk, liksom.
2: Ja, det blir jeg glad for å høre. Jeg er litt irritert når folk avlyser på ting, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Noen ganger oppstår det ting, noen ganger blir man syk og så videre, men sånn generelt synes jeg det er en uting å avlyse.
1: Ja. Det er derfor vi er her bare to.
2: Det er det.
1: For jeg bare satt og så på det, sånn, skrev en melding i en sånn gruppeschat vi har med sånn, alle i radiokultur, bare sånn, kan ikke noen være med? Og så bare sånn,
2: helt dead silent.
1: Og bare Julie som tok sånn gråtefjes.
2: Jeg vurderte å skrive til deg sånn, hvem for hvem egentlig? For jeg ble litt sånn, jeg rekker på den der, men jeg er vikar.
1: Ja, jeg tenkte på det.
2: Ja.
1: Så, men vi trenger ikke flere folk, det går bra. Men vi skal fortsette litt på den norsk musikk, men det er jo egentlig ikke norsk musikk, men det er Floor Creepa. Musikken.
2: Ja, og den, også er, den viste jeg også for barneskolen.
1: Ja, ja.
2: Og den elsket de. De hadde ikke sett den før. Vet du hva? Det eneste som var trist var at de hadde hørt om flåklippa, men de var sånn, jeg vil se den vanlige, fordi de hadde sett den nye versjonen.
1: Ja, ikke sant. Det er egentlig en tragedie.
2: Den gamle var også populær da, heldigvis.
1: Ja, for det er igjen veldig produsert, men veldig gode nye da. Det skal sies. Det
2: men
1: synes jeg.
2: Når du ser den gamle, det er helt vilt hvor imponerende det er med den animasjonen.
1: Det er helt insane.
2: Ja, sånn absolutt alle detaljene. Det er helt rått.
1: Ja. Og så får jeg helt sånn, for jeg har fått opp det klippet, jeg er veldig glad i Formel 1, så får jeg opp det klippet når man faktisk kjører, så er det motorlyden.
2: Ja.
1: Jeg får gåsut hver eneste gang jeg ser det, det er helt insane.
2: Ja.
1: Så det, jeg skal se på Flåklypa, ja. Det det jeg skal gjøre. Jeg skal se på Flåklypa. Det det høste. Flåklypa ja. Høst. Nei, da kan vi høre på. Da blir vi med Flåklypa Reodors ballade før Flåklypa Grand Prix konsert.

0: elsker henne. Ja. Altså flåklippa for meg, det kommer jeg på nå, vekker også barndomsminner i form av at da jeg sov hos min mormor, som dessverre ikke lever lenger, så pleide hun alltid å vise oss flåklypa. Vi fikk servert kakao med krem, og så fikk vi servert brødskive med egg og kaviar, og de to tingene er ikke noe godt sammen. Og så så vi på flåklypa, og det gjorde vi alltid når vi sov over hos henne.
1: Ja, det var koselig da.
0: Ja,
1: det er en skikkelig tradisjon.
0: Det hadde jeg faktisk glemt. Jeg må nesten lage det til meg selv igjen, bare for å vekke de minnene.
1: Ja, nå fikk jeg masse sånn minner fra bestefar min. Jeg husker jeg... Ja, vi må holde oss litt på flåklypa litt til, for jeg husker også veldig godt, for den her ble veldig populært igjen på 2000-tallet.
0: Ja.
1: Og da tror jeg den viste den hver jul, viste den flåklypa.
0: Ja, ikke sant?
1: Når jeg vokste opp. Og så kom de der flåklypa-bamsene. Husker du dem når de kom?
0: Nei.
1: For da, de var sånn ultra-detaljerte. Og ja. Kjempefine, og så var de sånn 30-40 centimeter høye. Svære, liksom.
0: At det ikke er sånn der temudritt.
1: Nei, skikkelig. Og det har blitt liksom... De koster mange tusen nå. På
0: ja, ikke sant?
1: For at alle har lyst på den tilbake. Og så var det sånn, du kunne trykke på hånda, så sa han en sånn one-liner.
0: Det var helt fantastisk.
1: Og det husker jeg vi fikk i julaften.
0: Hvilken bamse hadde du?
1: Jeg hadde Ludvig.
0: Ja.
1: For den treffer meg. Jeg er en Ludvig.
0: Du er jo Ludvig. Du
1: uten
0: er
1: å være det. Så veldig redd, men jeg er en Ludvig.
0: Jeg er kanskje litt mer Solan.
1: Ja, det kan kanskje passe. Det er ja. Bra det. Det er bra. Da har vi to. Ja. Det er bra. Det har vært dumt å være som to Ludvig. Det funker ikke.
0: Det. Nei, det går ikke. Det eller to Solan for så
1: vidt. Ja, for så vidt. Nei, jeg må si om bestefar, det var at han var veldig gammeldags. Han opplevde andre verdenskrig og var en gammel gubbe.
0: Mm-hmm.
1: Og så husker jeg vi var der da, liksom etter skolen, mens mamma og pappa jobbet, så dro vi til bestefar som liksom, å være der litt grann.
0: Ja.
1: Og da var vel en dag han hadde fått en Grandiosa, eller han fant ut at nå skal jeg kjøpe noe heftig nytt Grandiosa på 2000-tallet. Og så, han visste jo ikke hvordan han skulle skjære opp en pizza.
0: Nei.
1: Så han gjorde det på sånn gammel, tradisjonell sånn kakekutting-metode. Så de heller ikke brukte lenger. Så han tok en sirkel i midten,
0: ja.
1: Og så skjærte opp til den sirkelen. Og så var det sånn en

0: Så det var masse sukker, det var kjempelurt før skolen, kan jeg tenke.
1: Klokka men det jo litt det besteforeldre til, ja, da, på en måte.
0: Det skal ikke bry seg. Hvis jeg har kjørt meg på fotballtrening, så det sånn, du må ha noe sukker, og så ga meg en pakke med dent. Du må ha noe sukker i blå, vær så god, pakke med dent.
1: Og så det jo fett. Fantastisk at man kan se på flåklippa som så mange generasjoner har et forhold til.
0: Ja, det akkurat det. Det så kult.
1: Ja.
0: Ja, vi har mye med musikk, og alt for lite tid til å snakke. Så vi må bare høre på mer. Og da kan vi kommer til å snakke om det her etter liksom, ja, ja. Den sangen her, for det ser jeg jo med en gang. Det Valborg Olsemann junior. Ah, det er jo helt prima.

0: Stemmer det? Det Radio Revolt.
1: Og Revoltmorgen.
0: Og Revoltmorgen.
1: Mitt navn Isa.
0: Jeg heter Herman. Og vi hørte akkurat på Olsemann Junior, Valborg.
1: Det så mange minner å snakke om. Ja. Vi har ikke tid.
0: Vi har ikke tid til noen ting. Det var litt, ja, det jeg regnet med en sending. Vi må bare ta den samme sendingen neste uke.
1: Olsemann Junior jo nok et eksempel på kvalitets barne- og ungdoms-TV. Det jo altså, virkelig gode filmer fortsatt den dag i dag.
0: Det det.
1: Også filmer jeg viste for barneskolen, og som slo an.
0: Ja, det helt, helt utrolig. Jeg husker jeg ble så litt redd av Olsemann Junior. Derfor passet jeg litt. Jeg var ganske mye mer redd når jeg var liten.
1: Ja, liksom som Kjell også da.
0: Ja, egentlig. Ja. Så jeg husker jeg var veldig redd for den går under vann, den første.
1: Ja.
0: Når han går inn i den der trykkameraen, han Egon, og så ser jeg hodet begynne å boble i ansiktet. Husker jeg klarte ikke å se på det. Jeg ble kvalm, jeg ble dårlig. Jeg kunne ikke, jeg ble så redd. Så var det lenge, husker jeg. Så hver gang scenen kom, jeg visste den kom, så bare løp jeg ut på kjøkkenet og bare, skal ikke se på det.
1: Ja, ah, men da har de gjort noe riktig. Det skal være skummelt, men uten at det blir liksom farlig.
0: Ja, det litt det. For alle visste jo, det var som, jeg husker moren min sa da, det går jo bra, du vet jo at filmen fortsetter liksom.
1: Ja.
0: Du har sett den en million
1: ganger. Og du
0: vet
1: ikke denne gangen heller.
0: Nei, det akkurat det. Du har sett den så mange ganger, du vet det går bra. Ja, det sant det. Så det var litt gøy. Men, nei, jeg vet ikke. Vi snakket litt om hvorfor stoppet dem å lage Olsemann-filmen nå, eller junior-filmen nå.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor det.
0: For det liksom... Ja, man trenger de filmene, og ikke minst de realistiske barnefilmene, hvor det så mennesker.
1: Ja, og at de genuint godt skrevet med god musikk, at folk har gjort seg fli, da. Det et håndverk. Nå skal det ofte gå fort og gærlig, og man har, jeg opplever kanskje at man har litt mindre tillit til barna.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Og det, jeg vet ikke om det kanskje også stemmer, fordi det blir en ond sirkel når de får bare sett dritt.
0: Ja, det jo det. Og så kan vi snakke litt om det, hvordan vi vokste opp med liksom

0: Her hører vi jo litt sånn dunk, dunk, dunk i bakgrunnen. Ja. Det kan jo også, jeg vet ikke om det kan, skal tolkes som at det er liksom litt av musikken vi hører, eller om det er rett og slett bare dem som danser som følger musikken.
1: Ja. Jeg lurer på, men liksom hintet til at sånn, at, man, at det kunne hende at man hørte noe fjernt av musikken som de hørte, så jeg tror ikke hun vil at man spesifikt skal tenke på at det er det, men nei, det kan være det. Ja. Det kan være noen som tramper, det kan være musikken, sånn bassen, sånn trommer da. Jeg synes det høres veldig sånn ut fra min tolkning, at det er en sånn bass som går og går.
2: Hun overlater jo på en måte en del til dine sånn individuelle oppfatninger da. Noe som er jo så kult med at veldig mye av musikken er så åpen som det, men fortsatt så spesifikt, er at alle har, kan knytte seg til for eksempel et dansegolv, eller følelsen av at det er mørkt på natten liksom. Men man har alle sine individuelle opplevelser da. Mm. Og at du kan komme inn i det med musikken og få en tolkning. Som jeg synes er veldig kult. Som jeg synes var ganske gjennomgående på alle konsertene.
1: Ja, det var det. Virkelig. Skal vi høre litt mer fra
0: Silent Disco? Jeg har litt mer fra Silent Disco. Så vi kan sjekke ut det kjapt.

0: Ja. Jeg synes jeg hører liksom litt sånn lyder som minner om liksom kleder som beveger seg og sånn.
1: Ja! Du har ikke tenkt på en gang.
0: Og så, i mitt hode så ser jeg, hører jeg noen lyder som liksom gnikking av sko.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
2: Ja, for det er noe man, sånn der, hva kaller det sånn gulv? Sånn der plastgulv?
0: Vinyl?
2: Vinylgulv mot sånn der joggesko.
1: Ja.
2: Det er sånn, da... Det
1: med brune såler.
2: Ja.
1: Inne sko.
2: Ja, ja, ja. Det er nok... Det er jo stort sett det man hører.
1: Ja. Liksom. Det var... jeg har litt lyst til å gå litt videre. Vi har jo mye musikk vi skal gå gjennom.
2: Ja.
1: Fra den Dokkhus-konserten. Og da var jo at jeg har lyst til å snakke litt om Piano Peace. Som var jo egentlig en hel historie.
2: Mm.
1: Og godt over halvparten av det var jo ikke... spilling av musikk en gang, men det var bare prepareringen av pianoet.
2: Ja, for hun hadde sånne plast, eller pianisten som utførte verket da, hadde sånne plasttrær med magneter på, som hun satte på flygelet og lagde en sånn skog, og det lagde jo masse lyd når de traff strengene.
1: Det var minst
2: strengene.
1: 50 stykk.
2: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Så det skapte liksom et musikalsk verk, for det var sånn, ja, få... Altså, skape den skogen, ja.
1: Mm.
2: Det var veldig, veldig tøft.
1: Så var det jo et kamera involvert som liksom tok det gjennom skogen som hun drev og førte, hun pianisten. Og da var det jo liksom... Hele stykket var vel en kommentar på menneskets forhold til skogen og naturen, og hvordan man ofte kan sette pris på den og kjenne seg trygg i den, men også et ønske om å kontrollere den.
2: Mm.
1: Og med nedhogging og så videre.
2: Ja, det var også veldig... Veldig sånn audiovisuell opplevelse. For det var veldig mye på skjermen som tilførte mye til det musikalske. Da.
1: Skal vi ta og høre på litt fra Piano Peace?
2: Ja.
0: Jeg har et lite klipp fra, jeg tror det er den andre eller den første gangen hun kommer med et sånt tre.
1: Mm.
0: Og det er et av de større trærne. Og da har hun en sånn luftspray som hun sprayer.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det hun tar det opp.
1: Du må høre på da.

0: Det var da dessverre ikke Ludvig's Dreams. Det skjedde en liten feil. Men vi skulle høre den låta der også. Det var Grief fra en plate av Kjetil Husebø, som er en norsk, hva skal man si, elektronika. Han lager mye elektronika. Ja. Og den plata der er veldig sånn atmosfærisk da. Og jeg la egentlig bare den inn rett og slett fordi at jeg kunne sammenligne det litt med det vi har snakket om før pausen.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye mer grunn enn det, men hele plata er litt sånn som den sangen her da. Og jeg har hørt litt på den, det er behagelig.
1: Det er veldig atmosfærisk. Det er jo på en måte Kjøkersen sin musikk også, egentlig.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Til tider i hvert fall.
1: Ja.
0: Eller, ja, hun har jo forskjellige atmosfærer da, så det her er jo en veldig sånn flytende ting.
1: Ja.
0: Mens hennes musikk er veldig rytmisk, og selv kanskje de gangene der man, der kanskje for meg personlig for eksempel, da, ikke alltid hører en liksom sammenheng i rytmen, at man ikke hører en underliggende puls, så har hun fortsatt veldig nøye uttenkt alle rytmen i musikken hennes.
1: Ja,
0: og det er
1: sant.
0: Veldig spesifikt når det skal fremføres også.
1: Mm. Men ja, vi skal få høre verket fra Ola Kvernberg også, som var da Ludvig's Dreams, som var det siste vi hadde med fra Kampfest. Mm. Og resten av sendingen skal vi spille ny musikk.
0: Da hører vi den.

0: Kaffe.
1: Det er taffe.
0: Kaffe.
1: Kaffe.
0: Kaffe.
1: På fredagsmorgen.
2: Hei, hei, hei. God morgen og velkommen til fredagsmorgen, denne fine høstmorgenen. Akkurat nå er det 14 grader, og det skal være regn senere i dag. Det er litt trist, for det var jo det sommerværet tidligere i dag. I går. Jeg har hodet mitt er sånn kort. Det er sånn tidlig om morgenen. Senere på samfunnet i dag, så er det papaya, så er det karaoke på Volland, så er det Dovregubben salg på 23.59 konsert. I studio, her med meg, som heter Jakob, så har vi
3: Hans.
4: Anders.
5: Aditi.
2: Og nå har vi fredag av Jani og Onkel P som spiller.

0: Velkommen til Revolt Morgen. Det fredag.
1: Ja, ja, ja. Det et spørsmål så gammel som tid. Skal man dra på jobb, eller skal man ta seg øl?
2: Ja.
1: Og i denne sangen så stilte dere dette spørsmålet. Gjorde dere ikke?
2: Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Fordi vi, Brødre Ringnes,
1: ja.
2: Det jo mitt band.
1: Ja.
2: Ja. Det må benevnes. Og vi har kommet ut med nytt album i dag.
1: Oh yeah, tenk det. Den beste musikken kommer ut på fredager.
2: Ja. Ja,
3: den meste musikken kommer ut på fredager.
2: Det et shade mot...
3: Nei, det ikke shade, det bare at ja, det, de fleste sanger og album dropper på fredager.
2: Det sant.
4: Wow. Litt sen sound effect, men vi ser bort ifra det.
3: All slags musikk kommer ut på fredag.
2: Ja, det sant. Inkludert Brødre Ringnes, som jo all slags musikk. Fordi vi bytter sjanger hele tiden, og bytter instrumenter. Og whatever, alt improvisert. Ish, ja. Og vi har blitt mer edru med årene. Vi har det, altså. Vi har det. Den sangen der er laget nesten, jeg tror ikke jeg har drukket nå, nesten bare...
4: Ja. Ikke det litt sånn, hva heter det? Imot navnet Brødrene Ringnes?
2: Nei, fordi det fortsatt... Selv om vi edru, så blir det på en måte ikke så bra. Eller sånn, ja. Vi prøver å holde nivået litt lavt, uansett. Liksom, ja. Så, nei, men ja, nytt album i dag. Trønder Maxing, femte albumet. Det nesten konseptalbum.
1: Oh.
2: Bare om, men det veldig trøndersk. Det på en måte konseptet.
1: Ja.
2: Ikke at det noe trøndersk ved å drikke øl i stedet for å dra på jobb, altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
3: Sikker?
2: Det en outlier. Det en outlier. Den låta. Det har ingenting med konseptet.
4: Er du sikker på det?
2: Ja.
4: 100%
2: sikker. Jeg har aldri drukket øl i stedet for å dra på jobb på morgenen.
1: Vel, hvis du sier det, så må det være sant.
3: Føler du deg skyldig?
2: Hæ?
3: Har du vært nydelig?
4: Har du lov å skjule?
2: Nei, på ingen måte.
5: Aldri si det ut høyt på radioen.
2: Jeg har ingenting å skjule.
1: Ingenting.
2: Du kan også sjekke min mail.
1: Men føler du noe på at dere heter Brødrene Ringnes, så et trønderband som trøndermakser?
2: Ja, men Brødrene Dals var allerede tatt. Genuint. Nei, det bare for Ringnes image. Bare for, jeg drikker Ringnes sånn typ 2-3 ganger i året, og det bare når jeg lager album.
4: da må dere ha Ringnes.
2: Ja. Jeg står for det. De andre har begynt å liksom tatt med sånn vanlig øl og sånn. Jeg står på den Ringnesen. Altså. Men det var fordi det var billig på Coop når vi lagde bandet. Det er storyen. For 2 år siden så skulle vi var på Steinkjer Martnan. Ja.
3: Oh.
2: Ja.
4: Det er hvor det skjer.
2: Det er definitivt der det skjer. Og så skulle vi hjem til en kompis og bare jam litt, for han har studio i fjøset sitt. Da vet du. Det er i fjøset det skjer da. Og så skulle vi på butikken, kjøpe litt øl, og så bare for å variere, så tenkte jeg, jeg kjøper meg en Ringnes, jeg. Eller en sixpack, ikke en da, men en 6 Ringnes. Ja. Det er implicit da, en sixpack, ikke sant. Og så neste mann var sånn, jeg vet ikke hva, ta en Ringnes, jeg. Og så en tredje, og så en fjerde, så hadde vi liksom, valgte vi hver vår sixpack Ringnes, og så kjørte vi til fjøset, jamma litt, og så var det bra, så sånn, vi lager et band av det her. Og så bare lager vi kødd. Og så var det bra kødd, og så fant vi ut, kan vi lage kødd, men uten at det ravva, på en måte. Ja. Så, og det har vi endelig klart på femte albumet, beste albumet. Alle albumene er bedre enn det forrige, da. Så her er det beste.
1: Okay.
2: So far. Så til alle nye lyttere av Brødrene Ringnes, hvor nå enn dere er, jeg vil ha startet på Trønder Maxing. Ja.
1: Men de tidligere albumene er for litt mer...
2: Jeg ville bare startet på topp, og så ville jeg gått, liksom. Ja.
4: Er det ikke bedre å starte på det verste albumet, og så få bedre og bedre inntrykk så lenger ut du går?
2: Ja, men jeg tror at et godt førsteinntrykk er ganske viktig. Og så kan man heller vise dem litt dårligere siden at det er verdt.
3: Det er derfor bunnslammet på slutten av ølen.
2: Ja.
4: Er det derfor? Jeg tror det var fordi det var sånn spytt.
3: Jeg vet ikke helt hva bunnslammet er. Jeg tror det bare var det som var...
2: Er det ikke gjer og sånn?
3: What? Jeg har ikke drukket så mye øl. Jeg trodde det bare var liksom den siste resten som er sånn varm, som er sånn æsj, liksom.
4: Jeg har hørt at det er
2: altså, det kommer an på om det er...
4: To forskjellige, tror jeg, det er to forskjellige former for bunnslam, så vidt jeg har forstått da.
2: Ja.
4: Du har den som er gjær, fra ja. Sånn tappa rett fra
2: når det er på flaske
4: og ja. Sånn. Ja. Og så har du det som når du drikker boks. Ja. Og det er varm. Det er varmt. Og det er mye spytt på det som smaker helt for jævlig.
2: Men det er jo bare varmt og fullt av spytt fordi det er det siste som er igjen.
4: Ja.
2: I boksen fordi du heller boksen og så
1: altså, jeg spytter ikke i ølet mitt. Hva er det dere driver med?
2: Nei, jeg spytter ikke i glasset. Her,
4: jeg spytter for hver slurke. Sånn oppe i boksen. For å få ekstra...
1: Ja, ja, ja. Du vil ha bunnslam i hver slurke.
2: For å, men for å fylle på foam, hvis den begynner å bli litt flat, den begynner å bli litt fatt, spytter oppi, får det litt sånn. Ja.
1: Men nei, jeg husker jeg merket det i Tjekkia, at der drakk de lokale drakk aldri det nederste av det. Gjerrige nordmenn, vet du, vi ja. Tømmer ut.
4: Så klart, man, men øl er øl.
2: Ja, men do you know how much a beer cost in Norway?
1: Do you know?
2: Det, man må ja, drikke opp alt, altså.
1: Det er sant, det er ekte.
2: It's like 100 kroner.
1: Yes. Ja. Yes.
4: Men hadde dere tatt en øl i stedet for å dra på jobb? Dilemma. For å gå tilbake til hva sangen handler om. Skal man ta en øl for jobb? Jeg er for, og her er en hot take, lunsjpils. Pils på lunsjen. Det var en greie før.
5: Vin, egentlig.
3: Ja.
4: Eller vin.
1: Ja, ja. Litt mer kontinental.
5: Et glass vin.
4: Ja.
1: Altså, jeg mener, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det pleide å sies at alle gode journalister lukter øl etter lunsj.
2: Mm.
4: Ja, og så er det den evige sangen, eller evige på det sannheten, sier jeg i sitat, eller sånn air quotes. Man blir alltid bedre til to øl på alt sammen.
1: Kjøring.
4: Alt ja. Gjør man bedre etter to øl.
2: Har du funnet på det sitatet?
4: Nei, det er en sånn saying, holdt jeg på å si, at etter ja. To øl så blir man bedre.
2: Jeg er med på den tanken.
1: Jeg har sett en film som handler
2: ja.
1: Om det her.
2: Ja.
5: Ja. Ja. Shout-out Druk.
4: Ja. Druk, et glass til på norsk. Ja. Av, og,
2: Another round.
3: Lars von Trier? Nei.
4: Nei.
1: Men Mats Mikkelsen
2: spiller i hvert fall. Unterberg? Nei.
4: Han. Det var han jeg mente.
1: Ja. Jeg tror ikke det var han som lagde filmen.
4: Nei, men han spiller. Han er en sånn danser.
2: Ja. Veldig bra. Men vi har jo drukket øl på jobb av og til. Etter møtet.
1: Ja, for øvrig. Ja, ja.
2: Av og til på layout.
1: Ja.
2: Når det er under dusken, så har vi vært på møte på Smia. Tatt heisen ned på Lykke. Tatt en øl, og så tatt heisen opp igjen. Og så fortsatt å jobbe litt. Men det er jo på en måte ikke jobb, da.
1: Nei, det er, sånn vi får ikke betalt.
2: Vi får ikke betalt, så da tenker jeg.
1: Ja.
4: Ja, Druk var regissert av Thomas Winterberg, hvis du lurte.
3: Ja, det er jeg var helt på verden.
2: Var...
5: ja, jeg var på utveksling i Brest. Det er i Frankrike. Og jeg drakk et glass vin av og til eller i lunsjen før skolen begynte igjen. Da.
1: Ja, du tog glass etter franskmennene.
3: Hadde ikke vin i sånn kantina på
5: skolen? Nei. Vi var ordentlige, og vi dro ut på restaurant og spiste lunsj.
4: Men dette føler jeg en kultur som er mer utbredt i, holdt på å si, kontinentale Europa. Så ikke Skandinavia.
2: Bortsett fra Danmark.
4: Ja, vi ser bort fra Danmark.
2: Ja, det er kontinentale.
4: Nei, ikke i hodet mitt.
2: Danmark, det?
4: Ikke i hodet mitt.
2: Okay.
4: Kulturmessig?
1: Jo, de er...
2: Ja, kulturmessig. Det er ganske kontinentale. Okay.
4: Altså. Men jeg føler Frankrike, som du sa, skjønt her. Ja. La oss ta en vin eller pils til lunsj. Ja. Mm. Så blir alle mye bedre stemning. Og så får man mer sånn pågangsmot og mer sånn moral med å jobbe.
2: Bring back øl på Sito. Ja, men det var, de hadde det når mamma gikk på Dragvoll. Så, fordi mamma spør meg sånn, tror du jeg kjent meg igjen på Dragvoll? Og så er jeg sånn, ja, det klink ikke pusset opp nå. Jeg kan love deg, det så sånn ut på 90-tallet. Og så er det sånn, har de fortsatt øl på dere kaféen? Og jeg sånn, nei. Det bring it back. Bare få ett lite tappetårn på
3: siden. Kanskje hun ikke hadde kjent seg igjen da, hvis hun tok seg en øl hver gang hun hadde forelesning.
4: Da hadde jeg har en forelesning etter dette.
2: Ja.
4: Og forrige gang så dro jeg midt i forelesning fordi jeg var så trøtt holdt på å sovne. Så jeg tenker, altså, hadde bare hatt en øltapp inn på Dragvoll, skulle tatt en øl før forelesning, alt hadde vært så mye bedre.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Men jeg føler det er en veldig stor forskjell på liksom, nå tar jeg meg et glass med vin eller tar meg en øl med venner i lunsjen og våkne på morgenen, crack open a beer, sitte der alene så dra på jobb.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror forskjellen på kontinentaleuropa og Norge er kanske den stoppekulturen. Man man tar ett glas vin och bara ett glas vin. Ja.
4: Jag har aldrig druckit kun ett glas vin, tror jag.
1: Det är far för att jag också aldrig.
3: Skrämte du franskmännen med liksom norska drickvänner?
5: Nej, för jag var egentligen inte så stor fan av att dricka vin och sånt då. Det var ju 3 år sedan då. Vi när jag blev gammal. Men jag bara började att njuta det, i alla fall vitvin. Jag är så glad i rödvin ändå. Men bara ett glas vitvin, det är gott. Och det är liksom det som är viktigast.
4: Vad är det dere har på dere akkurat nå? Som klär?
1: T-skjorte, farge, svart.
4: T-skjorte.
5: Med Red Hot Chili Peppers på.
4: Jeg har på meg en t-skjorte med Nirvana. Nei, ikke, jo, nei, genser med Nirvana på.
1: Helt urelatert.
4: Helt urelatert. Jag bara märkte att jag började vara lite för tidig. Men nå strax kommer t-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Om frisyner.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Det helt riktig, dere hører på fredagsmorgen. Har dere gjort noe spennende I det siste, folkens? Som tilfelligvis også noe med fredag å gjøre. Hvis det var fint om det hadde, men det trenger ikke.
4: Jeg har prokrastinert alt skolearbeidet mitt. Det var fredagsrelatert, fordi jeg ville heller gjøre ingenting.
3: Same, jeg har gjort nede sammen gjerne oppgave til søndag, hvor jeg må skrive to tekster på 500-700 år hver. Har jeg begynt den på den? Nei. Og I dag har jeg ikke tid.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg har det her, og så jeg forelesning, så jeg styremøte, og så skal jeg på fors.
2: Ja, fordi det må du.
3: Ja, det må jeg. Det hyggelig og gøy. Ja. Selv om jeg har sagt at jeg skal ikke ha en alkoholfri helg, jeg skal ha en alkoholmoderat helg.
4: Ja. Ja, jeg har en innlevering som har frist etterpå klokka 4. Egentlig så hater jeg når innleveringen klokka 4, men siden jeg må gjøre den ferdig før klokka 4, så kan jeg dra ut etter. Yes.
2: Faktisk.
4: Det er det som gjelder.
3: Har dere gjort noe spennende I det siste, dere andre?
5: Jeg har også gjort veldig lite. Sånn skolemessig, altså. Veldig lite.
4: Jeg ser deg jo rundt på Dragvoll hele tiden.
5: Ja, men det networking. Det se og bli sett. Nei, jeg har gjort masse andre ting på Dragvoll. Jeg satt og tegnet I går. Blant annet til dusken. Og ikke skolejobb, da. Jeg prøvde meg på litt latin. Ga opp. Ganske fort.
3: Har du latin?
5: Jeg latin som sånn køddeemne, eller sånn random.
2: Det latino.
5: Ja.
3: Ingen,
5: gjort lite. Ja.
2: Jeg hadde en sånn lunsjvennsordning med en portugeser. Jeg utvekslingsstudent, og jeg klarte å offende han. Fordi det finnes et uttrykk på portugeser som heter fofa, og det betyr du hyggelig. Men jeg klarte å si fufa, og det et offensivt ord for lesbere. Og han sa til meg, if I was a lesbian, I would be very offended. Så jeg klarte å si feil
4: til han. Ok, men det portugisernes ansvar å putte de to så nære.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, men vi skal ha lunch igjen da, I dag, så det jo hyggelig.
4: Skal du, så, ja. Kommer du til å tørre å prøve deg på en du hyggelig?
2: Eller går du på? Ja, jeg skal prøve å si fofa, ikke fufa.
3: Mm. Det jo, OU jo veldig OU, jeg jo veldig nærmere. Eneste forskjellen at du ruller toppen av tungen liksom, opp, hvis du skjønner.
5: Ja.
3: Men snakk om... Nei, jeg har ikke noe smooth segway. Nå kommer grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen.

0: Jeg fant den på Knuts Ludvigsen, og så bare fikk det masse folk til å
1: Jeg lurer på hvor de kom opp med det navnet.
2: Mener du å si at det ikke er deres ekte navn? Ja, er det sant?
3: Ja. Heter ikke Knuts Ludvigsen?
4: Nei, det er navnet jeg tror.
0: Okay. De heter ikke det, dessverre. Jeg husker, jeg blokket døra for Knutsen en gang. På, det var, jeg hadde vært så flau i hele mitt liv. Men i hvert fall så tenker jeg, da får jeg mindre dårlig samvittighet for å bruke masse tid på sånn samforverv og ikke skole. For dem, jeg tror ikke de studerte så mye. Jeg tror bare de lagde kødd. Men jeg husker jeg var på det kom jeg på nå. Jeg møtte han en gang, altså Knutsen.
1: Da du blokket døra for han?
0: Jeg blokket døra. Jeg var på, og var på åpen dag på LKV, Lademoen Kunstverksteder, som ligger i den der skolebygningen med kirka på Buran, eller på Lademoen da. Og da, det er kjempekult. Det er masse kule kunstnere som har sånne kule atelier der. Bare lager masse fett. Og så var jeg der, sto jeg i døra, og så var det noen som liksom prikket meg på skuldra. Og var sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi? Jeg hadde meg sekk, og jeg stod liksom tok masse plass. Og så snudde jeg meg, og så var det Knutsen, liksom. Eller Øystein Dolmen da, av alle mennesker. Og så sa jeg sånn, faen. Av alle folk, liksom. Ja. Og så snu meg rundt. Og så, men så møtte jeg en senere i et annet atelier, og så pratet vi litt om hvor kult det var. Ja, så.
3: Men hvordan tror du de kom på navnet Knutsen Ludvigsen?
1: Jeg tror de ikke kom på noe. Knutsen Ludvigsen er fortsatt bare en placeholder for et eller annet kulere navn.
0: Ja, helt sikkert.
3: Men hvem av de er det som er død?
0: Ludvigsen.
3: Oh. Og han heter?
0: Gustav Lorentzen, tror jeg.
1: Ja. Da ville jeg også gått for Knutsen.
2: Ja, Lorentzen er litt for mye sånn sjung.
0: Ja. Ja, det er veldig... Fordi Dolmen og Lorentzen er en veldig annen duo enn Knutsen og Ludvigsen. Ja.
2: Det er sånn advokatfirma.
0: Ja, ja. Ja,
3: det eneste jeg tenker på er Kompani Lorentzen, når du sier det. Ja. Fordi det siste navnet høres riktig ut. Eller ja. Så det er litt sånn... Ja, jeg synes det var taktisk av dem å velge Knuts Ludvigsen, og ikke den. Det er jo litt så spennende da, å ha grevling på taket. Tror du det var det første sangen deres?
0: Nei, det tror jeg ikke. Den er jo ikke fra...
1: Den er senere, ja.
0: Den er senere i diskografien. Ja. Jeg husker ikke, den er fra Juba Juba, kanskje? Eller, ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Men hele det albumet er jo sånn... Helt crazy fylt med bangers.
0: Ja.
2: Jeg tror det er en sang de har, for det er sånn reggae-bass nesten. Men jeg husker ikke hva den heter nå. Men hver gang jeg hører den, så blir jeg bare sånn, fy faen, de lagde så fire musikk, og så kalte de det sånn, ja, grevling på taket.
0: Ja.
2: Eller sånn, jeg vil til Bergen.
3: Ja. Den er bra, jeg vil til den Bergen.
0: De har en, der titelen bare er, der de bare bruker N-ordet,
3: snakk om snakk om N-ord, men et annet N-ord. Her kommer Narkotik av Liquido.
2: Okay.

Hvem her i Telemark har kong i dømmes hjerte? Sen kule mot en rapper, lager hørt i bukslet kjertlen. Hver gang jeg våkner, prøver jeg forberedt på det verste. Jeg pleide ikke ha råd til swag, så jeg begynte å tersje. Ta fullt på stasje, svinger kjæra, ta lag action.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Vi har fått inn et medlem til av kollektivet som vi har på besøk her. Har du lyst til å si hei?
1: Hei.
0: Vent, er den på? Har du tatt den på?
2: Oh, ja, det var feil mikrofon.
0: Ja, sant?
2: Si hei da.
0: Prøv nå.
1: Hallo.
0: Ja, ta den litt nærmere. Eller?
1: Hallo.
0: Der vet du.
2: Deilig.
0: Sexy. Hvem er du?
2: Jeg heter Erlend. Jeg skal ikke lage noen prompevitser. Mer enn det, jeg er bare en helt vanlig gutt.
0: Ja,
2: kanskje litt glad i promp.
0: Ja.
2: Bæsj, tiss, runking. Ja, ok.
0: Det var bare de første 10 sekunder.
2: Jeg måtte bare få det inn, og så nå er alt ut av systemet. Sånn halv... Er det? Kommer det ut av... Det kommer, nei, ok. Jeg skal holde kjeft.
0: Nei, og du bor også...
2: Jeg bor i... Kasa Knulli.
0: Ryktene sier at det var du som fant opp navnet.
2: Ja, jeg ble egentlig ganske sur da Nils nevnte det på Rolles, for vi hører jo på Rolles, fordi det er verdens beste, annet beste, etter morgenrevolt på...
1: Revolt
2: morgen på torsdager.
0: Ok. Ja,
2: annet beste radioprogrammet.
0: Mm.
2: Da han sa det, Kasa Knulli, og du spurte sånn, hvem fant på det? Jeg vet ikke.
0: Altså...
2: Erne Omland fant på det.
0: Og hvorfor? Hvorfor fant du på det? Hvor kommer du fra?
2: Jeg skulle lage en bruker på Jens sin mor, sin HBO Max liksom bruker. Og var sånn, ok, vi kan ikke hette kollektivet. Okay. Kasa Knulli. Ekskjæresten min har også et navn på sitt kollektiv, det heter Knullekåken.
0: Ok, så det var sånn kjæreste kollektiv som ikke er kjæreste kollektiv lenger.
2: Ja, dessverre. Ja. Litt, ja. Vi kan snakke om bæsj-tisseprompt, det er jo gøy. Ja,
0: det er kanskje litt lettere. Vi har fått inn et kollektivspørsmål, faktisk.
2: Nei.
0: Som jeg tenkte passet veldig fint, siden veldig, vi står her med hele Kasa Knulli. Kollektivet mitt har ganske kødden humor, og jeg koser meg maks. Eneste problemet er bare at det er en pågående vits om at to av gutta er feige. Dette er egentlig...
2: Feite, sannsynligvis.
0: Ja, oi, ok.
2: Det er nok feite, det er nok feite.
0: Ok, så her...
2: Det var noe...
0: Ok, om at to av gutta er feite. Dette er egentlig veldig morsomt, men spørsmålet mitt er hvor grensen går og når man bør legge en vits død.
2: Ja, jeg synes jo helt åpenbart at hvis en av gutta er feite, som det sannsynligvis i dette tilfellet er, så er det ikke greit.
0: Nei.
2: Det er jo... Nei, jeg har ikke noe mer å si egentlig.
0: Hvordan avgjør man hvem som, om de er for feit for vitsen eller ikke?
2: Hvis det heter Ola, sannsynligvis for feit.
0: Jeg føler meg mega ekskludert i den gjengen.
2: Nei, bare bli med. Bare lage noen dumme vitser om at Ola er feit. Det er ikke så vanskelig.
3: Det er umulig for Erlend å ikke gå over grensa.
0: Ok.
2: Ok, vet du hva? Det er nå alt ut av systemet.
3: Du må svare på spørsmålet.
0: Ja.
3: Blir de personene her faktisk såret av det? Blir de påvirket av det? Hvis svaret er ja, så er det bare å fortsette.
1: Hvis han ene går ned i vekt.
0: På grunn av, som en følge av det.
1: Da må du slutte å lage humor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Da må du finne på en annen vits.
0: Du, at
1: som
0: du er litt for tynn?
1: At han stinker.
0: Ja, okay.
1: Det er altså, ja.
0: Ja, men kult. Hvordan er det man finner ut om de faktisk tar seg nær av det da?
1: Nei, det er om de går ned i vekt.
0: Ja, det er den eneste måten.
2: Ja, men
0: det er den
2: eneste måten. Ja, men det er den eneste
0: måten. Og så
2: vekt, liksom.
0: Ja,
2: det er jo veldig vanlig.
1: Ja, men da fortjener de...
2: Hva synes du, Bine?
0: Jeg synes at... som en helt sånn objektiv part som ikke skjønner i det hele tatt hvor dette spørsmålet kommer fra, at...
2: Kom an, har du sett Ola?
0: Så synes jeg at man må jo på en måte ta en vurdering der på om de virker som de tar seg nær av det på ekte. For eksempel, vi kødde mye i mitt kollektiv også, og der var det en gang som bare reiste seg og gikk, fordi de ble sånn, nå gidder jeg ikke mer på ekte, og da ble det dritrar stemning.
2: Hva var det du køddet om da?
0: Det var ikke en sånn pågående vits. Det var bare sånn her, kaste frem tilbake sånn, haha, det er gøy, det er gøy, det er gøy. Helt til de var sånn, dette er ikke gøy mer. Og så gikk de. Og da følte jeg man måtte ta en vurdering på sånn, ok, hvem tåler å bli køddet med? Hvem tåler ikke å bli køddet med?
1: Men Erlend har jo en shoutout. Erlend sin gode venn som ikke bor i kollektivet. Som heter Jesper.
0: Mm-hmm.
1: Og han går jo. Men det er jo... Da, da må du bare fortsette, for det er jo da vitsene virkelig begynner å bli bra. Tenker jeg da.
0: Var du ikke redd for å brenne noen broer, du?
1: Nei. Nei, ikke der. Ikke der. Fordi når han går, da må du liksom følge etter og bare si de samme vitsene en gang til. Fordi det er liksom, da begynner han å, dette er jo, det er jo da skjønner du at ragebaitingen liksom, da, nå begynner det å funke.
3: Ja.
0: Hva tenker du, Ivar? Som en deltaker i dette kollektivet?
4: Det er jo litt gøy, da.
0: Ja, synes du det?
4: Det er litt gøy, ja. Og på en måte tøye strikken.
0: Helt langt som... til det skjer med deg. Eller?
4: Det var det, da. Nei, men det er gøy å tøye strikken så langt som mulig uten at den ryker.
0: Ja. Hva gjør man hvis den ryker, da? Ja.
5: Nei, tenker på bare på masse feitevitser som går frem og tilbake i hodet mitt, sånn, ok, dette, nå kan jeg si noe om Ola, men...
3: Bare som å vage til Erlend ryker, for da er det så mye mat.
5: Ja, jeg tenker jo egentlig at det bare er gøy i kollektivet, så med en gang det kommer liksom utenfor, så oppfattes vi som de største tullingene noensinne. Så det er liksom, det er veldig, ja. Det må bare være på innsiden. Jeg tror ikke gutta her har forstått det enda.
0: Nei, ok, for dere...
1: Hei, jeg heter Erlend Sad Runking Promp. Jeg kommer ikke til. Gutta, det er viktig at vi holder deg inne i kollektivet.
0: Men hallo, ok, på ekstra. Hvis man er vant til å køde på en viss måte innen det er et kollektiv, og så får du noen nye venner på studiet, og så plutselig så køder du med det samme, som du køder med om at Ola er feit, for eksempel, til en på studiet. Og så merker du sånn, de her har ikke samme humor i det hele tatt. Og så virker du som den dusten. Hva gjør man da, liksom?
5: Jeg tenker at alle forstår, liksom, at Ola er feit, og det er morsomt.
0: Dette gidder jeg ikke forholde meg til.
5: Nei. Jeg drev egentlig ikke med sånne vitser før Ola kalte meg feit.
3: Han begynte.
5: Nei. Nei.
0: Ok, så det er dere to som driver frem og tilbake da. Hva gjør resten av kollektivet?
5: Nå har de også begynt, og det er litt sånn veldig rart egentlig. For hvis det er mellom oss to, så kan vi, og vi er sikre på hverandre, så går det bra. Men hvis alle liksom samler seg mot meg...
1: Jeg er
5: så
1: sikker
5: meg,
1: på at du er feit. Jeg tror ikke det.
5: Nei, men det er liksom... hvis vårt interpersonlige forhold er liksom, har et godt fundament fra før, noe som det hadde, så går det bra. Men hvis... du begynner å kalle meg feit, så er jeg sånn, ok.
0: Ja, fordi vi kjenner jo ikke hva det er godt nok til deg i det hele tatt.
5: Nei, og jeg danser ballett, og der blir man skikkelig usikker på kroppen sin. Så,
0: har du danset ballett?
5: Ja, i 8 år.
0: Er det sant?
5: Da ser man seg i speilet hver eneste dag i mange timer. Og mange av de jentene rundt meg, de får ikke anoreksi, det er ikke så mye å kødde med.
0: Men du gjør det likevel?
5: Ja, det er det som er. Det er sånn... Det er litt vanskelig å egentlig komme til bunns her med... Nå legger jeg merke til at jeg har veldig lyst til å si...
0: Jeg tror du må gå inn i tenkeboksen.
5: Ja, tenkeboksen. Ja. Fordi det går veldig mye hjerneaktivitet nå. Legger jeg merke til de siste dagene til å lage vitser om hvor feit Ola er.
0: Ja.
5: Og ikke så mye annet.
0: Jeg tror du skal få lov til å fortsette å gjøre det mens vi hører en låt. Vi skal høre Helt ærlig av Mona Hynne på Radio Revolt.

0: Hallo, hallo, dette Ronny Brede Åse. Du hører på Radio Revolt, og mens du gjør det, kanskje du skal åpne deg en pils eller en Pepsi Max, kanskje? Lag taco til middag. Jeg bare hiver ut deg som forslag. Ha en fin dag.
1: Jeg synes ikke det var verdens verste forslag. Men under låt så snakket vi litt om Tinder, og så hørte jeg at vi har en Tinder-legende her i studio. Og det passer perfekt, fordi spørsmålet vi har fått inn lyder som følger. Sier man hei til en Tinder-match om man møter på dem tilfeldig, for eksempel på skolen eller på butikken? Hvem er inne har Tinder? Det to som rekker opp hånden.
2: Veldig bra, ja. Ja. Rekker opp hånden på radio.
1: Vi trenger ikke å si hvem det er hvis ikke det er lyst til å si hvem det er.
3: Nei, nei! Ja.
1: Det er Erlend og det, Ola.
3: Vi har Tinder.
1: Nei, det håper jeg. Vi har ikke snakket med den kjære, synes
3: jeg. Jeg kødder.
1: Ja, ok. Han er bare Hinge.
3: Ja.
1: Men ok, jeg antar at dere matcher litt inniblant, kanskje?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men, sånn, jo, men sånn, nei, egentlig ikke.
1: Ikke? Du gjør det?
2: Ja, han
3: jeg gjør det.
1: Ja. Og når du møter de?
3: Da har du pratet med dem mye. Kjenner du de? Sånn halvveis. Hvis du bare har vært med dem, da er det fremmed. Da er det kjempekleint.
1: Ja, fordi tenk hvis du har matchet med de, og så er det sånn, å, jeg kjenner han igjen, for jeg matcher med han på Tinder, og så vinker du. Og så er de sånn, så ser de bare rart på deg, ja. Og så ser de at du tenker sånn, hvem faen er det?
2: Ja, men det skjer alltid med meg, liksom, uansett hvem det er.
1: Uansett hvem
2: det er. Så det blir liksom ikke, men jeg har hilst på ganske mange av de jeg matcher med, i hvert fall i Oslo da, ja. Så for ganske lenge siden.
1: Ja, ok.
2: Men det ble ganske hyggelig ofte.
1: Ja?
4: Jeg vil bare snike inn at i dag så jeg Erlend, og jeg hilst på han.
2: Eller, ja, på stripa, det var faen meg fucka, men...
1: ja, men fordi man vet jo litt sånn, ok, vi har matchet, du synes jeg er deg, jeg synes du er deg. Da må du være lov å si hei.
2: Ja.
1: Måte?
2: Ja, enig. Og så ofte så har man snakket litt på meldinger, sånn, så man får et inntrykk av hva slags person det er. Ofte så er det hyggelig.
1: Jeg føler ikke at det inntrykket stemmer i det hele tatt.
2: Folk bare lyver, matcher, liksom. Jeg tror Tinder for jenter er helt, helt forskjellig.
1: Ja.
2: For da, liksom, fordi jeg har hørt noen syke historier, eller liksom bare sånn, folk er så sykt rare der og spør om... liksom fotbilder, første melding og sånn, ok, men de jeg har matchet med er hyggelig.
1: Ja, men bra da.
2: Ja.
4: Og de sender fotbilder.
1: De er de er veldig greie. De bare sånn. ok, men sier du møter noen på butikken, og du har snakket med de, du matchet med de for 3 dager siden, og dere har snakket litt, og dere har avtalt å møtes.
3: Oi, da må du si hei.
1: Du må si hei da. Ja. Men hvor lenge skal den samtalen vare?
3: Hallo, hyggelig å møte deg, bla bla bla. Boom, 30 sekunder.
4: Lat som du har dårlig tid. Lat som du har skikkelig dårlig tid. Og så blir det sånn, et sånn stjålent øyeblikk, liksom.
3: Mm.
4: Og så må du passe på at de faktisk tror deg sånn, hvis du står og røyker på utsiden av butikken etterpå, så har du dumme deg ut.
1: Ja. Men, altså, jeg skal faktisk rekke en buss, og så skal de ta samme buss når den går om 10 minutter.
4: Ja, da må du bare løpe til en annen buss.
1: Ja.
3: Jo lengre det er, jo verre er det.
1: Ja, nei, for det har skjedd, jeg har hatt både Hinge og Tinder en gang i tiden, og det har skjedd skikkelig mange ganger.
2: Ready!
1: Ja, det var ganske mange matches, jeg tror jeg aldri har sagt hei til en eneste av de matchene jeg har møtt. Fordi at jeg har vært sånn, nei, det er dritfløyt, og følte at det har vært sånn... jeg er en annen versjon av meg selv hvis jeg er inne på Hinge eller på Tinder enn hvis jeg er ute på gaten og på butikken. Og synes jeg det er noe sykt flaut hvis man møter noen på butikken.
2: Hvordan er du på Tinder og Hinge? Da er du...
1: Nei!
3: Bæsj.
1: Ja, det er derfor vi har matchet. Ja, og det gikk veldig bra. Nei, men...
2: Jeg sender fotbilder.
4: Ja, det står i bioen.
2: Ja, det står i bioen. Jeg så begynne for sånn 2 dager siden der. Livet jævlig min, altså, det er kleint.
1: Ja, nei, men så konklusjonen er at man sier ja, nei, hei da, i hvert fall, og slår av en liten prat.
4: I hvert fall, hvis det er en match som ligger an til å bli bra, så gjør du det.
1: Ja, det er sant. La oss takke for besøket, Nils.
4: Bare hyggelig.
1: Takk
4: for at du kom, gutta. Bare hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig å få på en måte, et lite innblikk i hvem Kassa Knulli er. La oss aldri gjøre dette igjen. Hva skjer nå?
2: 1, 2, 3.
1: Kassa Knulli! Takk for i dag, og ha det bra. Fy faen.

0: Endelig litt Pavo har jo i punch. Det har jeg ventet på lenge. Jeg hørte denne sangen en gang mens jeg spilte Minecraft. Det var den beste kvelden av mitt liv.
1: Ja,
0: det jeg husker det vividly. Nei, det er et veldig kult album hvis dere hører noe bra finsk musikk og dere liker rare saker.
1: Og veldig, med et veldig kult cover også.
0: Ja, yeah. Den heter, albumet heter Yha Hamara fra 2005. Men det er lettere å bare stave artistnavnet. Pavo Hariu. P-A-A-V-O-H-A-R-I-U.
1: Dette skal dere få med dere.
0: Ja. Vi skriver det på Instagram i dag også. Nei, men vi pratet jo bitterlitt kjempegodt om film.
1: Ja.
0: For vi spilte jo en film som har vært med i en Kaurismak i... Nei, vi spilte en låt som har vært med i en Kaurismak i film.
1: Ja.
0: Men du har også med...
1: Jeg har også med en låt fra en nydelig film fra... Den er ikke... Jo, den er fra...
0: Nydelig?
1: Nydelig.
0: Åh, jeg tror sånn nydelig. Jeg sånn,
1: nei, da, den er ikke så ny.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt denne sangen, for den er en veldig fin tangosang av låt av Astor Piazzolla. Den kommer snart, men...
0: Så først nå kommer vi oss til faktisk argentinsk tango.
1: Nå er vi i Argentina.
0: Endelig.
1: Med argentinsk tango, og den er ikke så lang, men den er fra Happy Together. Av Wong Kar-wai. Og jeg har vært så heldig å være der de spilte den inn. Så.
0: Wow, dope. Den scenen.
1: Ja, den er faktisk, det var veldig stas.
0: Wow.
1: Så, ja. Vi kan vel egentlig bare spille den?
0: Vi bare stuper ut i det. Prologue, tango apasionada, Astor Piazzolla. Let's go! Punch!
1: Punch!

0: listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg, vært, jeg aner ikke hva det
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
1: Oi, shit.
2: På et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur
2: Og ikke vite hvor ikke du skal.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, og så vet du ikke hvor du skal.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Sær!
2: ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer på flyplassen og du står i check-in,
2: så nei, sånn,
1: ok, men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling. Og ja, det var en skikkelig rar følelse, men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn men, reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hva jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shout out til Margrethe.
1: Hvor, har Margrethe gått rundt med 12 stykker
2: på skjef,
1: med bind for øynene,
2: ja.
1: Og...
2: Ja.
1: Har det gått i lenke, liksom?
2: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom, gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt sloppy.
1: Hva sa Jackie og sånt?
2: De var veldig greie. Eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, og jeg sa heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom, førte oss litt videre, og bla, bla, bla. Så det var veldig gøy. Men vi endte, du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja. I Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Men
2: hadde
1: vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet du ikke visste hva, eller Montenegro?
2: Det var veldig sånn,
1: fordi... Fikk dere sånn, nå skal dere ta av bind fra øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på bind fra øynene, da hadde vi bare på musikk.
1: Ok.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da vi bestemte oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut hvor vi
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, okay. No.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut, så sto jeg bare sånn, welcome to Montenegro, og jeg var sånn, jeg hadde rett! For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så det var veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler... Jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro... Man må være forsiktig med hva man sier her.
2: Ja.
1: Men Montenegro, har jeg hørt, er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig nærmere... Det er grenser til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart fjell.
1: Det.
2: Svartfjell?
1: Svartfjell.
2: For når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svartfjell, eller? Er det et svartfjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke,
1: jeg har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på flyet, jeg er helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hva jeg skal og reise med 13 stykker. Det er...
1: Ja, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner imot en negro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Jeg er dødstrøtt.
2: Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 80 I dag ja, og har sovet bittelite.
2: Tre timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Åja.
2: Ja. Ja, men, det jeg ordner seg. Det er litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal ja, jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene, og så, ja, det kommer vi. Vi får se på
1: Fordi,
2: det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Det dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi, jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig mye I Norge. Jeg har veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Eksempel, veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye I utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist I utlandet for ferie.
2: Nei.
1: Og det sånn at det borte en helg, og det bare, da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at jeg opplever ikke så mye.
2: Nei, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
1: Ja.
2: Jeg tror vi litt forskjellige der.
1: Ja.
2: Og vi har tatt en liten test på dette, ja. For å finne ut av hva slags type vi på reise.
1: Ja.
2: Så det var 10 spørsmål.
1: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzFeed quiz.
2: Dette var mega jalla.
1: Mega. Det var en veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
2: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
1: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg kjenner noen som bor der. Og så ellers så bare går jeg rundt.
2: Ja.
1: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var I Berlin I fjor. Da bare gikk jeg rundt.
2: Det passer veldig, veldig bra.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: For du en vandrer.
1: Vandrer.
2: Vandrer.
1: Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat og bare gå rundt og oppleve. Det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå I flere timer I kø for å se et museum.
2: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
1: Planlegging? Ja.
2: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
1: Jeg håper at noen planlegger for meg.
2: Ja. Skal jeg lese hva det står?
1: Ja, får høre.
2: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg... Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
1: Det så dårlig copy på den?
2: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
1: Står det på engelsk?
2: Nei.
1: Ja, ok. Det direkte oversatt.
2: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
1: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen I det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare lyst til å gå en retning og bare ende opp et sted. Men jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
2: Man må planlegge litt.
1: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
2: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
1: Ja, sant.
2: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
1: Ja. Men hvem du
2: på jeg reise? Ble eventyrjeger.
1: Eventyrjeger?
2: Mm-hmm.
1: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned I grotter?
2: Jeg litt rastløs av meg. Jeg ja. Liker jo ikke å...
1: I didn't know.
2: Ja, og nå I Montenegro så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og Jeg rådogget en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
1: Ja.
2: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil... Men, ja. Så det var jo greit, da.
1: Fikk du snorkle, da?
2: Ja,
1: var det noen som ble med?
2: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
1: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
2: 13.
1: 13.
2: Mm.
1: En av de 13 som du var med, eller en av de 12.
2: Ja.
1: God.
2: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, er jo? Da man blir jo litt sånn gæren.
1: Men kjenner du deg igjen?
2: Jeg kan lese den opp.
1: Ja, får høre.
2: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
1: Okay.
2: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
1: Solbrent?
2: Nei, solbrunt, står det. Og med historier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower er fysisk engasjement. Din felle er når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
1: Det høres ut som deg.
2: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
1: Nei, for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
2: Ja, jeg har dødsfrist hoppet i fallskjerm.
1: Ja, ok, ikke sant? Ja. Ja. Men hopp i strikk, da.
2: Å, nei, det vil jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
2: fallskjerm? For det tror jeg er vondt.
1: Du tror det er vondt?
2: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd okay, og sikkert ja. Dø.
1: Ok.
2: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro. Nei. Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
1: Fordi jeg...
2: Jeg liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo det er bra hvis man...
1: Hvis du har AirPods og bok.
2: Ja.
1: Ja. Noe som har det opptatt.
2: Ja.
1: Fordi jeg har mer lyst til å opp i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke sånn adrenaline junkie. Jakter adrenalin på en måte. Nei. Jeg kan fint ligge på jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranden og spille volleyball liksom.
2: Ja. Ja, men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
1: Ja, men jeg foretrekker mest å gå rundt og observere arkitektur eller gå rundt og litt i museer eller bare gå inn i rare gater.
2: Ja, det er gøy å utforske bare.
1: Ja.
2: Utforskning er men det er jo viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er jo en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjert, liksom.
1: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Og da var jeg ikke i... Jeg var innom København. Men jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brostein by liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn litt sånn Arendalsuka, bare kultur i stedet. Og det var fett. Men det var sånn... Jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre. Og så sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
2: Og snakke med mennesker.
1: Ikke så mye det.
2: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet, å havne i taxi, så jeg er sånn, jeg kan sitte foran.
1: Men du vil sitte foran og snakke med taxi?
2: Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro, om han var fra Budva, og så var jeg sånn, do you like it? Så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet av å snakke med dem og høre litt mer hva greia er der. Da.
1: Fordi hva er den beste reisen du har vært på?
2: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
1: Du må tenke litt på det?
2: Ja. Kan vi ta en låt først?
1: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
2: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
1: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig med utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi bestforeldre mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
2: Ja.
1: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
2: Ja.
1: Liksom, altså det er dritdyrt.
2: Mm.
1: Men... Jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
2: Mm.
1: Det var fett, husker jeg. Jeg husker liksom, det er sånn, det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg likte livet liksom. Ja. Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, altså i 2025. Det var jævlig kult.
2: Ja, Island er fett da, tror jeg.
1: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg har ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere.
2: Gøy.
1: Men vi kjørte, vi dro en opp i isbreene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, og det var jævlig fett. Det var så...
2: Ja, for det var på vinteren.
1: Ja, det var på vinteren.
2: Ja.
1: Så kjørte vi på en isbreene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
2: Åh.
1: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
2: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
1: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbre, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbre i sånn 5 minutter.
2: Åh.
1: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
2: Var det kaldt?
1: Det var som om det var en vinter her, liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men Nei. Det var sånn, jeg hadde jo...
2: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
1: Island er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke du kan dra liksom i høst eller
2: kan man bade i de der ja, greiene på vinteren nå?
1: Ja, fordi det var det. Jeg tror det kul å gjøre på vinteren. Ja. Fordi vi rakk ikke det. Og så det sånn svindyrt.
2: Det?
1: Men vi var innom Penismuseet, for eksempel.
2: Nei.
1: Som i Reykjavik. Ja, det bare masse.
2: Penismuseet? Må i alle dager?
1: Valpenis.
2: Og jeg har masse dyr sin penis. Menneskepenis også?
1: Nei, men det var bilder av lange peniser.
2: Og dette var du på med familien din?
1: Ja.
2: Wow, se på den, pappa.
1: Ja, jeg dro med pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på det penismuseet, så var det sånn penislatte.
2: Nei.
1: Var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
2: Du trenger ikke å ta deg buksa. Du trenger ikke ta på deg buksa igjen, Oskar. Han hadde lagt
1: penisen over skulderen.
2: Nei.
1: Jo, på et bilde.
2: Ekte penis?
1: Ja!
2: Nei, det går ikke an.
1: Jo. Jeg kødder ikke.
2: Han har vært veldig liten.
1: Det var en lang penis.
2: Ja, men han har vært veldig liten.
1: Sikkert begge.
2: Ja.
1: Nå var han en lang penis.
2: Åh. Kanskje det er min neste destinasjon, Penismuseum i Reykjavik.
1: Ja. Men oppriktig, Island er... Jeg har lyst til å dra igjen, liksom.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og...
2: Kan man surfe der?
1: Ja, det er kjempebra surfmiljø.
2: Oi, det er dødskult.
1: Vi så geiser, dritfett. Vi så gullfoss, fantastisk foss. Og vi skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn Blue Lagoon, for eksempel.
2: Ja.
1: Lagune.
2: Ja.
1: Men det er dyrt, og vi hadde ikke tid.
2: Nei, jeg skjønner det. Vi... tar nå altså jeg skal fortelle mer om min beste reise etterpå.
1: Ja.
2: Men har kommet på det, men først
1: jeg snakket litt mye, sorry.
2: Nei, det går veldig fint. Jeg var gøy å høre om penismuseum. Nå har vi gått over til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær?
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvorfor var du da? Kan ikke kalles backpacking, vi var på ferie med ryggsekk egentlig.
2: Ok.
1: Det er det verste ferien jeg har vært på.
2: Sær? Hvor var du da?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Ok.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare 1,5 uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam. Og havnet på sykehus og sånn.
2: Nei. Hvor syk var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster.
2: Har du spist noe du ikke tålte, liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse. Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende, og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, for jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte amme meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg synes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, okay. I Nord-Vietnam. Ja. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angrer litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig.
2: Ja.
1: Og jeg var på et hostel, og jeg var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker.
2: Ja.
1: Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta.
2: Okay,
1: ja. Jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare. Og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell. For jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt.
2: Ja.
1: Men der var det kakelakker og mugg.
2: Æsj.
1: Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy. Men det var veldig fint ellers da.
2: Ja,
1: og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der da, herregud. Ja,
2: for jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor, liksom. Men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja, hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei. Men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
2: Ja, det skjedde. Og...
1: Ja. Og først så hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok. Og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne ut hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de meg rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg. De
2: kommer til å drepe deg.
1: Men det gikk bra da.
2: Det gikk bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Jeg må ha med ferie.
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods. På flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi
1: jeg... Er det ikke sånn?
2: Nei, dette er greia. Er at jeg...
1: Bruker ikke en truse?
2: Nei, jeg er god kommando.
1: Ja.
2: Nei, jeg er en sånn super effektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm noen helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30-liter dusjbag, og sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det er...
2: Men også på sånn 5-6 dager, 30-liter dusjbag, pakker den slappa, trekker den med.
1: Nei, jeg er egentlig sånn, jeg også.
2: Men jeg har kanskje et par ekstra med undertøy.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom.
2: Men,
1: selv om jeg aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men pakker du jo legit 14 truser liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, altså, det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det gjør jeg jo.
1: Men kanskje 5 dager, 8 truser da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger?
1: Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For det, dette skjedde. Nei, det skjedde ikke. Men,
2: det skjedde? Jo, jeg må okay, fortelle dette. Ok, for hvis det skjedde en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, nei, det, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den ene...
2: Aldri nok blåtur.
1: Nei, aldri nok blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på ham.
2: Ha? Men hvor bodde du? Bodde du på hotell eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne og trodde han var på do.
2: Men var dette en dere kjenner?
1: Ja, det
2: dette var en av de som dere
1: ja,
2: reiste med?
1: Ja, det reiste med.
2: Det
1: var helt...
2: Det er så sjukt.
1: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var...
2: Fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: er det litt, lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi, det var liksom, vi ble aldri helt sykt god venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner fra, på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer, boom, og så bare merker at den tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: Men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Nei. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja, ja, ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Det var ikke du som ble
1: tisset på? Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller, ja, skjønner... vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvne ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvne. Han gikk i søvne.
2: Ja, okay, ja.
1: Og det er jo en greie. At folk tror de er på do og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer ja. Hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei, nei, nei.
2: Les låten
1: ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn... jeg liker også bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og jeg synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jubb.
2: Okay. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til
1: ja.
2: Sør-Afrika og
1: ja.
2: Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika også?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg vi ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville bevege meg nedover mot... Afrika,
2: mm.
1: dratt til jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det i Afrika. Det heter...
2: Til nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på det. Vi skal til... Oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja
2: men, Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå, da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kul lenger.
1: Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt.
2: Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda!
1: Sorry!
2: Uganda,
1: Uganda. Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt.
1: Ja, jeg også. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det dritfint der
2: ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan du ikke si at Afrika er et land?
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er liksom det, er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da...
2: Nei. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er med... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg
2: mener?
1: Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har sånn... De har litt sånn like kulturting som Polen. Bare enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: sovjet. Ja, men mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i Bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja,
2: sauna. Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener. Da.
1: Ja.
2: Og så står de under. Det gjør de, det slår bare av med den.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne, liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trapp, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa di?
2: Ja.
1: Nei. Hvorfor det? Hvorfor heter det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum.
1: Og i alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: För du är alltså ja, Filippinerna.
1: Filippinerna.
2: Why?
1: För jag jag vill uppleva liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja. Och där mycket bading.
2: Men Indonesia är ett eget land.
1: Ja.
2: Varför drar du bort till Indonesia?
1: Ja, jag bara tänker att Filippinerna är I Indonesia, ja. Men det är det inte. Men jag vill liksom jag hade ju inte dratt bort Filippinerna. Nej. Då hade jag dratt till
2: Då hade dratt hela den ölandet liksom.
1: Ja. Men Filippinerna tror jag kanske är det jag mest lust att dra till.
2: Ja.
1: Och segla där kanske?
2: Ja.
1: Dödskult.
2: Det är rart fett.
1: Ja.
2: För jag har fått ögonen lite mer upp för Kina faktiskt.
1: Ja. Kina är kul.
2: Kina är kul och jag så en tv-serie hvor to folk, det jo YouTube da, men de kjører gjennom uten kart gjennom hele Kina.
1: Oi,
2: så de kjører med på motorsykkel, uten kart, uten telefon, ingenting.
1: Nei,
2: gjennom hele Kina. Nei, de gikk jo, det var dritkult. Det dritfett. Det var ikke, altså, de hadde jo med seg crew, liksom. Men ja, okay. De var sånn, de kjørte uten dem, liksom, I forveien.
1: De ante ikke hvor de var, de var blotter.
2: Nei, og de kunne, ja, de kunne ikke kinesisk. Så det var jo sånn, det jo masse menneskelig interaksjon, liksom, og det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jeg har fått litt mer interesse for Kina. Men jeg har veldig så dratt I Japan, og jeg har veldig så dratt I Sør-Korea.
1: Sør-Korea dødt, skulle jeg? Ja,
2: kjempegod mat, men det det da, at jeg har veldig så dratt I land med veldig god mat.
1: Ja, da burde du ikke dratt Montenegro, Nei. Det var ganske dårlig mat.
2: Ja, europeisk mat, utenom liksom Mediterranean, liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk, det god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da, tyrkisk mat var veldig
2: ditt. Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs,
2: ja,
1: det jeg spist til frokost I går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea, og også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad I natur, og det noen steder I Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, veldig ja. Lenge siden.
2: Veldig lenge siden, men naturen som der, det som det der.
1: Åh. Eller dra og stå på ski I Japan.
2: Åh, det også vært jævlig fett. Det også vært
1: og gå på fjellet I Nepal.
2: Ja. Fjell egentlig? Veldig glad I fjell.
1: Jeg også veldig glad I fjell.
2: Ja.
1: Hva med Sør-Afrika? Nei, den siste delen, hvis vi tar I kjapt. Du må si det kjapt.
2: Må jeg si det kjapt?
1: Ja.
2: Jeg tenkte vi skulle ta det etter neste låt.
1: Ok, da kan vi tenke.
2: Sør-Amerika, eller tenkte du?
1: Siste, første delen av landet, holdt jeg på å si, av verden.
2: Men...

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med drittland. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fast food.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC,
2: til å...
3: KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fast food-restauranger, liksom. Ikke Mac-eren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fast food-restauranger som gode. Ja. Jeg har bare lyst til å liksom... Oppleve
3: relatere.
2: Det. Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. For jeg, sånn, jeg ser på USA og tenker sånn, dette her dritt da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja. Så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Altid Argentina?
3: Ja.
2: Men fordi jeg tror bare det mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men ja, fordi tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det eneste måten jeg føler jeg liksom kunne bli tatt på.

0: Du har ingen rare bilder av Trump.
1: Har du ikke hørt du ikke den historien hvor han ene norske karen skulle inn i USA og så hadde han bilde av vicepresidenten?
0: Hæ?
1: En sånn en meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
0: Tuller du?
1: Nei, det sant.
0: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
1: Han hadde bilde av J.D. Vance, en sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
0: han fikk han ikke komme inn?
1: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA, sånn security.
0: Er ikke det
1: security.
0: Lov å ha humor jo, i USA?
1: Jo. Åpenbart ikke da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut og sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde bildet, et tullebilde av J.D. Vance.
0: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
1: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
0: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom, folk, og så er de sånn, where is Europe?
1: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn sier at I'm from Norway, og så er det bare sånn, in Canada? Altså, et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
0: Ja, is that in Asia?
1: In Asia?
0: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokt dumme.
1: Mange av dem er tullet. Mange av dem er tullet og dumme.
0: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Jeg, ja. Man må, kan, nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
1: Du kan se på YouTube, få nok av det.
0: Ja.
1: Men Canada,
0: det er Canada virker kult.
1: Canada virker kult.
0: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn
1: mm.
0: Så det kanskje egentlig derfor også har de ikke like
1: ja, det litt mer norsk ja. Kanskje ja.
0: Ja men også Mellom-Amerika
1: ja. Hvor i Mellom-Amerika?
0: Oi, kanskje sånn
1: for da snakker vi liksom mellom altså Mexico og mellom ja, altså vi
0: er ikke Mellom-Amerika liksom. Mellom Sør-Amerika og USA?
1: Jo ja. Det er det jeg spør deg om.
0: Ja, ja. Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien.
1: Karibien, ja.
0: Ja,
1: ja det har vært kult. Kult. Ja.
0: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
1: Hav, vann. Havvann.
0: Ja, Havana.
1: Havana.
0: Skal det de har?
1: Copacabana.
0: Copacabana.
1: Fordi min bestkompis skal til Brasil.
0: Åh.
1: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
0: Oi.
1: Så oi, han skal litt om... Toge.
0: Skal han når det sånn Rio-festival?
1: Det vet jeg ikke.
0: Åh, det virker kult da.
1: Det var jævlig fett.
0: Jeg tror det litt overveldende. Jeg tror det nesten...
1: Jeg tror det var for mye for meg.
0: Ja, det tror jeg har vært for mye for meg også.
1: Nei, så... Men under, i som faktisk Sør-Amerika da?
0: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
1: Argentina, ja.
0: Argentina. Også Peru? Er ikke det i Sør-Amerika?
1: Jo.
0: Jo.
1: Bettina
0: skal til Peru. Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reist
1: fordi
0: og skal reise.
1: Fordi alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
0: Mm.
1: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk. Men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
0: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
1: Ja, men dere får høre om det neste uke.
0: Jeg tror også man får høre nok om det.
1: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
0: Ja, håper på det.
1: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det er jo gøy.
0: Ja, vi kan ringe neste uke.
1: Vi kan tulleringe henne.
0: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
1: Vi snakket egentlig om det samme slags tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
0: Ja.
1: Men så var de stengt.
0: Ja. Dessverre.
1: Så det ble ikke
0: men det
1: noe
0: skjer,
1: av.
0: Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
1: Sitt rolig i båten.
0: Ja.
1: Sitt rolig på flyet.
0: Sitt rolig på flyet, det skjer.
1: Det skjer.
0: Skal vi høre en,
1: we fucking promise.
0: En låt til?
1: Det er siste låta da.
0: Siste låta.
1: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
0: Åja, oh, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
1: at... Men du har sovet 3 timer
0: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
1: Så det er ikke så rart.
0: Vi skylder på det.
1: Men kom du... Dro du hjem først?
0: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Og det er sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen. Men det hadde ikke vært 7 gode timer.
1: Nei, det er sant.
0: Men...
1: Og så er det litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
0: Det er det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det. Og alle var sånn, det er passkontroll, ja, det er passkontroll. Jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative. Jeg ble skikkelig sur. Vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist. Men vi rakk det neste.
1: Også. Fordi, ja, fordi ja. Tidsoptimist, jeg er også det.
0: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, nei, på flyplassen enn god tid.
1: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo, hvor jeg hadde vært noe og gjort noe greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
0: Ja.
1: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
0: Oi.
1: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebordet lenger.
0: Ja.
1: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
0: Ja.
1: Og så får jeg beskjed bare sånn, fly jeg reiser i vanlig tid.
0: Nei!
1: 50 minutter før.
0: Oi.
1: Og det sånn, da det rett fra Vulkan, da. Men jeg rett fra Vulkan til fucking Gardermoen. Men jeg tenker sånn, vet du hva? Dette rekker jeg.
0: Ja, og du rakte det?
1: Ja, så jeg fant en fucking ride, og så kom jeg på flytoget, og så det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
0: Nei.
1: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren. Og sier sånn, ja, nei, men det et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det et annet fly som er forsinket i to timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake. Den dagen jeg skulle, selv om jeg var timen forsinket. Det mest optimistiske jeg noen har vært. Sjukt.
0: Det også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritålig tid. Det min favoritt ting å gjøre.
1: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Sovereigns.

0: Hei.
1: Hallo.
2: Nå var det drit så mange her. Hva skjer med det? Det er... det er høy pols og sagtann i dag.
1: Hey.
0: Ja. Hva blir det?
2: Hæ?
0: Hva blir
3: sagpuls.
0: Det?
2: Sagpols. Pols. Tann.
0: Høytann.
1: Polstann.
0: Polstann.
2: Polstann. Ja.
3: Seyholz.
2: Seyholz. Ja.
1: Høy sag.
2: Sagtann, for dere som ikke vet, det er elektronikk på...
3: Elektronikk-programmet.
2: Ja. Ja, så vi skal høre på sånne ting da.
0: Sånne ting.
2: Og jeg tenker at vi bare begynner med første.
3: Ja, til den litt, har jeg med, ja. Faktisk. Og ja, jeg har egentlig ikke sånn veldig mye å si om den, bortsett fra at jeg ble veldig overrasket første gang jeg hørte den. Og tenkte, what? Skjer dette i norsk musikk nå? Hvorfor har jeg ikke fått det med meg før? Så det var fortrollende. Jeg vet ikke om det er et ord. Jeg tar fortryllende er et ord.
2: Trollbindende?
3: Det var fortrollbindende, ja.
2: Fortrollbindende.
3: Ja. Så det var, ja, til lykke med dagen av Folksomt. Og alle burde sjekke ut alt av Folksomt, fordi det høres litt sånn her ut. Ja. Ja.

0: Sagpuls.
1: Sagpulsen.
0: Sagpulsen. Jeg føler dette her veldig sånn... Jeg hadde ikke tenkt på det her sånn som noen form for elektronisk musikk. Det er veldig sånn folkmusikk nært på en måte. Så det er veldig artig at du tok med det.
2: Ja, jeg er enig. Men jeg synes jo at den har... Nå kan jeg ikke de tekniske begrepene her, da. Men det er jo noe med den som gjør at den på en måte bygger seg opp. Og at den samtidig har det der litt sånn svevende elementet som kommer fra. Så jeg ikke helt vet hvor det kommer fra, at det vet du. Er det pads?
1: Ja, det er det sikkert.
2: Ja, den har pads. Eller det er i hvert fall et eller annet der som jeg føler tar meg veldig inn i en litt mer sånn... Ja, drumless-verden kanskje da.
0: Mm. Ja, og det er også det med sånn tramp i folkmusikken, det er jo veldig nærme sånn bass-tromme i elektronika-verden. Og så er jo begge to veldig bygget opp av den sånn minimalisme delen hvor alt er liksom veldig repeterende, og at ting liksom endrer seg veldig sakte over tid. Og at ting på en måte er veldig simple. Så det er veldig kult. Det er så mye likheter der. Og ja, i hvert fall også mellom Everstaden, og som er litt sånn teknonært, eller de bygger veldig på sånn elektroniske sånn aspekter som droner og sånne ting. Så kult. Yeah. Neste låta vi hører, hvem er det som har tatt med den? Det var meg!
2: Ja!
0: Det er Nilas og Kenneth Lien med Crossroads, enda en Everstaden på en måte. Eller Kenneth Lien spiller jo også i Everstaden. Så det får bare høre det.

0: Crossroads. Nilas? Hvem er det? Det virker som en person som er veldig kjent i
1: elektronikaverdenen. Ja, en bergenser-produsent, er det ikke?
2: Og same.
0: Represent.
1: Det var det vi visste om han.
2: Ja, men han er vel ikke fra Bergen?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blander kanskje. Men han er veldig dyktig produsent i hvert fall. Og laget mye norsk elektronika.
2: Det er han. Han er vel fra... er det Alta eller... Karasjokk eller Lofoten. Nå ble jeg litt usikker, men han er i hvert fall fra Nord-Norge. Og dette albumet er jo veldig inspirert av samisk folkemusikk.
0: Oi, så kult!
2: Så det, vi har snakket om det på Sagtan også. Det albumet Nama Haga. Jeg husker ikke helt hva det betyr akkurat nå, men det er i hvert fall samisk for et eller annet. Jeg har det på notatene mine. Så vi får ta det en annen gang.
3: Ja. Men apropos samisk... så er jo joiking også en form for folkemusikk.
0: Og jeg tror det her er første gangen, eller andre gangen vi spiller noen form for joik på Høypols.
2: Andre gang?
0: Ja.
3: Oi.
0: Så spennende.
3: Ja. Og joika, da synger man jo på en måte ikke om noe, man joika det. Og det er litt fett. Og Mari Boine er i hvert fall en av de jeg vet om, eller i hvert fall den mest kjente for meg innenfor joik. Og denne låten heter Vui Vui Mi Mu. Og det jeg leste betydde litt sånn mai og mai, sa hun selv da. Litt sånn når man blir overveldet. Ja, Sofie har et innspill.
2: Ja, angående Mari Boine, jeg så i dag at regjeringen har bestemt at hun er en av fire mennesker som skal få statlig lønn.
1: Oi.
2: Ut livet.
1: What?
2: Skattefritt. Wow. For det hun har gjort for Kultur-Norge da. Så det er jo helt sykt.
0: Hun har gjort utrolig mye, også for samisk.
2: Ja.
0: Hun har vært veldig stor innenfor sånn, den samiske rettighetskampen også.
2: Mm.
0: Under den sultestreiken og sånn, så lagde hun den... Jeg tror det var da hun lagde den Gula Gula-låten, som er veldig kjent. Jeg husker at vi danset til den i 4. klasse på sånn forestilling.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja, det er i hvert fall veldig, veldig fortjent. Og Nama Haga betyr ingen titel på samisk. Som er litt funny, synes jeg.
0: Ja, det er bare snurre... Snurre låt.

0: med glad.
1: Hei, det er Edvard.
0: Går det dårlig, er det jo bra.
1: Jeg spiller i hånden bare.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
0: Jeg tror dette skal gå bra.
2: Ok, vi er tilbake igjen. Og det var... ja, hvilken sang var det da?
3: Det var noe honningbarnas... Åja, oh, nei, sangen.
2: Det var ikke så farlig. Vi skal i hvert fall begynne på lytterspørsmål. Og det første lyder som følger. I hvilken grad burde man være ærlig med en venn når noen gjør noe teit?
3: Mm. Vennen?
2: Ja, det, når en venn gjør noe teit.
3: Samme venn?
2: Ja.
3: Ja. Altså, når bør du si til en venn at han gjør noe teit?
2: Ja, altså hvis du synes vennen din gjør noe teit, hvor ærlig skal man være?
3: Ja, sånn ja.
2: Ja.
4: Jeg synes det varierer. Hvis en venn gjør noe teit gjentatte ganger,
2: ja,
4: så tenker jeg da er det innenfor å si fra. Men ingen er perfekte, jeg vet ikke om dere vet det.
3: Nei.
4: Men,
2: ingen er perfekte, du er perfekte.
4: Alle har sine feil, så jeg tenker en liten dårlig vane skal du klare å holde deg unna av å si. Men hvis det er noe du kjenner gnager inn i hjernen din, til at det påvirker deres relasjon, så tenker jeg det er bedre å
3: men kan vi definere hva noe teit er? Jeg synes det er litt lettere hvis vi har noe håndfast. Hvor teit tenker vi?
2: Altså, jeg føler det kommer så sykt an på om det er noe som er sånn, en venn gjør noe teit, som på en måte alle, du merker at flere synes det er teit,
3: ja.
2: Eller om det er noe som er sånn, jeg synes dette er teit, og det irriterer meg, ja, på en måte. Skjønner du?
3: Hvis vi går ut ifra at det er at man, at en venn...
4: at jeg avbryter.
3: Hele tiden. At jeg avbryter hele tiden.
2: For eksempel.
3: Det kan jo...
4: Det er jo teit.
3: Ja. Det er teit. Og det er veldig, lite teit den første gangen, og veldig, veldig irriterende den hundrede gangen.
2: Mm. Ja.
3: Så der tenker jeg... Ja, det blir jo veldig sånn tall, da. Den... 20. gangen, så kan du si fra. Men nei, vet ikke, jeg synes det er vanskelig å tenke på hva... Fordi teit kan være så mye. Det kan også være at de dummer seg ut, eller de sier noe flaut. Skal man si fra da?
2: Men jeg kan komme et eksempel da.
3: Ja,
2: på noe som jeg synes at en venn gjør, som er jævlig... Ja, det er jo ikke teit. Det er irriterende.
4: Ja. Men får høre.
2: Litt, ja, det er hvis vi sitter og leser, og hvis vi liksom for eksempel skal snakke om det vi leser, da, sånn at jeg ikke har i ørepropper eller whatever, så sitter jeg og leser. Og så blir jeg sånn, no way. Sånn, tror du jeg skal klare å konsentrere meg nå? At jeg har 2 sekunder, jeg skal bare lese det siste avsnittet her. Og så er det sånn, og jeg sitter og jeg skjønner, det bare bobler inn i meg.
3: Det er litt ASMR da.
2: Ja, og det, jeg hater ASMR. Du skal ha en venninne fra Sverige. Ikke nødvendig å si at hun var fra Sverige.
3: Svensk ASMR,
2: ja, svensk ASMR, ja, det er det verste. Og så skulle hun sove hos meg, og så var hun sånn, men er det ok om vi lysner på noe sånn her ASMR?
3: Oi.
2: Og jeg visste ikke hva det var.
3: Men det er wild.
2: Men jeg visste ikke hva det var, det var før jeg skulle sove. Og vi var jo ganske små da.
3: Ja,
2: og så var jeg sånn, ja, sure, ok. Og så setter vi det på, og hun sovner, klink. Og jeg går fra å være ganske trøtt til å være... lysvåken. Så jeg hater ASMR. Men ja, har jeg lov å si fra om det? Du, shut the front door når du leser, liksom.
3: Ja, den synes jeg går fint.
2: Så typ sånn da?
3: Ja, jeg skulle til å si at jeg føler sånn, det burde gå på om det er personen som gjør noe teit, eller om personen på en måte har noe ved seg som er teit, på en måte. Mm. Det er vanskeligere å endre. Så der er jo egentlig hvem du er som person. Jeg tror ikke hun gjør det med vilje, liksom.
2: Nei.
4: Men hvis hun har gjort det hele livet.
2: Ja, og så skal jeg endre liksom hennes væremåte.
3: Hvordan hun leser. Er det ikke?
4: Jo.
2: Jeg vil heller at folk skal si fra til meg personlig, ja, hvis de synes at jeg gjør noe teit, enn at de går og tenker på det.
3: Ja.
2: Altså, der jo begynner den teite tingen igjen. Så sånn.
4: Men har du pakket det inn når du sier det, eller sier du det rett ut?
2: Ja, for det er jo hvor ærlig man er, og jeg vil jo tørre på at jeg er veldig ærlig.
4: Ja.
2: Og det har... jeg tenker ikke så mye over gjerne hva jeg sier før jeg sier det. Og så har folk vært sånn, oi, når jeg har sagt noe av og til. Mm. Og så har jeg vært sånn, oi, var det for direkte,
3: ja,
2: på en måte.
3: Ja.
2: Og da føler jeg, da blir jo jeg i den situasjonen sånn, nei, det var jo helt jævlig. Så kanskje jeg skal bli litt flinkere og pakke det inn i hvert fall.
4: Ja. Eller med et glimt i øyet i hvert fall.
2: Ja.
4: Altså det er forskjell på å si...
2: Du, det der driter det
4: ja,
3: der. Jeg føler, sånn, man har også et visst ansvar som venn. Til ja, å si fra, for hvis ikke du sier fra,
2: hvem gjør det da?
3: Hvem gjør det da?
2: Mm.
3: Og da kan det ofte bli i hvert fall ikke pakket inn, hvis noen sier fra.
4: Ja.
3: Da kan det være sånn, da kommer det jo litt hardt, kanskje?
4: Enig.
2: Hvordan sier man ifra til noen da?
4: For hvordan sier du fra til en venn da? Ja. Ikke en god venn, fordi til en god venn eller en roomie så kan du jo si det helt ærlig.
3: Ja, det synes jeg du skal være takhøyde for.
4: Ja.
3: Det er veldig viktig
2: men
3: for meg.
2: Men jeg føler at alle sier det, men er det det?
3: Jeg synes det er alltid ubehagelig, men jeg føler det er så sykt mye bedre å ta opp sånne små ting med en gang man tenker på det,
2: ja.
3: Enn å la det bli en stor greie. Fordi spesielt med de du bor med da.
2: Ja.
3: Fordi da er det små ting som de kommer til å fortsette hvis man ikke snakker om at man synes det og det ikke funker så bra.
2: Ja. Og den følelsen når du har tatt om noe med noen du bor med, og så er, er man hjemme, og så må man late som at det ikke er liksom litt annerledes stemningen før. Ja. Å ha de liksom, den halvtimen der, ja. Med liksom litt sånn anspent stemning,
3: ja.
2: Er helt
3: jeg kjenner meg litt, ja.
4: Men det må man akseptere.
2: Ja, og det er så verdt det, faktisk. Men ja, hvor ærlig bør man være? Jeg synes bare vær ærlig. Og så hvis de er sånn, oi, så kan det være sånn, men jeg liker det for det.
3: Ja.
2: Ikke du er enig i det?
3: Jo, enig.
2: Ja.
4: Jeg er kjempeenig.
2: Ja, men herlig. Da hører vi en låt til. Vi hører I Feel Fantastic av 84-85 her på Radio Revolt.

0: Ja, det Filmofil du hører på. Velkommen tilbake. Og i studio med meg her, jeg heter jo Jens Halvorsen fortsatt. Vi har fortsatt med oss Henning Jonsen her.
1: Ja.
0: Og, men i studio så har jeg fått med meg to av mine kompiser som jeg bor med i Casa Knulli. Hvem dere?
2: Du begynte deg.
3: Ja, jeg heter Tarjei.
0: Ja.
3: Og jeg tvillingen til Erlend.
2: Jeg heter Erlend, og jeg tvillingen til Tarjei.
0: Hyggelig. Og mer enn å være tvillinger, hvem dere? Eller det sammenkoblet?
3: Åja, nei, vi samme person.
0: Dere samme person?
3: Ja. Tarjei, han
0: ja.
3: Jeg 05.
0: Hva studerer du?
3: Jeg studerer medisin, første år.
0: Og du bytta fra arkitektur?
3: Jeg bytta fra arkitektur etter to uker.
0: Du var med dem under fadderuka, og så var du drittlei?
3: Ja, drittlei faktisk. Jeg klarte det ikke lenger. Men nei, så jeg på Øya helsehus. Kom der, sjekk meg opp.
0: Heit.
3: Ja.
2: Det bra plagget. Jeg liker også å henge på Øya helsehus, så sjekk meg også opp.
0: Ja. Ja, men er Øya helsehus?
2: Si fra... Nei.
0: Er det der Indøk her?
2: Nei.
0: Nei, hvor er
3: Indøk?
2: Indøk er på Sjelhuset, men jeg ikke så glad i det.
0: Sjelhuset? Hvor er det hvor, en del av Gløs?
2: Det er på Gløsøen.
0: Ja.
1: Hvor det er?
2: Hæ?
1: Hvor det er liksom på Gløs?
2: Det er sånn, du vet, jeg så jævlig dårlig til å forklare ting, sånn hvor ting er. Det hvis du går liksom fra høgskoleringen opp mot, og sånn til sentralbygget, så går du forbi Sjelhuset. Og det er sånn rett ved frimerket. Så det på motsatt side av elbygget.
1: Ja, ok.
2: Men et irrelevant sted, synes jeg. Det deles ut veldig mye gratis der, da. Sånn
0: altså, boller sånn
2: og ja, masse kule stands, sånn, hele tiden.
0: Det litt sjalupas, fordi vi har...
2: Du kan bare stikke dit og si hei!
0: Ja, det er godt.
2: Jeg har lyst på en bolle, og så dra.
0: Ja, jeg tåler jo ikke boller heller, men sånn det eneste stands vi får...
2: På dansk sånn. Eller på norsk? Nei, jeg bare tøller Jens Bull jævlig mye.
0: Nei, gutta, dette er seriøst.
2: Ja, okay, okay. Men det jo gutta...
0: Det mannesendinga.
2: Er det gutta, eller det mann?
0: Er det gutta, eller mann?
1: Det begge gutta. Det er begge.
2: Ja, det er begge. Okay. Henning mann.
3: Ja,
2: vi er gutta.
3: Vi er gutta.
2: Nei, men du er en del av gutta også, men du mann i tillegg.
0: Ja. Hvordan har uka vært for dere? Har dere gjort noe gøy? Nei.
2: Nei, altså, okay. Henninga, jeg vet at Henning er en fet fyr, så han er sikkert ikke jævlig mye.
1: Nei, altså, jeg har ikke det.
0: Du har ikke gjort noe, ok? Nei.
1: Jeg var på oktoberfest på torsdag.
0: Oi.
1: Våkna med skoene og jakka på meg i senga mi.
0: Oi.
1: Så det var gøy.
0: Er det gøy med oktoberfest? Fordi det er en oktoberfest i morgen jeg er invitert på, men jeg vet ikke om jeg gidder.
1: Ja, bro, det er fette funnig. Alle bare ser fette dum ut og drikker seg drit, da.
0: Ok.
2: Jeg kom på noe morsomt jeg har gjort, ikke sant? Ja. Fordi kjæresten min har slått opp med meg. Og det er ikke gøy, men jeg tenkte sånn, ok, Erlend, nå må du gjøre noe nytt med en ny person.
0: Ja.
2: Så jeg, på lørdag, så er jeg så bestemt på at jeg skal ta med en jente hjem, at jeg kjøper meg nytt laken og nytt sengetøy.
0: Ja.
2: For jeg gidder, ja, du skjønner greia?
0: Ja.
2: Og så tar jeg med en random jente hjem, helt god stemning, og så begynner jeg å klære av meg. Og så poengterer hun ut at underbuksa mi og sengetøyet mitt er helt likt. Sånn, og dette er sånn random mønster, men det ser helt likt ut.
0: Så det ser
2: ut.
0: Helt usynlig ut at du ikke har underliv,
2: liksom. Hun får det ikke. Hun bare sånn, hva faen?
1: Drar du liksom?
2: Hæ?
1: Stikk hun?
2: Nei, hun stikker ikke, men jeg har ikke, liksom, jeg, sånn, stendingen blir mye dårligere etter det.
3: Ja.
2: Som er veldig rart, eller sånn.
3: Ja, det er jævlig rart.
2: Hun tror at jeg
3: er sånn. Du har tenkt å gå opp.
2: Jeg la ikke merke til det. Jeg synes det var så jævlig funnig, men hun ble sånn, ikke jo, men sånn, hva faen?
0: Ja, litt turn off.
2: Fette, hva faen? Jeg var bra Nord-Norge.
0: Ok, men vi kommer til å høre mer om Erlend sitt sexliv etter neste
2: sex,
0: låt.
2: Ja.
0: Ikke noe på liv. Men før den tid så skal vi høre My Soul Is On Fire av Thomas Dybdahl.

0: My name is Runa Runarsson, and you're listening to Filmofil.
1: Yes, da var det tilbake til Filmofil. Så, nå har vi jo blitt litt kjent med dere, men siden dette en filmradio, så vil vi egentlig intervjue dere litt på sånn hva slags filmmennesker... Hvorfor gir du meg togel?
2: Lager historier dine, yes. Og bare lager historier.
1: Jeg bare dikter opp alt.
3: Herregud. Hvorfor faen tar du av buksa der?
1: men jo, jeg tenkte jeg og Henning kan intervjue dere. Så først og fremst tar jeg.
2: Ok.
1: Hva slags filmmenneske ville du beskrevet deg selv som?
2: Jeg liker litt sånn sagt, jeg liker å si at jeg liker sakte filmer.
1: Ja.
2: Men så har jeg en sånn guilty pleasure med å se på Superman-filmer, liksom.
1: Ja. Så du prøver å opprettholde et image om sånn David Lynch, og så går du...
2: Nei, David Lynch er ass. Men...
1: fucking faren din og andre som var det. Det veldig bra.
2: Eller bortsett, jeg har ikke sett Twin Peaks. Se bra ut de første to episodene.
1: Ja.
2: Og så vet jeg ikke resten av.
1: Nei, det fair.
4: Det er bra de første to episodene.
1: Så, men så du vil egentlig se litt sånn rolige filmer, men så er du veldig glad i litt sånn...
2: Eventus. Ja, eller sånn, hvis jeg liksom skal sitte på senga og se på en film.
1: Ja.
2: Alene. Så setter jeg ikke på en rolig film.
1: Nei.
3: Men hvis jeg setter på porno, gjør det ikke.
2: En jævlig god pornofilm, da.
3: ikke sexen, bare sånn... Den
4: han ser flotten, liksom.
2: Ja, for flotten.
4: Det er for det er sånn... Det er lager i stua, og...
1: ja. Ja, men skjønner. Ja. Jeg tror jeg kan backe det, og har du en hot take innenfor film?
2: Ja, at jeg synes kino har blitt ødelagt av lyden. At lyden. Hvor ja. Høyt volumet er. Som gjør det ukomfortabelt ja. Å dra på kino.
4: Men har du sånn sensitive ører vanligvis, eller er det bare...
3: Det er det Jens sier. Jens liksom pleier å bruke ja. Liksom, til ørepropper, så har han to soundboxes liksom, inni øret.
1: Ja.
3: Så han det. Sier jo at ta en pille skjert, da. Okay, jeg vet ikke hvorfor det ble noen av
1: noen. Nå ble jeg noen av noen. Men synes du det for høy lyd på... alle kinoer, eller er det
2: ja,
1: mest
2: av det er blitt helt standard at når du hører en pistol bli skutt fra filmen så føler du at du blir skutt selv i ørene liksom.
4: Er ikke det litt bra? Det er jo litt fett.
2: Nice.
1: Immersion.
3: Ja, men jeg tenker spesielt på Oppenheimer-filmen, for da var jeg
1: ja,
3: seriøst.
1: Det var ganske liksom, høyrid for oss.
3: Sånn, du venter jo jævlig lenge på den ja, bomben skal springe, og så plutselig ok, kanskje jeg kan ta det av. Boom!
2: Ja, du tror ikke at bomben... Du er sånn, bomben kommer til å springe snart, men kommer til å... 30 sekunder, du er sånn, nei. Da er det ørene, eller sånn da, ja, proppene, og så kommer den.
1: Jesus Christ. Ja, nei, jeg aldri følt, eller ja, Oppenheimer husker jeg faktisk at jeg følte var litt høylyd. Men der var jeg på Klingenberg i Oslo, og det var jævlig høylyd. Men ellers har jeg aldri syntes det har vært for høylyd.
3: Klingenberg, nei. For det synes jeg er litt lavlyd. Goated sted,
1: ass. Ja, Klingenberg er goated. Kjære til Oslo.
4: Jeg la merke til, med Odyssey. Bro, ja. Ikke for å spoile Odyssey, men når de... banke den kjempen i hula. Ja. Han roper så fette høyt. Ja. Det helt sjukt. Og da var det faktisk sånn, det tok meg ut av det, ja. For jeg snudde meg til kompisen min og var sånn, det kan ikke være riktig. Det har skjedd noe feil her, liksom.
2: Mm.
1: Men det burde jo low-key være tilpasset sånn til pyser og ikke pyser, da. Så dere pyser kan ha deres egen kinosal.
3: Oh my days.
1: Og svanemennesker kan bare kose.
2: Ja, altså, jeg med på det. Ja. Men...
3: Er du med?
2: Er du med? Ja, altså, jeg...
3: Ja,
2: jeg, jeg vil ha en kinosal for meg selv, liksom. Det virker nice. Så kan igjen så med skadet hørsel dra på...
1: Ja, ja, ja.
2: På ja.
1: Ja, men det er det. Og Erlend, hva er filmmenneske? Er du liksom tvillingen,
3: jeg,
1: eller?
3: Jeg har alltid likt å liksom se veldig pretensiøse filmer. Men egentlig ikke sånn veldig sakte filmer samtidig, da.
1: Ok.
3: Men det er egentlig bare mest humøret som bestemmer hva jeg ender opp med
1: å se.
3: Men jeg har aldri likt superheltfilmer liksom, noensinne.
4: Ikke noen kid, egentlig? Hæ?
3: Nei, egentlig ikke. Sånn, bortsett fra å se hun dama i, i Spider-Man, da.
2: Ja.
3: Nei, jeg tror det. Du har en vits jeg digger egentlig ikke enn heller.
1: Men, kan være tre forskjellige damer du snakker om.
3: Ja.
4: Er det noen med hvitt hår fra Spider-Man 3?
3: Nei.
2: Aunt May?
4: Nei.
2: Wow. Det er ja.
3: Døde kun i starten, da.
2: Nei, det er ungkaren.
4: Nei,
2: hun
4: tenker hele film. Hun ja, er hårlig alt,
3: hot take er at man må si fra til gutter, eller jenter, som liker Christopher Nolan, og bare har sett Christopher Nolan og sier at de elsker film. Man må si at det ikke er greit.
2: Ja.
3: Det er min,
2: nei, enig.
1: Det er hot take.
3: Det er hot take. Eller ja, er sånn, faktisk si fra sånn, skjerp deg.
1: Ja. Det synes jeg er fair. Vi har generelt sett på radioen her ikke vært så
4: fan. Ja, vi har bæsjet på en nål, egentlig.
3: Ja, har du faktisk...
2: Bæsjet på en
3: nål? Det var helt fucked, noen.
4: Ja, det var jævlig kontekst. Det var grusomt å se på.
1: Ja, det var helt vilt, ass.
3: Men det var kanskje... Var det ikke absolutt cinema og bare sånn... Wow!
4: Hva?
3: Bæsj liksom på nål. Det er sånn... Det er så mye komplekst ved det, da.
2: Ja.
3: Wow.
1: Det er det, ass. Og vi kommer til å snakke... Fortsett å snakke om bæsj på Christopher Nolan, men før den tid så skal vi høre helt ærlig av Mone Hynne.

0: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lie, og du hører på Filmofil.
1: Yes, det gjør du, og vi da tilbake for å snakke litt mer om bæsj på Christopher Nolan, og men før den tid... Men før den tid så skal vi snakke om ukas hjemmelekse. Og min ukas hjemmelekse fra to uker siden, litt sen hjemmelekse, holdt jeg på å si, men jeg har vært borte. Og jeg så jo da Punch Drunk Love,
2: ja.
1: Som du ga til meg, Henning.
2: Ja, på Blu-ray.
1: På Blu-ray. Det var veldig
2: kult. Criterion Collection kostet 600 kroner, bare så dere...
1: Wow, ok, shit. Men fordi, hva er din relasjon til den filmen? Du er glad i den?
2: Ja,
3: jeg er fucking glad. Du føler deg kanskje litt som hovedpersonen?
1: Hovedpersonen i filmen har en eller annen diagnose.
3: Ja. Nei, han har ikke diagnose, men han burde ha det.
2: Ja, jeg fucker litt med karakteren.
1: Ja. Men fordi jeg synes det var en utrolig gøy film. Utrolig gøy sånn rom-com.
2: Ja, du fucker med den.
1: Jeg likte den veldig godt. Jeg ble positivt overrasket, fordi jeg så den litt med kollektivet. Og de mislikte den mer enn meg. Jeg så den ikke med alle i kollektivet, jeg så den med Ola og Iver. Men de synes den var litt spacey, og jeg synes den var jævlig spacey første timen, men da bare etter det så aksepterte jeg det, og da var det jævlig gøy.
2: Ja.
1: Så jeg synes på stjernegras, så synes jeg det var en 4 av 5.
4: Oh,
1: på Letterboxd.
3: Wow, det er på den appen, ja. Okay.
1: Ja, vi har kranglet masse om hvordan vi skal rate filmer.
3: Ja.
1: Og vi har blitt enige om at Letterboxd er liksom peak, da.
3: Ja, du synes ikke noe om Nils sin opp til 7 skala?
2: Ja, ja det er for noe.
3: Bare jævlig tyst, ass. Nei, det var piss. Finn på en ny skala.
5: 7 er den beste skalaen.
1: Ja, det er bare piss. Men jeg var veldig fornøyd. Veldig positivt overrasket, faktisk. Ikke noe dumt å si, egentlig.
2: Ja, jeg skal fortsette med en positiv wave, fordi jeg digger min, dere har ikke sett den, men den heter Vampire's Kiss med Nicolas Cage, og det er American Psycho.
4: Okay.
2: Bare at Nicolas Cage er hovedkarakteren, og han er en blanding av Dracula og Magnus Borg Høyby, eller Marius, eller hva han heter.
3: Marius.
2: Ja, Marius Borg Høyby.
3: My goat, forresten.
2: han spiller den rollen så fett, det er sykt. Og han, jeg skal ikke spoile hvorfor jeg kaller han Marius Borg Høyby, men... han er en freak, bro. Han er
1: og du bare, yes, det digger jeg.
2: Nei, men den er sånn, det er så latterlig film, at jeg bare måtte digge den.
3: Yeah. Ja, men sorry, er den latterlig dårlig, og det er det som er den bra?
2: Jeg vet ikke, bro. Jeg aner ikke. Men Nicolas Cage, han, du vet sånn, han gir det 100% i hver rolle. Han går opp og hopper opp på bord og sånn.
1: Han gjør det, ass.
2: Gjør sånn her med armene. Jeg veiver med armene akkurat nå. Ja. og han gjør det ganger 100 her.
1: Mm.
4: Men er det en Halloween-film, eller?
2: Nei, det er jo ikke faen en sexfilm med okay. Nicolas Cage. Det er mye sex.
3: Hvor mye gjør hun?
1: Og vi kommer til å fortsette å snakke om...
2: 9 av 10.
1: 9 av 10?
4: 9 av 10 på Letterboxd.
5: Hva er det du
4: driver med? Det er ikke
1: Letterboxd. Ok, jeg må kutte av her. Men nå skal vi høre, det finnes en vei ut av Øystein Braut.
4: Det er sjukt hvor ofte den musikken kommer på.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
2: Og vi er tilbake her i Filmofil, og Erlend tar selfie. Ja, og nå kommer vi til å fortsette å snakke om mannefilm, eller guttafilmer, eller hva enn man vil kalle det. Det er jo tema for dagens sending. Hva tenker dere når jeg sier mannefilm?
3: Eller Christopher guttafilm? Nolan.
2: Christopher Nolan.
3: Tenet. Interstellar.
4: Mann i hovedrollen.
2: Mannlig hovedrolle.
4: Men det er det jo, men det er det jo i filmene. Har han noen filmer med kvinnelig hovedrolle? Christopher Nolan?
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånn low-key. Ja, så Christopher Nolan er litt typisk mannefilm. Dette er helt sånn åpent, ja, ikke fasit. Dette er bare sånn på mannlig hovedrolle. Og så, hva annet er det liksom?
3: Jeg tror det er hvor mye sånn dialog det er mellom kvinner, som for eksempel i Ringens Herre da.
2: Bechdel-test liksom.
3: Ja, Bechdel. Der er liksom, der, jeg så en sånn YouTube-video sånn, når er det to kvinner snakker med hverandre i Ringens Herre, og det er sånn 2 sekunder i løpet av hvor mange?
2: 12 timer.
3: Ja, 12 timer eller sånt.
2: Ja.
3: Så
2: også kanskje litt sånn dårlig kvinnsyn, eller i hvert fall ikke så ideelt kvinnsyn.
4: Ja, man kan jo tenke sånn typisk mannlig filosofi. Som stoisisme, for eksempel, hvor det kommer tydelig frem i hovedrollen,
2: eller
4: i rollen til menn.
2: Ja, og Henning, du har jo også forberedt en film.
5: Ja, så har vi det nå.
2: Ja, det er nå, ja.
5: Yes.
2: Så nå skal vi fortsette med spalta 7 spørsmål, som da alle har lekt det før, antar jeg, gutta?
4: Ja da. Ja. Ja, da.
2: Så Henning, du har tenkt på en film, og da skal vi prøve å gjette denne med ja og nei spørsmål.
5: Ja, og dere har 20 spørsmål.
2: Vi har 20 spørsmål, og etter hvert så gir det oss litt hint og sånn hvis vi ikke greier det.
5: Ja.
2: Ok?
5: Bare kjøre igjen.
2: Okay,
4: får vi et hint i starten, eller?
5: Nei.
3: Okay, jeg tenkte å spørre om det er fra Hollywood.
2: Er det fra Hollywood?
5: Ja.
2: Ja.
4: Ok.
2: Det er fra Hollywood.
3: Skal vi spørre sånn når den er fra omtrent? Sånn,
4: ja, er det...
3: Etter 2000?
4: Ja.
5: Ja.
2: Ja. Er det en komedie?
5: Altså, det er liksom, den har komediescenen. Nei, det er ikke en komedie.
2: Det er ikke en komedie. Action?
5: Ja.
2: Action.
5: Masse action.
3: Skal vi prøve å komme oss nærmere inn på årstall, eller hva tenker du?
2: Årstall kan vi godt prøve på.
4: Etter 2010?
5: Ja.
2: Etter 2010?
3: Før 2020?
5: Nei.
4: Ok.
2: Så den er etter 2020, da?
4: Ja.
2: Oi. Action. Er det... Den er fra Hollywood.
3: Det er jævlig mange filmer. Skal vi spørre om noen skuespillere?
2: Ja, det kan vi gjøre.
3: Sånn,
4: regissør? Eller,
3: ja.
4: Kanskje...
3: Mannlig regissør?
5: Ja.
2: Det er jo alt, da.
3: Jeg tenker One Battle After Another, men...
2: Nei, det er...
4: Er
2: Leonardo DiCaprio med i filmen?
5: Nei. Det tror jeg ikke.
3: Jeg tenkte også det.
2: Hva med, vi kan jo spørre, ja, Seth Rogen er mest komedie. Han er kanskje ikke med hvis det er mer actionfilm. Kan spørre om Brad Pitt er med? Skal vi gjøre det?
3: Ja, men kanskje skuespiller er litt...
2: Ok, du må gi oss et hint.
3: Skal vi spørre om det er en blockbuster?
2: Vent da, hint.
5: Ja. Ok, ja, det er en blockbuster.
2: En blockbuster.
5: Men er det hintet? Nei, det er ikke hintet.
4: Nei.
5: Det er en oppfølger.
4: Ok.
2: Det er en oppfølger? Ja. En sequel?
5: Ja, en sequel.
3: Jeg tenker Dune 2 da, men den er ikke lettest, sorry.
2: Nei, det er ingen komediescener i den.
4: Shit, ass.
2: Oh lord. Sequel. Hvilke sequels har kommet ut? Er det innenfor Star Wars-universet?
5: Nei. Ikke som jeg vet.
3: Vi kan spørre om det er liksom basert på en sånn sci-fi eller noe sånt, eller om det er virkelighet, på en måte.
5: Er det et spørsmål?
3: Ja, eller bare tenker du.
2: Er det basert på virkeligheten?
3: Eller er det virkeligheten?
5: Ja, det er virkeligheten.
4: Oi. Ok.
5: Tar plass på jorda og alt det der.
4: Ok.
2: Men det betyr ikke nødvendigvis at det er realistisk, vel?
4: Nei.
3: Eller er det du tenker, når vi stiller spørsmål, er det det du tenker at det liksom er realistisk?
5: Nei, det er ikke det jeg tenker. Jeg tenker bare at, ok, det tar plass på jorda i det virkelige.
2: Wild Shout, er det en superhelt film?
5: Nei.
4: Wild?
5: Det er jo Wild Shout.
4: Wild! Oi.
2: Ok, nå er det 10 spørsmål. Nå må du gi oss et nytt hint.
5: Ok. Den er jævlig bra.
2: Nei.
5: Ok. Han... En skuespiller fra Whiplash er med i denne filmen.
4: Ok. Er det han... Liam? Er det han heter? Nei. Hva sier du?
3: Det er jo han som spiller...
4: Han skal da, eller trolle trommemannen?
3: Ja, han var ikke... Han...
4: David Newman? Nei, fuck.
3: Nei, men... er det han som... Skal vi spørre om det er han som spiller trommer?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ok. Jo, men han kom med en sånn... Han kom med en sånn der... Jeg har ikke sett filmen, men det er en sånn sniper-film. Er det den?
3: Nei. Jeg tenker jo at det er den han kjører bil i. Baby Driver.
2: Ja, Baby Driver.
4: Det er ikke han.
3: Er ikke det han?
4: Det er ikke han.
2: Vent da, ok.
5: Hvor mange spørsmål? Dere har fem spørsmål.
2: Nå har vi fem spørsmål.
3: Hva ser han ut da?
5: Ja, eller syv er det.
2: Ja, syv.
4: Åh! Top Gun 2! Ja,
5: det er Top Gun 2!
3: Oh my lord!
2: Ja. Oh my lord.
3: Og... Bra til deg.
5: Den er dritbra. Jeg er alle enige at Top Gun 2 er dritbra.
4: Den har imponert meg. Ja. Det gjorde den.
2: Jeg er ikke helt enig.
3: Jeg liker den ikke så godt, men den er veldig imponerende. Det er, sånn, det er litt for Hollywood for meg. Det sånn, hvordan det er sånn sakte løping på stranda.
4: Det er litt digg da.
5: Alle gutta er bare.
3: Jeg, det er litt sånn Hollywood for meg.
2: Ja, og vi skal fortsette å snakke om Top Gun 2. Jeg har fortsatt ikke sett denne filmen, så jeg får ikke bidra så mye. Men før den tid så skal vi høre... Kongedømmets hjerte av Subaru.

0: Åh, oh, herregud. Nei, vet du, du er definitivt min favorittfilmofil, altså, herregud. Du er så jævlig morsom.
1: Morsom? Hvordan morsom?
2: Nei, jeg bare mener at du er en lettisk type.
1: Nei, altså, jeg er en morsom fyr. Jeg underholder deg. Jeg er en fuckings klovn. Du hører på Filmofil.
3: Ja, det gjør du. Du hører på Filmofil, og Top Gun 2 hadde jeg ikke sett for meg.
4: Det er jo dritbra. Det er en, la meg tørre å påstå, av liksom sånn legacy sequels, sånn ting som kom ut 20 år etterpå. Bro, den er up there som de beste, liksom. Fordi den har sjæla til originale Top Gun.
1: Den er en kopi.
4: Ja, den er jo low-key det.
3: Men Top Gun, er det sånn flygreier?
4: Ja.
5: Det er sånn flygreier.
4: Ja, Top Gun er...
3: Er det Tom Cruise og sånt?
4: Top Gun 1 er Tom Cruise og en annen jævel som de beefer.
1: Mhm.
4: Og så flyr de, og så redder de livet til hverandre, så blir de homies på slutten.
1: Ja.
3: Okay.
5: Det er det beste amerikanske propaganda noensinne.
1: Ja, det funket på meg.
5: Det funket på meg.
4: Det funket på meg.
5: Jeg må til USA og fly med en gang.
3: Ja. Og så kjemper de mot russere, eller hva?
1: I don't know.
4: I første så er det Kina. Da tør de å si Kina. Mm. Men i det nye så sier de at det er en fiende i Østen. Det er en rogue state. Og så bare er det sånn, ok, fuck it. Og så flyr de ut og bare begynner å bombe.
3: Ja, jeg skjønner. Ok. Men liker dere det, liksom? Er det noe av det?
1: Altså, jeg må si at jeg var sånn, Top Gun, ok.
3: Ok.
1: Så kom jeg inn på kinoen, og så, wow.
4: Det var litt for høy lyd, liksom.
1: Det var litt for høy lyd, det skal jeg bare si. Jeg trodde jeg kom til å bli sprengt opp.
3: Nei.
1: Men det skjedde ikke da.
3: Nei, det var
1: så jeg overlevde. Nei, det var positivt overrasket det.
3: Ja.
1: Av filmen.
3: Men har du en bedre film?
1: En Top Gun?
3: Sånn mannefilm. Vi snakket i stad, Henning, om sånn, hva er en mannefilm? Og da var det litt sånn mannlig hovedrolle, litt sketchy kvinnesyn, kanskje Christopher Nolan har laget den.
4: Jeg tenker sånn, ja, jeg tenker sånn Fast and Furious, Avengers.
3: Ja.
1: Det er mye action, men det finnes jo mer sånn der, liksom et rolig, stille, alene, man er alene i skogen, sånn Revenant, liksom.
3: Mm.
1: Men Leonardo DiCaprio er liksom, han er alene i skogen. Jeg føler sånn mannlig, sånn... ønske nesten, er jo på en måte å bli strandet på en øy. Hvordan skal jeg leve, overleve? Ja. I need to save myself.
4: Men det er litt sånn på skolen da du fantaserte om at det kom en skoleskyter og så redda du dagen.
1: Det gjorde jeg faktisk.
5: Det var bare du som gjorde oss fyrt.
4: Nei, det var en ekte ting man gjorde. Jeg snakket med gutta om det, de sa seg enig. Jeg vet ikke om det bare var kjedelig.
5: Terje, jeg så faktisk akkurat en skoleskyterfilm. Elephant heter den litt mer
4: sånn. Elephant,
5: ja. Har du sett den?
4: Ja.
5: Ja,
4: det er ganske bra.
1: Og da var vi sånn... Jeg begynte, jeg har fantasert om det også, på katta liksom.
3: Ja.
1: Kommer skoleskytter, jeg kommer og redder hele skolen.
5: Ja, fordi der var det ganske, liksom, det er en veldig nerdete skole. Jeg tenkte sånn, hæ, hvis det blir en skoleskytting i Oslo, så er det her.
1: Nei, ingen mobbet på skolen, faktisk. Ingen,
5: faktisk
1: mobbefri
5: det,
1: skole.
5: Det må jeg tenke på, men, ja. Ja.
3: Men altså, men så en mannefilm, din ideal mannefilm, tar jeg.
1: Ja.
3: Er det litt sånn Revenant, sånn en mann, stoisk mann, skal lære å...
1: Ja, jeg synes det. Liksom?
5: Ja, jeg tenker mye mer sånn Jason Bourne.
4: Ja, også, det er det.
1: Ja, den så jeg faktisk i helgen.
5: Ja, den er bangers.
1: Den er dritt bra.
5: Ja. Men der er
3: det
5: også sånn...
3: Er han britiske som latterliggjør James Bond?
4: Nei.
1: Nei,
4: det er det. Jason Bourne er bare fett hard. Han er dritkold og går rundt.
5: Ja, jeg synes
1: det er den kuleste actionfilmen.
5: Det er fett hard. Ja. Det er fett hard. Han mister liksom... Det er noe med å sette seg inn i den karakteren. Som, det, liksom, det er ikke sånn så psykologisk dypt. Det er bare sånn, du føler deg jævlig fet.
1: Den er litt den samme, for da er det en mann som på en måte har mistet all hukommelsen sin, så han er fortapt der også. Han må finne en løsning, hvordan skal jeg klare meg i dette samfunnet, eller i overleven, og folk jakter på meg. Og, så det er litt det samme som Revenant, liksom. Fordi, bare det er et annet miljø.
4: Har du sett filmen?
3: Revenant? Nei,
4: Jason Bourne.
3: Ja.
4: Ja, bro, det er dritfett konsept.
3: Jeg blandet det med en eller annen sånn komedie på James Bond.
1: Austin Powers. Eller Johnny English.
3: Ja, jeg tenkte også på Johnny English. Ja. Begge de to er
5: men,
3: litt
5: men jeg synes det er rart at vi ikke har nevnt Batman, eller Gudfaren, eller Joker.
3: Ja.
5: Noen av de føler jeg er liksom de mest klassiske. Men da tenker jeg mer kanskje på Film Bro, i stedet for selve... liksom bare film for menn.
4: Ja. Men det er en løs kategori da, det kan jo være det vi snakker om liksom.
5: Ja.
3: Og vi kommer til å høre hva Erlend sin favoritt mannefilm er i neste stikk, men før den tid så skal vi høre Frisk luft av Barcelona.

0: jeg liker jo litt film da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ? Hva?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Vi har gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla tapper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Atsjo! Ok, Erlend, har du funnet en favoritt mannefilm, eller er du...
5: Kan jeg bare si? Ja. Jeg innså at jeg er en jævlig stor taper, for jeg ser litt på Marvel.
4: Ah, ja. Me too, bro.
5: Fuck,
4: me
5: too.
6: Fuck. Du må bare øye det.
5: Ja, okay.
4: Det er helt lov, det er helt lov.
7: Ja, jeg vet ikke...

0: Og så møter vi hverandre, og
1: det er en kjærlighetshistorie.
2: Ja, det er det. Det er sånn katt og mus, og så fucker de low-key med at begge to har sånn passion, liksom.
0: Ja. Mm. Og så er det jævlig bra slutt. Sånn insane, det går ikke an. Og de skal komme en sequel, da. Så vi får se om...
2: Jeg tror den blir crazy.
0: Jeg tror den blir crazy. Ja, jeg tror den blir bedre enn Top Gun 2, altså. Sånn i sequel-sjanger.
2: Ja. Ja. Altså, Top Gun 2 er jo ikke så bra. Det er ikke sånn at den er forventet at den skulle vinne en Oscar.
0: Nei, nei, nei.
1: Er det sant det?
2: Ja, men det var sånn...
3: Ja.
1: Beste hovedrolle, eller?
2: Ja, det var etter henne.
0: Tom Cruise, kom an.
2: Tom Cruise, bro, han er goat. Kom an. Han er litt bra, men han er fucking...
0: Har du sett måten han løper på?
2: Ja, bro. Sånn.
0: Ja, du skulle vært i studio nå, fy faen, det var jævlig bra.
3: Bra etterligning, bra etterligning. Men jeg synes sånn Fight Club er den beste.
0: Jeg ble veldig skuffet, jeg.
1: Hæ?
3: Nei.
0: Veldig skuffet.
3: Du er skuffet av Fight Club?
0: Ja, for jeg har hørt at det er den verdens beste film, og så altså, er den er bra, men
3: det
0: er ikke...
3: Det er sånn en av mine topp fem.
0: Skal jeg være ærlig. Jeg vet ikke, jeg fucker ikke, liksom, det er veldig mange som fucker med dette med at det er plot twists.
1: Ja, enig.
0: Sånn i Oldboy også, det er veldig mange som fucker ekstremt med den.
3: Mhm.
0: Men de gjør
2: at filmen er liksom en plot twist merchant.
0: Ja, det er, liksom, ja.
1: Det er plot twist på plot twist på plot twist som driver det frem.
0: Ja.
1: Men da er filmen en engangsfilm.
3: Men Fight Club er jo ikke det. Fight Club er jo ikke en engangsfilm.
1: Okay, altså,
3: selvfølgelig, selvfølgelig er det en plot twist som endrer synet ditt på hele filmen. Men altså, hele filmen i seg selv føler jeg veldig rewatchable. Som en kar som ser filmer igjen veldig ofte. Jeg føler aldri at jeg skjeder meg når jeg ser på Fight Club.
0: Nei, du skjeder deg ikke, men selve suspensen har jo forsvunnet.
3: Ja, men det er like fin film i forhold til å snakke om hvordan det er å være et menneske i moderne tid, og spesielt kanskje en mann da, som har hatt litt sånn tradisjonelle verdier om hvordan man skal oppføre seg og sånn og sånn. Så har du den indre underbevisstheten som på en måte er mye mer macho, og du lengter etter det på en måte,
2: ja. Kanskje. Det er akkurat derfor jeg liker Top Gun også.
3: Det, fordi den er bare underbevisstheten på toppen.
2: Ja, nei, nei, bro, det går igjen.
3: Ja, det gjør.
2: Top Gun 2 er fette deep.
3: Ja, men vi skal fortsette å snakke om favorittfilmer, og i neste stikk så skal vi lage vår egen mannefilm. Men før den tid så skal vi høre Metall av Asia Minor.

0: Hei, det her Dag Johan Haugerud.
1: Jeg heter Torbjørn Har.
2: Og jeg heter Yngve Sæther.
3: Jeg heter Jan Gunnar Røise.
4: Og du hører på Filmofil!
5: Hey! Yes, det gjør du. Og nå har vi kommet til ukas spalte. Lag din egen film. Og i dag er jo tema guttafilmer, eller mannefilmer. Så da skal dere, tre andre i studio, lage en film ut fra visse kriterier som jeg gir til dere. Er dere klare?
1: Yes.
5: Så, for det første, så skal dere velge aldersgrense på filmen, uten å vite noe.
6: 18 pluss.
5: Først er det A for alle, 12-årsgrense, 16-årsgrense, 18-årsgrense, eller banna i flere land.
0: Oh.
6: 18-årsgrense.
0: Ja, det er 18. Ja.
6: Vi vil ha mest mulig penger.
0: Ja.
6: Da kan vi ikke bli bannlyst.
5: Ok, ok. Og så er det regissør. Her kan dere velge mellom Seth MacFarlane, vet dere hvem han er?
6: Family Guy.
5: Skaperen av Family Guy og Ted.
0: Ok.
6: Han er rett.
5: Todd Phillips, skaperen av Joker og The Hangover.
0: Mm-hmm.
5: Seth Rogen, han skjønner dere til. Interview, The Boys, Invincible, Sausage Party Studio.
6: Ja, det er intervju.
5: Og så har dere Bo Burnham.
6: Han er slutt, fuck ham. Hæ? Liker du Bo Burnham? Bro, jeg fucker ikke med Bo Burnham.
5: Vent da, vent da. Dere får avtale, men til slutt, siste regissør dere kan velge mellom. Enkelt regissør kan man ikke helt si, men Monty Python.
6: Mm. Ok, Monty Python.
0: Ja, bro.
5: Ja. Monty Python.
0: Easy peak.
5: Ja. Med en gang, alle er enige.
0: Ja.
5: Ok, 18-årsgrense Monty Python-film. og da som hovedkarakter, eller hovedrolle, skal bli spilt av enten Will Ferrell, Keanu Reeves, James Franco, Zach Galifianakis,
6: han er,
5: vet dere
6: han,
5: hvem
6: han er?
5: Han fra Hangover.
6: Han
5: tjukke fra Hangover. Og til slutt, siste eventuelle hovedrolle dere kan velge mellom.
6: Han tjukke. Han har blitt ganske tynn.
5: Og... Stille i studio. Mads Mikkelsen.
6: Mads Mikkelsen. Det er jo godt.
5: Will Ferrell, Keanu Reeves, James Franco, Zach Galifianakis, eller Mads Mikkelsen.
0: Mads?
6: Mads. Nå må vi huske at det er en Monty Python-film. Jeg tror Mads Mikkelsen er jævlig deprimerende.
5: Ja. Dere har ikke valgt sjangeren, jeg bare
6: sier. Det er sant.
0: Ja.
6: Skal Monty Python lage en
7: nei,
6: jakten-type film med ja. Mads Mikkelsen?
7: Ja, da blir det 18 pluss da, hvis vi...
0: 18 pluss, ja.
7: Vi gjør det litt mer viser litt. Nei.
0: Yeah.
7: Nei.
0: Wow.
5: Hvem velger dere?
6: Jeg fucker med James Franco, han er funny.
7: Ja, men ja. Han er jo voldtektsmann da.
0: Nei,
6: er han det?
0: Bro, han er anklaget.
7: Han har blitt anklaget. Sånn, han har gjort
0: det ganske enkelt.
7: Hæ? Ja, det er mannen
0: til! Kom igjen da!
7: Så blir han da!
6: Ja, James Franco.
5: James Franco. Alright.
6: Har han rapet folk?
7: Ja, han har vært veldig ekkel.
6: Ja.
5: Ok, sidekick kompis må vi alltid ha i mannefilmer.
0: Hva sa du?
5: Sidekick kompis.
0: Okay.
5: Her kan dere velge mellom Ken Jeong. Vet du
7: hvem han er? Jævlig lett i
6: slag.
5: Det er han som var i The Hangover som spilte han. Og så... Seth Rogen, kan dere også ha?
7: Nei.
0: Kevin Hart. Hva er Seth Rogen?
7: Kevin Hart.
5: The Rock.
6: Han er overbrukt.
5: The Rock, mm-hmm. Eller Arnold Schwarzenegger.
6: Jeg stemmer Arnold.
0: Ja.
7: De andre er overbrukt, altså, de er ikke morsomme lenger.
6: Men er det liksom prime Arnold? Er han fette bøs?
0: Eller er han gamle?
7: Er han fette bøs?
5: Det er liksom Arnold Schwarzenegger nå.
0: Oh shit, det kan.
7: Men det er jo fortsatt lettis.
6: Ja, det føler jeg at han bare er det.
7: I'll be back.
5: Ok, dere velger Arnold. Ok,
0: ja, ja.
5: Så kvinnelig birolle, som ikke har så
7: skip.
5: Viktige.
7: Skip.
5: Her kan dere velge mellom Margot Robbie, Emma Stone, Emma Watson,
0: wow.
5: Okay. Renate Reinsve, eller ingen?
0: Ingen da.
7: Ok, ingen.
5: Fy faen, ass. Og så til, det er to spørsmål igjen. Sjanger, action, komedie, rom-com, thriller, sci-fi eller fantasy.
6: Bare alt på samme gang.
0: Ja. Hvorfor ikke kombinere? Oi, vær så.
7: Oh. Det bare skjer.
0: Ja. Men rom-com liksom sånn...
7: Alt.
6: Mellom Arnold og ja. James Franco.
0: Dude.
6: Hvis han er rapist.
0: Hvem vårt er hvem? Hvem vårt er hvem?
5: Hva tar dere?
7: Alle.
6: Ja.
5: Alle? Dere må velge en.
7: Nei.
6: Nei, da tar vi... Bro, jeg vet ikke. Action.
7: Rom-com hadde jo vært...
6: Ja, rom-com. Vi tar rom-com. Ja.
5: Ta rom-com. Da blir det Arnold og... James Franco og rom-com.
6: Ja.
5: Og siste spørsmål. Er hovedpersonen moralsk gode? Ja, halvveis menneskelige feil, eller nei, absolutt ikke.
7: Han er jo absolutt ikke, da.
6: Jeg skulle ikke si method acting, liksom.
5: Nei, absolutt ikke. Så da har dere 18-årsgrensefilmen lagd av Monty Python. Hovedrollen spilles av James Franco. Sidekicken og romantisk sidekicken er Arnold Schwarzenegger. Sjangeren er romcom. Personen er ikke du moralske
7: sa,
5: gode.
7: Du sa Arnold sitt etternavn veldig rart.
5: Ja, ah, kom av.
7: Det
5: er vanskelig. Det er vanskelig. Har dere en titel? Har dere en titel på denne romcomen?
7: Hæ?
5: Har dere en titel?
6: Mm. Ok, vent.
0: Skal det være sånn realistisk? Sånn?
7: Jeg likte veldig godt hvordan Jens uttalte etternavnet til. Nei, skal vi bare si det at det blir det? For det er...
5: Schwarzenegger?
7: Nei! Du,
5: det er jo det han heter.
7: Nei, det er to G'er.
5: Nei.
7: Det er svart, ja, det er to... Ja, men du... Schwarzenegger.
0: Ja, det er svart C.
5: Ok, så jeg gir deg litt tid til å tenke på titel. Okay. Og frem til det så skal vi høre Blind av After.

0: Hva hører du på?
1: Ja, det er litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det er noe du har hørt om, egentlig.
0: Å, ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det er jo en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Ja, det er en klassiker det, og har dere kommet opp med en titel på denne utrolig spennende filmen?
4: Erlend, du hadde en fin en.
5: Ja, jeg tenker at det ikke blir helt åpenbart for dere lyttere, men for oss i studio så ble Frostalegen uncovered. Det er naturlig.
3: Liksom, og da skal James Franco spille Frostalegen.
5: Ja, og så er det jo litt sånn rom-com-aktig. Jeg vet ikke om dere har lest så mye om Frostalegen, men det er litt romantisk.
6: Oi, jeg har ikke hørt navnet engang.
5: Frostalegen, det er en egentlig ganske forferdelig fyr. Litt på samme måte som James Franco, og han var lege i denne lille bygda.
4: Utenfor Narvik?
5: Nei. Jeg tror det var Narvik. Det er klart at han kalles Frostalegen. Hette Henning, og han voldtok, jeg vet ikke om det var sånn 90 da, sånn helt sykt.
4: Pasienter.
5: Og pasienter.
6: Han, nei, det var ikke så lite, det var ikke så lite.
5: Han filmet alt. Han filmet alt. Han hadde sånn 16 kameraer og flere terabyte med...
3: Jesus Christ.
5: Med... som video av at han gjorde veldig mye rart ting. Han tok en deodorant oppi i
3: hei,
5: vaginaen til en av pasientene sine og befølt mange av dem av mye.
3: Og dette tenker du at vi skal lage en film om?
5: Nei, vi skal ikke lage en film om dette.
3: Uncovered.
5: Uncovered. Ja. Dette blir mer en dokumentar da.
3: Nei, men dette er en rom-com. Dette er en rom-com.
4: Jo, men det er jo det er Frostalegen.
5: Du har ikke lest nok om Frostalegen.
7: Ja, du har ikke lest nok. Du må lese opp.
3: Altså, så da er kanskje handlingen noe sånn som at James Franco, som da er Frostalegen, finner pasienten sin, Arnold. Og så voldtar han Arnold.
5: Ja, så blir det sånn Stockholm-syndrom.
4: Ja, Stockholm-syndrom. Det tenker jeg jo.
3: Ok, spennende.
5: Ja. Og så blir jo denne store rettssaken, og så er det som Arnold der og hjelper han å...
3: Wow.
6: Ok, så det er sånn kort drama.
3: Så det er at Arnold som pasient som ble voldtatt egentlig, ble forelsket og så hjelper.
5: Mm.
3: Det er litt sånn sketchy tematikk da.
4: 18 pluss da.
6: Det er 18 pluss.
3: Ja, men det er sketchy tematikk å ha en person som liksom blir forelsket i voldtekt.
5: Ja.
6: Sykere ting har skjedd.
3: Ja, det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Ja, men det føler jeg egentlig er en god overgang til at vi kan snakke litt sånn om maskulinitet i film egentlig generelt sett. Er det negativt at vi har disse mannsdominerte filmene? Tenker vi? Fordi altså, den mesteparten av film som lages handler jo om menn i Hollywood, i hvert fall. Da. Er dere enige i det?
5: Mm.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Er det et problem?
5: Fra mitt perspektiv, som mannemann, så nei, men jeg ser liksom aldri på det som noe, eller sånn, med mindre det blir veldig åpenbart, så ser jeg den sånn aldri på som noe mannete
6: med filmen,
5: at det er mer et menneske da, det er det jeg prøver å si, at oppfatter det mye mer som at dette er noe alle mennesker kan relatere til, men for kvinner så er jo det veldig viktig at de også, eller de føler jo ikke på dette, at det er generelt mennesker man snakker til, så de liker jo, eller de har jo veldig lyst på som en egen type film eller egen type kultur, da, som snakker til dem spesifikt. For meg er det sånn, jeg liker å tenke at jeg kan relatere med de fleste karakterer, på en sett og vis.
3: Uansett hvilket kjønn, liksom.
5: Ja, eller det er jo liksom, Handmaid's Tale blir jo mye vanskeligere for meg å relatere til, eller
3: sette meg inn i,
5: men...
3: Det skjønner jeg veldig godt.
5: Åja, faen.
3: Nei, det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem.
5: Men, ja.
3: Men det forstår jeg veldig godt. Og vi kommer til å fortsette å diskutere dette etter RB av Tøyenholding.

0: My name is Bond.
1: Bond.
2: Bond.
3: Bond.
4: Bond.
5: James Bond.
6: Ja, og altså, hva var det vi snakket om nå? jeg vet ikke om jeg enig, for jeg tror egentlig problemet at vi gutta må ta litt ansvar og se litt mer kvinnelige filmer.
7: Men hva mener du med kvinnelige filmer?
8: Ja, altså, er det regissøren?
6: Ok,
9: Lady Bird, liksom.
6: Akkurat som det er turt å si kvinnefilmer.
7: Likte du Lady Bird?
6: Jeg har ikke sett Lady Bird, ja.
8: Ok, ja, okay. Hvordan kan du snakke? Hvilke filmer er det ikke du har sett?
6: Jeg har sett Twilight. Men jo, men altså, det er jo tullet å definere noe som mannefilm og kvinnefilm, men mm-hmm. Nå er jo hele sendingen vår om mannefilmer, så da føler jeg også sånn, ja, som du nevnte, Tarja, sånn, ja, vi er ikke vant til å dra på det, men da må, det er jo vårt problem.
8: For ja, ja.
6: Som en kar som har liksom en del kvinner i familien, de ser jo på alle mannefilmene, hvis man kan si det med hermetegn.
8: Mm. Og hvordan er de forholder de seg til det? Eller er de kritiske? Nei,
6: altså det jeg har hørt da, er jo bare at de liker det på samme måte, men de merker jo akkurat på, hvis dere tenker sånn, dere hadde sett en typisk kvinnefilm med hermetegn, uh-huh. Og karene aldri hadde en selvstendig karakter, så hadde jo dere blitt litt irritert også. Ja. Selv om på en måte man kan si, ja, ok, men denne handler om tenåringsgutter. Mm. Så er det litt teit, synes jeg.
8: Ja,
9: ja.
6: Ja, ja det, jeg vet ikke om man kan... ja, jo, men jeg føler bare sånn, generelt sett så burde vi gutter være litt bedre på å se kvinnefilmer. Mm.
7: Ja, jeg vet ikke, sånn... Eller jeg er jo enig, men... Jeg har aldri likt... Dette er skikkelig dumt å si, men jeg har aldri likt sånn ordentlig godt kvinnefilmer. Sånn den filmen som er kåret til verdens beste er jo en sånn kvinnefilm.
8: Ja, belgisk.
7: Handler, ja, den belgiske filmen.
9: Kåret til verdens beste, hva? Damefilm?
7: Nei, film generelt. Film
8: av, i hele verden.
7: Den der, hva hender det? Heter det Sense? Ja, i hvert fall veldig skal være veldig god. Og så er det bare liksom, det er skikkelig tynt.
6: Ja, nå har jeg sett
7: liksom,
6: den
7: da. Det er det omhandler som er det viktige. Ja. Og at liksom alt annet liksom blir nedprioritert. Ofte føler jeg at det er sånn da, at det blir helt andre vilkår for hva som regnes som en god kvinnefilm enn en god mannefilm.
6: Og fordi jeg føler at kvinnefilm liksom får litt sånn ekstra pluss fordi det er kvinnefilm?
7: Nei, ofte får vi minus, men akkurat denne her, denne belgiske filmen som jeg ikke husker navnet på, som handler om en prostituert kvinne som sånn, hva er som skjer igjen? Det skjer ingenting.
8: Nei, det
7: er 3 timer, det skjer absolutt ingenting.
6: Men altså sånn Mulholland Drive sånn, er jo en kvinnefilm.
7: Ser denne?
6: Altså Mulholland Drive er jo også en kvinnefilm.
7: Er det en kvinnefilm?
6: Ja, det handler jo om kvinner.
7: Det er jo...
6: Det handler,
7: ja, handler om kvinner, men er
6: det
7: en kvinnefilm? Det er jo David Lynch da, og han er jo...
6: Han er en mann.
7: Ja, så blir det da en kvinnefilm.
6: Så man må jo ikke...
7: Barbie er en kvinnefilm.
6: Ja, Barbie er en kvinnefilm, men den fikk jo sykt mye shade. Altså for...
9: Ble ikke den sånn den beste, liksom?
6: Jo. Av etablerte medier hyllet jo den. Men det er en forskjell mellom etablert media, som kanskje belgiske filmen eller Barbie kanskje hyller noe. Men jeg føler jo generelt sett så er man sånn, å, det er bare en... Det var veldig mye rundt den filmen som var sånn, å, det er bare en film om sexy dokker, liksom. Og Oppenheimer er mye bedre fordi det handler om en kar som lagde atombomben, liksom. Skjønner du, jeg føler generelt sett at man snakker ganske negativt, hvertfall på sosiale medier, om kvinnefilm.
8: Ja, for min del så er det sånn, hvis det er en god film, så tenker ikke jeg på om det er en kvinnelig eller mannlig hovedrolle. Ja, det er sånn, men det er bare noen ganger så føles det påtvunget at det er en kvinne. Og jeg vet ikke hva som gjør at det føles påtvunget, men hvis det er, altså for eksempel, det er en tysk film som heter Lærerommet, eller Lærersalen og sånt. Helt sykt bra, kvinnelig hovedrolle. Alt er helt fantastisk, liksom. Og jeg tenker ikke på at det er en kvinnelig hovedrolle, og derfor er den sånn. Ja, det påvirker filmen i det hele tatt, om den gjør den bedre eller verre, liksom. Det er en bra film.
6: Nei, fair det, ass. Og vi kommer til å fortsette å snakke om maskulinitet og mannefilmer, men før den tid skal vi høre En tid for alt av Cuba Keysen.

0: Birkeland, Tommy Birkeland.
1: Her er Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Får du intervjuet folk også?
4: Ja, vi får intervjue folk også. Og nå har vi kommet opp mot slutten av programmet, og vi har snakket mye om mannefilm og kvinnesyn og forskjellige ting i dette manneprogrammet i dag. Men nå, Henning, har du forberedt noe? Hva er det du har forberedt?
5: Jeg har forberedt Fuck, Marry, Kill.
4: Fuck, Marry, Kill?
5: Som, nei, det er ikke det. Eller jo, det er det, men det beholder for alltid se en siste gang, eller aldri se igjen
4: okay.
5: med filmer.
4: Ja.
5: Og jeg er litt løs med reglene her.
4: Ja.
5: Så,
4: hvem må ta den først?
5: Starte med Espen. Det er fordi jeg har en kompis som heter Espen. Nei, ok.
0: Jeg ikke kompis, mann.
5: Ok. Og her har jeg Star Wars. Men alle. Alle Star Wars-filmer.
4: Alle?
5: Ja.
6: Ok.
5: Godfather. Alle. Eller Django.
6: Unchained?
5: Ja, Unchained. Okay.
3: Og så, hva det, var det?
5: En du beholder for alltid, en du kan se en gang, og så sletter resten.
3: Da setter jeg Django. Den er jævlig bra, men greier meg fint uten den. Se en siste gang Gudfaren. Og må jo se Jar Jar Binks og gangen igjen.
5: Du kan jo skippe filmer da, du må ikke se liksom.
3: Nei, jeg skal se alt.
5: Ja, du skal se alt.
4: Star Wars, så beholder alltid Star Wars.
3: Bra.
4: Er det så bra?
3: Det er jo jævlig andre, mye også da. Django er en film.
5: Du skal se Rise of Skywalker hver gang liksom.
3: Jeg kommer til å se...
6: Kvinne hovedroll da.
4: Ja, det er det.
5: Det er det.
6: Derfor er jeg så jævlig dårlig!
3: Ja, men ok. Nei. Ja, men, men åtteren er helt... Hva er det dyr med, mann?
5: Ja, vi... Hva er åtteren?
6: Last Jedi.
5: Last Jedi er dritbra, bro.
4: Ja, vi har hatt dette på sendingen. Han synes Last Jedi er dritbra.
3: Du vet... Hell no. Hvorfor? Du skipper om hvem som helst i filmofil her.
4: Rekt, ass.
5: Ok, men jeg har ikke tid til å diskutere det, men det er sant.
3: Ok. Fuck deg, Heming.
4: Espen, ass.
5: Ok.
6: Ok.
5: Og så
4: tar jeg...
6: Nei!
4: Ja. Jeg prøver bare...
6: Ok.
5: Ok. Seven.
6: Hva heter jeg?
5: Tar du?
6: Ah, ja, ok, ok, ok.
5: Ja. Seven.
3: Hva heter han hans? Hæ? Etter han hans.
4: Fis. Fis.
5: Du har noe med en O.
4: Ja.
3: Ja.
4: Jeg har tvillinger.
5: O-mann. Nei.
3: Ja, heter Erlend O-mann.
4: Det er omland. Det er omland.
6: Ok, ok, ok. Jeg har fortsatt. Seven. Okay. Seven.
5: Seven, Matrix og Heat.
6: Jeg kan kaste Matrix.
5: Kødder du?
6: Wow.
5: Matrix er fett, det er bra.
6: Se
5: er
6: Heat fett, for alltid, og se Seven for en gang for siste gang.
3: Ja.
6: For det er en plot twist film.
5: Og da, det, du kan se den en gang, så er du fornøyd liksom.
6: Jeg er fornøyd.
4: Men altså, sånn, jeg føler low-key Matrix er jævlig overvurdert.
6: Ja.
4: Også sånn i forhold til rewatchable-het.
3: Men det er jævlig bra. Det er
4: dritfett da.
5: Den er dritbra.
6: Ja.
4: Men det er også sånn, det er ikke noe jeg ser.
0: Og det er bare menn.
5: Det er en mannefilm.
4: Det er en mannefilm.
6: Det er
4: en dame.
6: Ja,
5: det er
6: en jævlig.
5: Det er jo en dame.
3: Men det er sånn, hun er sånn, blir bare seksualisert. Ja, hun er dritgod.
5: Hun er god liksom i å fighte. Det var det.
3: Nei, jeg tenkte, sånn.
6: Jeg tenkte. Du er god for å være.
5: Ja, hun er god.
3: Sånn hvordan hun passer jævlig bra i den bodysuitsen. Det er bare vanskelig. Nei, jeg tyder. Men det er jo ekstremt seksualisert for det.
5: Matrix, ja.
3: Ja, sånn i forhold til hvor lite egentlig trenger å være.
5: Ja, The Matrix trenger ikke å ha noe. Vi har en bursdagsbarn her.
4: Oh my god! Hei, Vilde!
7: Hvor skal jeg snakke?
4: Snakk på den. Snakk inn i den nå.
7: Oi, hva faen skjer med headsetene?
4: Ja. Hei, Vilde! Gratulerer med dagen!
6: Takk! Gratulerer med dagen!
3: Hallo. Hei!
4: Altså, vi skulle ha hatt deg litt for fem minutter siden når vi snakket om kvinnesyn i mannefilm.
7: Åja.
4: Oh, ja.
7: Hva konkluderte dere med?
4: Bare sånn kjapt, hva tenker du om at liksom, veldig mange av de store filmene er bare mannlige hovedroller og små?
7: Jeg synes det er interessant.
4: Det er jo interessant?
7: Ja.
5: Du bryr deg ikke?
7: Ja, jeg synes det er interessant å se filmene.
4: Ja, men ser du da... Får du mer lyst til å se en film hvis det er en kvinnelig hovedrolle?
7: Nei, men det er jo også det som er problemet. At veldig få menn er interessert i å se kvinnelige hovedroller.
4: Ikke.
7: Mens de fleste kvinner er sånn... Alle har en historie å fortelle.
4: Facts. Vil du bare si det jeg sa i sted.
7: Ok.
3: Okay.
4: Men så bra. Hvordan går det med deg? Det har bursdagen din vært bra?
7: Ja, jeg har vært i sauna. Ikke si til Mathias. Men det har jeg. Og så nå skal jeg på restaurant veldig snart.
4: Oi, wow.
7: Og så ble jeg vekket i dag tidlig av moren min, som har dratt tilbake til Oslo, og en venninne som har kommet på besøk.
4: Og så koselig. Så bra.
7: Flere som har kommet innom, som er veldig hyggelig.
4: Veldig koselig å ha deg med i studio. Det var veldig hyggelig at du kom innom. Snart er vi på ukas hjemlekse, men før det så skal vi høre Boat av Maya Lu.

0: I'm Neil Marshall, and you're listening to Filmophile.
1: Yes, velkommen tilbake. Nå tida for ukas hjemmelykse. Du har vel ikke sett filmen?
2: Nei,
1: Jeg,
2: men det ikke kryss.
1: Det ikke kryss. Men hvor lenge siden var det? 2 uker siden?
2: Ja,
1: okay.
2: Men nå har ikke du vært her...
1: Nei, men jeg så, ja, samme det. Men, Henning, jeg har en film for deg.
3: Ja.
1: Apropos sin tema i dag har vært mannesending, så skal du se en av mine favorittfilmer som kom ut det siste året, som er litt sånn, handler om maskulinitet og hvordan man kan være forskjellig som menn, som heter Den siste viking, eller The Last Viking. Det er en dansk film med Mads Mikkelsen blant annet, som er veldig... veldig fin.
3: Okay.
1: Og hvis du har problemer med å finne den, så kan jeg hjelpe deg med det.
3: Ja. Jeg er fin.
1: Har du en film? Og dere andre som er i studio, Tarja og Erlend,
4: ja.
1: Ville du er også her. Men dere kan også hjertelig velkommen bare være med og se ukas hjemlekse. Bare hit opp i kassa knullig og se det.
3: Ok, jeg gir til Ville min favorittmannefilm.
2: Til meg?
3: Eller skal jeg gi den?
2: Nei, jeg kan ta den også.
3: Han ga meg, og så gir jeg det.
2: Ja, gi til meg da.
1: Ja.
3: Kommando med Arnold Schwarzenegger på Disney Plus.
4: Hva sa du nå?
2: Okay.
3: Jeg sa det riktig, jeg sa Schwarzenegger. Ikke prøv det. Men ja.
1: Kommando?
3: Kommando.
2: Hva handler det om?
3: Arnold. Hannes blir kidnappet. Og det er bare han skal få tilbake.
4: Ja, den er ganske peak. Det er mye rart som skjer der, ass.
3: Ja, det er mye rart som skjer der. Og det er liksom, det er det jeg ser på når jeg tenker mannefilm. Liksom. Så,
4: shit.
3: Ja. Den. Og den er sånn 90 minutter lang.
2: Greit, jeg gleder meg. Shit. Jeg gleder meg til å snakke om den.
1: Gøy. Har du
2: skal
1: en film?
2: Skal jeg gi til deg?
1: Gjerne det, altså.
2: Men jeg, kan ikke du gi en til Jens også? Jeg har ikke noe...
3: Du skal se Seven uansett.
1: Ja, så, Seven kan du se.
3: Nei, men den telles ikke som lekse, fordi den skal dere vise han.
1: Bro!
2: Jo, han klarer ikke å se den i en film i uka. Gi han igjen.
1: Jeg klarer det, men jeg tar Seven.
4: Det er fysisk mulig.
1: Fordi nå har det, i hele sendingen i dag, så har de snakket veldig positivt om Seven. Og jeg har ikke sett Seven.
2: Nei.
1: Har du sett den?
2: Nei.
1: Nei.
4: Og dere er med i Filmofil, hva?
1: Ja, men det blir jævlig bra, og vi kommer til å ha vårt siste stikk for dagens sending, men før den tid så skal vi høre Siste festen av Kloss Major.

0: filmofil, gev deg nyhender fra filmen og fjernsynets I spanande värld.
1: Yes, og da var vi opp mot slutten av dagens program. Og det første jeg tenkte vi kunne ta var ukas hjemmelekser. Har dere fått med dere noen premiere som har vært den siste uka? Det har vært ganske mye.
2: Ja, men jeg kan ikke snakke om det.
1: Du kan ikke snakke om det?
2: Nei.
1: Er det hemmelig?
2: Eller nei, det fordi at filmen kommer...
1: Åja, det film som kommer ut. Du har vært på pressevisning?
2: Jeg har vært på pressevisning.
1: Ok,
2: Fader, ja. Men jeg ble... Så imponert.
1: Ok, men du kan ikke snakke om det før.
3: Du kan si hvilken film det.
2: Ja, jeg vet ikke. Men jeg blir bare skremt fordi at
1: når
2: Henning
1: hvilken.
2: Var på dette, så måtte han skrive det på et dokument og sånn, om at han ikke skulle snakke om det.
3: Ja,
2: jeg måtte ikke det.
3: Ja, da kan du sikkert snakke om det. Susla gårde.
2: Ja.
3: Nei. Var den bra?
2: Ja, den var fantastisk.
1: Shit.
2: Jeg kaller at det blir en ny Oslo-klassiker.
1: Ja, fordi den tror jeg kommer ut...
2: På fredag.
1: Ja.
3: Den med Girl in Red, det den? Nei,
2: det med Steinar Klemann Hallert.
3: Ja, det...
1: Oh my
2: og det kona hans som har regissert.
3: My goat.
4: Shit.
1: Og der, jeg skjønte at det var en DeLillos låt som kovret av Uld og nummer 4.
2: Ja, det flere som kovret.
1: Oi.
2: Det var kjempebra.
1: Wow. Ok, shit. Den jo veldig gøy å kunne få med seg fra fredag. Mm. Og i tillegg til det, som jeg synes litt crazy har kommet ut på nytt, Avengers Endgame Encore. Har dere fått med dere det?
3: Nei.
1: Fordi... Disney, de grådige jævlene der, har jo en Avengers-film som kommer ut I desember. Samme dag som Dune Part 3. Som
2: det ikke samme dag.
1: Er det ikke samme dag?
2: Nei,
1: jo,
2: I
1: USA.
2: I
1: USA er det det. Ja, men ikke I Norge, for I Norge det trege. Men nei, men det helt før. Det helt riktig. Men de har jo ikke greid å bygge opp til Doom-karakteren, som skurken I Avengers Doomsday. Fordi først skulle være en annen skurk som var Kang, og så halvveis gjennom denne sekvensen av MCU så fant de ut, ok, vet du hva, vi skal ha Doom I stedet.
3: Var ikke det fordi aktoren til han Kang var sånn problematisk?
1: De måtte sparke. Ja. Men de kunne bare recaste, jeg skjønner ikke. Men poenget at Endgame har de da re-releaset I kinosaler med et par ekstra scener på slutten av filmen som cirka 5 minutter lang.
4: Ok.

0: Flashpoint av Higher Intelligence, et eller annet på A, som jeg ikke vet hva er, og Biosphere.
1: Var det Agency?
0: Det kan være, men det... Nå er det...
1: Usikkert.
2: Vi sa at det var norsk.
0: Dette er i hvert fall halvt norsk, og så tror jeg det er halvt britisk.
2: Ok.
1: Ja.
0: Men vi rapper jo Norge, da. Det gjør vi.
1: Det var jo en deilig låt, da.
0: Jeg er enig. Jeg kan se for meg litt at når du liksom lever isolert i Tromsø, at du får lyst til å gjøre noe litt... Ja.
1: Se på nordlyset og...
0: Ja, mekke litt.
1: Hvor intelligent vil du si at denne låten var da?
0: Nei, på en skala fra A en, til F da,
2: fra
0: kanskje.
2: Fra 1 til pi, hvor intelligent?
0: Nei, jeg ville sagt... han trenger ikke å ta konten, men han er litt under snittet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ikke den smarteste kniven i skuffen?
0: Nei. Nei, han er ikke den skarpeste mannen i pipa.
1: Men bra låt.
0: Jo, jeg er enig. Mm-hmm. Jeg har ikke laget den hvis ikke hadde jeg sagt takk.
1: Hva var det du sa i sted med angående noe heismusikk?
0: Jo, nei, jeg har heismusikk. Jeg sa til, jeg forklarte, jeg husker ikke om det var onkeren min eller fetteren min. Jeg hadde forklart om forskjellige elektroniske sjangre da, som jeg liker. Altså en av dem var ambient. Jeg var sånn, ambient? Hva er det for noe? Nei, det er sånn, det er på en måte musikk uten vokal og trommer. Han ba, åja, så heismusikk da. Så jeg bare sånn, ja, nei.
1: Ja, på en måte. Nei.
0: Kanskje, og så begynte jeg å tenke på det, at det er lenge siden jeg har hørt musikk i en heis.
1: Ja.
2: Oi.
1: Jeg tok faktisk
2: heis. DJ.
0: Ja?
1: Jeg tok faktisk heis i, åja, greit, nå må vi videre her.
0: Men vi har ikke så dårlig tid,
1: jo,
0: altså.
1: Jo, jeg rekker å fortelle dette.
2: Ja, ja.
1: Jeg var jo i Valencia, som jeg sikkert har sagt tusen ganger.
0: Nei, men det, bare si det, for da kan jeg også si at jeg har vært i Berlin. Ja, så det er greit.
1: Og der hadde vi heis, vi bodde i 8. etasje.
0: Oi.
1: Mm. Og der var det alltid litt musikk da. Bang. Litt sånn lyder. Alt for lavt. Men der var det alltid en fun fact, eller en på en måte nyhet, som sto på den lille skjermen hver dag. Og vet du hvor mange babyer en marihøne føder, eller egg da, i løpet av livet sitt?
0: Nei.
1: Gjette.
2: 25
0: 000.
1: 25 000 egg. Over en million.
2: What?
0: Men var dette på spansk?
1: Ja, så jeg tolket det på spansk da.
2: Oi, så jeg er ikke sikker det var det.
1: Jo.
2: Oi.
1: Un million.
2: Un million. Majoni.
1: Ja. Million. I hvert fall, neste låt er fra Aloka. Den heter Inta. Jeg digger denne artisten. Han er fra Wales, tror jeg. Mye bass og trommer, egentlig. Ja.
2: Spennende.
1: Dritfett.
2: Du får det her.
1: Du får det her på Sagtan. Ja.

0: Ikke stress, ring til deg.
1: Ja.
0: Vet noen hvem det er? Nei.
2: Hvem da?
1: Jo.
0: Jørgen, ikke stresse, han er DJ.
1: Oi. Ja.
0: Faktisk, kan ikke vi spørre han om lørdagsmix?
1: Han har jo bra musikksmak, faktisk. Ja.
0: Word.
2: Skal vi si noe om lørdagsmix også?
1: Du?
0: Ja.
2: Vi har jo lørdagsmixer hver eneste lørdag.
0: Omtrent.
1: Og vi vil at du, som hører på der hjemme, skal sende inn at du vil ha lørdagsmix.
2: Ja. Den må være gjerne en time. Men den kan sikkert klippes og sånt. Ja, fra 55 minutter oppover er flott. Stemmer ikke det? Atle? Onkel Atle?
0: Den må være nøyaktig en time.
2: Oi.
0: I hvert fall lenger enn en time, for da kan vi korte den ned. Den kan ikke være kortere enn en time.
2: Unnskyld.
0: For da kommer vi til å fylle mixen din med dritt.
2: Unnskyld. Oi.
0: Det går bra. Men det er bare fordi det skal spilles på lufta, og det er en time vi har oppsett.
2: Mm-hmm.
1: Men du, nå nærmer vi oss slutten, da må vi ta en siste låt.
0: Ja, og dansa, dansa in via auf Wiedersehen.
2: Du klæna IAO var så bra at vi må høre den en gang til. Ja. Sånn ble det bare.
0: Jeg lurer på hvordan det skjedde, altså, men det kan du få ta neste gang.
2: Ja, jeg tror det var sånn Maria eller noe sånt som la inn sanger.
1: Det. Ikke prøve okay, å
2: skille deg på meg. Jeg hadde ansvaret for første gang. Jeg beklager.
1: Men takk for i dag, gutta. Krutt.
2: I like måte, Maria og Kettlebell. Kettlebell lifter.
1: Ok, ha det. Ha en fin kveld, alle sammen der ute.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Ding, ding. Det sier jeg også. Eiril, ja til, eller nei til, kommunale kjærester?
2: Oi, nei.
1: Du stemmer nei? Jeg holder meg til ja, ja.
2: Oh, ja. Du gjør det, ja.
3: Du gjør det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Deg om det.
1: Ja, meg om det. Beklager, jeg bare... Jeg bare går helt monkey mode på ramma her. Siden sist, Øyvind.
3: Jeg var ikke her forrige uke. Da var det litt lenge. Oi!
2: Er jeg på nå?
3: Ja, du er på som bare rakkeren.
2: Å ja, jeg hører ikke.
3: Forrige uke var jeg på ball. Ball? Det var mitt femte eller sjette ball. Nei, femte ball tror jeg det var.
1: Oi.
2: I livet?
3: Altså, i Trondheim.
2: Og ja, ikke med sånn 10. klasse.
3: Nei, vi hadde ikke ball på ungdomsskolen. Så det var liksom mitt sjette ball i Trondheims livet mitt. Og det er low-key. Nei, femte ball. Low-key, fire ball for mye.
2: Fire ball for mye.
3: Fordi alle ball er helt lik.
1: Ja,
3: altså,
1: ja,
3: akkurat det samme skjedde på det ballet her, som skjedde mitt første semester i Trondheim.
2: Ja.
3: Bare at det var ikke like gøy, for jeg skjønte den veldig få av inside-jokes selv om det var min linjeforening, hvis jeg mener.
2: Åh, følte jeg fremmed.
3: Følte meg gammel. Gjort.
2: Ja, det kan jeg forstå.
3: Ja, jeg var sånn, det her er ikke,
1: det er kjipt.
3: Ikke men, mitt crowd lenger.
1: Men det er ikke få på stemning på ballet heller.
3: Nei, men det var ikke der for å få på.
1: Ja, ok.
2: Ah, ja, da blir ikke voksen.
3: Blir voksen. Ja. Dro hjem tidlig, la meg tidlig, ikke sant? Ja. Men ellers enn det, så har jeg gjort alt for lite skole, og vært mye hang.
2: Fordi du har vært ute. Ja,
3: mistet det! Og da har jeg mistet det. Ta den eieren og mistet det. Og det var, ja, det var deilig.
2: Det er deilig noen ganger, det, ja. Man må det.
1: Man må det. Eiril, hva er det du har gjort siden sist?
2: Du, jeg har vært hos tannlegen i går.
3: Oi.
2: Og det var loket skikkelig hyggelig.
3: Hæ?
2: Ja, fordi jeg følte at jeg... Fordi sist jeg var hos tannlegen var man jo barn. Eller nei, det er tre år siden, jeg, var hos tannlegen. Men
3: det bare... Jeg er født i 2011, forresten.
2: Ja, ja. Men det føltes skikkelig nostalgisk å være der, fordi de driver med så sykt mye sånn tannlegepropaganda. Og jeg husker at jeg ble så opphengt i det da jeg var liten. Det var liksom en sånn glassbur med masse cola og iste og seimen, og så lå det liksom hvor mange sukkerbiter det er i hver ting.
1: Oi, oi, oi.
2: Og så sto det sånn, tørstedrikken er vann. Og så sto det liksom sånn, sukkerklokka. Og alt sånn, og jeg bare var sånn, wow.
1: Hva er sukkerklokka?
2: Sukkerklokka er at du skal spise måltider jevnt og trutt, og ikke ta i deg fruktsyre, og så videre, som det står.
1: Okay.
2: Og så, da jeg satt i stolen og fjernet tannstein, så jeg et sånt Karius og Baktus-bilde. Så jeg følte meg skikkelig sånn hjemme. Det var nesten sånn...
4: Har du pusset den, eller?
2: Ja, jeg tror det var samme på tannlegekontoret da jeg var liten, så det var sånn, om jeg lukket øynene, så kunne jeg... føle at pappa satt der og liksom hadde hentet meg på skolen, og så kunne jeg, så måtte jeg dra, og alle var sånn, Eiril må dra fra skolen, jeg var sånn, ja, jeg skal til tannlegen, og så dagen etterpå kom han sånn, og de var sånn, hva fikk du, og så kom han med en sånn ring,
3: ja.
2: Og så ble jeg jo skikkelig lei meg da, når hun var sånn, ja, da er vi ferdig, du kan komme tilbake om 2 år,
3: så
2: var jeg sånn,
3: fikk du ingenting?
2: Fikk ingenting. Så jeg har snakket om det før, men at man burde jo innføre premie uansett.
3: Ja, det er ok, for det er skummelt for voksne også.
2: Ja, premien nå var 210 kroner. For så vidt veldig glad for at det ikke kostet mer.
1: Ja, men du sa at de hadde sukkerklokka. Hadde de også anoreksiarke? Siden de først skulle liksom prange på den og sånn, prakke på den som spiseforstyrrelse?
2: Ja, nei.
1: Eller bulimiboka, for eksempel.
2: Ja.
1: Det er bare et litt forslag.
2: Ja, men du, det...
1: Megareksimanualen. Jeg vet ikke hva de holder på med, tannlegene, men de bare... Altså, ja. Det er en grunn til at 14 år gamle jenter i dette landet sliter. Men
2: ja, fordi det er for mye hos tannlegen.
1: Ja,
3: ja, altså, de burde jo si sånn, hvis du spyr mye, så legg det også tenneren.
2: Ja, ja, det er sant. De burde jo sagt det.
1: De er jo... Ja, de pusher jo bare anoreksi, da. De burde jo ikke være
3: pro-anoreksi, fordi da kommer de ofte til tannlegen. Men det kan vi ikke se.
2: Men det er jo sikkert derfor de har de sukkerbitene, da. For å vise det. Sånn folk får det.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Shit, vi fant endelig ut av tannlegesektoren.
2: Ja, fy faen, det gjorde vi. Hva har du gjort, da, Sigurd?
1: Jeg har skrevet oppgave, og det må jeg gjøre mer av når jeg kommer hjem. Men jeg skal prøve en ny akademisk metode, som er The Fan, som er dagen før All Nighter, som er at jeg skriver veldig sent i dag, sånn at jeg i morgen som er siste dag, i realiteten kan jobbe med oppgaven, så slipper jeg å være sånn, åh, jeg må jobbe mer nå, så er det sånn, ja, shit, jeg ble jo ferdig lenge før tida, jeg. Og så er det sånn, ja, men hvis har vært oppe til klokka to.
3: Men skal du da sove lenge i morgen, eller skal du opp tidlig for det? Jo?
1: Nei, jeg bare... Opp tidlig.
3: Ja, for det tror det skjer at du jobbet mye i natt, og så må du sette opp tidlig, og så blir morgendagen bare dritt.
1: Altså, det som kommer til å skje er at om jeg gir meg tidlig i dag, så kommer jeg til å sitte og scrolle. Hvis jeg holder på tidlig jeg blir trøtt og sover, så kommer jeg til å sovne omtrent samtidig.
3: Men kommer du til å klare å gå hjem etter vi har sending, og så si sånn, nå skal jeg jobbe med oppgaven?
2: Ja, ja, hvis ikke så skiller du oss en øl hver.
3: Ja. Klink, deal.
2: Du må sende bilde, ok?
3: Du må sende bilde når du lagde med, ok, her har vi det. Når vi går hjem, nå går du hjem, sender bilde av word count,
2: ja,
3: klokkeslett, og sier nå sa at jeg måtte jobbe. Ja. Når du er ferdig, så sender du bilde av word count, klokkeslett, og så må du si godnatt til oss.
1: Ja, men det høres
2: ut som... Og godnatt, ordentlig sånn, ordentlig hyggelig. Ja, ja. Rett fra bunnen av hjertet.
1: Hvor mange ord må jeg skrive for at jeg slipper?
2: Nei, det er ikke
1: noe krav
2: på ord. Nei, nei, det er ikke så mye krav på ord, nei.
3: Du må bare si at du har lagt inn innsats.
2: Ja.
1: Jeg har lagt inn RB, som er låta som kommer nå, av Tøyen Holding. Ja, det er ikke så mye mer å si enn det.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det stemmer. Det pensum, og vi snakker fortsatt om statsbudsjettet. Øyvind, hva var det vi snakket om I pausen da?
2: Vi snakket om det godeste film.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og film har jo blitt en suksess I Norge de siste årene. Mm-hmm. Vi har filmer som Blücher. Selve.
1: Den andre Blücher-filmen.
2: Bølgen.
1: Den tredje Blücher-filmen.
2: Vi har hatt Tunnelen.
1: Enda en krigsfilm.
2: Vi har hatt Mannen som elsket Yngve.
1: Og snart en fjerde Blücher-film.
2: Og Oslo-trilogien fra Joachim Trier.
3: Ja.
1: Så. Nei. Oslo-trilogien jo Dag Johan Haugerud. det ikke det?
2: Nei.
1: Nei, hva Oslo-trilogien?
2: Det Oslo, filmen, 31. August, verdens av menneske og...
1: ja, men hva faen kjærlighet, sex og drømmer da? Hvilken trilogi
2: det? Det det jeg trenger I livet.
1: Ja, ja, men hva heter den trilogien da?
2: Jeg vet ikke.
1: Ok.
2: KSD. Uansett, regjeringen foreslår at vi skal øke bevilgningen til filmfeltet med 75 millioner kroner.
3: Ja!
2: Så de jo keen på å få en ny Oscar-kandidat, ja, tror jeg.
3: Det jo kult.
1: Enda en Blücher-film blir det.
2: Enda en Blücher.
1: jeg gleder meg.
2: Har du hørt at den nye filmen Samfunnet?
3: Samfunnet, ja.
2: Da går hele røde rundt rød I lufta. Altså, det ikke så mange som egentlig bryr seg, for det sånn... Det ikke så mange som bryr seg, for det ikke et så stort på måte, lands... Det jo blitt ødelagt en gang før I filmen Troll. Det var jo Moritan Sigurd som spilte.
1: Ble samfunnet ødelagt
2: ja,
1: det blir, I Troll?
2: Ja, Troll, da går han gjennom Trondheim, og så tør han opp på samfunnet.
1: Shit, ass!
3: Her på ekte?
2: Ja, på ekte!
1: Hvorfor snakker ingen om dette?
3: det har jeg aldri hørt.
2: Heldigvis var det ikke sant, da.
1: Nei, men så det blir jo det. Ellers så blir det en ny Joachim Trier-film.
3: Ja.
1: La meg gjette, den kommer til å handle om en mann fra øvre middelklasse som synes livet litt vanskelig og en jævlig person, men moralen at han får lov fordi at han lager god kunst.
2: Ja, det kan godt være.
3: Ja, du,
1: bare
3: kanskje du skal kontakte
2: kanskje han går inn I musikksjanger nå, for han har jo på en måte vært ja. Litt sånn, forrige var litt sånn kunstnerisk og
1: ja, det
2: teater og skuespill. Nå blir det kanskje musikk det neste. Innom.
1: Ja, så det må bli en sånn... Ja, så nå har han der Anders Danielsen Lee spilt Bill Evans I en ny film. Jeg synes jo han helt usmakelig. Men,
3: det skjønte vi.
1: ja, det kan jeg gjette. Men jo, han spiller Bill Evans, og det verste at jeg har jo veldig lyst til å se den filmen, for jeg jo veldig fan av Bill Evans. Så ja, kanskje han lager en sånn avdanka norsk jazzmusiker, som ja, synes alt var bedre slik, før.
3: Ja.
2: Alt var bedre før, når jeg kunne si hva jeg ville, og skrive hva jeg ville. Ja. Og så har han det fælt, og så får vi egentlig medfølelse for han.
3: For det. Ja, det kan godt
1: være. For han har et problematisk forhold til faren sin.
2: Eller kanskje mora denne gangen.
1: Mamma, ja, ja, ja. Og så, problemet jo sånn, de bruker masse penger på filmen da, som jeg synes veldig provoserende, fordi hva med, til film trenger man jo musikk. Hva skjer med det? Hvor pengene
2: ja,
1: mine?
2: Ja, de pengene vil jo gå inn da, I musikken.
3: Hvor pengene dine?
1: Nei, det vil jo ikke, fordi de bruker jo bare, de bruker ikke meg. Fordi de vet ikke hvem jeg
2: Ok, så hvis... regjeringen hører på noe, ja. Eller Stortinget da, når de skal ha et revidert statsbudsjett, så må det et punkt være Sigurd.
3: Penger til Sigurd.
2: Penger til Sigurd som skal lage filmmusikk til den nye, dårlige Joachim Trier-filmen.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Ja, det blir bra.
1: Men jeg tenkte på en ting, og det hvordan kan vi tjene inn litt ekstra lag? Fordi nå som kongen I jorda, så vi jo ikke noe bruk for den der dumme sarkofagen lenger.
2: Jo, nå, han jo ikke, han ligger jo litt, han ligger I sarkofagen. Det jo ja, men
1: det jo ingen som gidder å dra.
2: Altså, det jo hele poenget. Nei, ingen skal dra til den. Han skal bare ligge. Det ingen som får lov til
1: ja,
2: å være
1: der. Ja, men den sarkofagen under bakken?
3: Nei, den ikke et sånt rom? Jeg tror det
2: Nei, jeg tror den under bakken.
3: Oh, ja.
1: Ja, fordi det Oslo, helt bortkastet. Ja, men nå jeg bare å grave han opp igjen.
2: Men det vil jo koste ja, mer enn å la han ligge.
1: Nei, det vil jo ikke.
2: Jo, det vil jo det.
1: Hvorfor vil det koste mer å grave han opp?
2: Fordi da må vi jo bruke penger og ressurser på å grave han opp. Nå ligger han jo bare.
3: Ikke ja, men, om det sånn førstemann til Mølla.
2: Men ingen skal røre han.
1: Så koster det 100 kroner for en gravmaskin.
2: Ja, det 100 kroner fra statsbudsjettet vi kunne spart.
1: Ja, men 20 millioner går den sarkofagen. Og den har sikkert gått opp I pris etter at kongen har ligget I den.
3: Ja, det 100%.
1: Ja.
2: Men han jo lagt inn.
1: Ja, men da
3: ja, det blir jo enda mer.
1: Sarkofagen, trille ut kongen, grave kongen ned igjen.
2: Så du selger sarkofagen igjen?
1: Selger sarkofagen på
3: kongen. Ja, det blir jo dritmyg.
2: En sødarabisk prins, eller?
1: Ja.
3: Det blir mye penger.
2: Det rett du får...
1: Klink penger, det.
3: Klink.
1: Ellers kan vi bruke det på en... Ellers kan vi bruke den på nytt, når kong Håkon...
2: Nei, altså bruke penger, det var sånn kunstig penn, da.
1: Ja, faen. Ja, men det jo mye mer rasjonelt, det en sarkofag. Ja, nei, jeg synes
2: du
1: egentlig...
2: Du er bare sjalu.
1: Jeg synes egentlig vi skal sende litt mer penger til Svalbard, som også tilfeldigvis er neste låt. Og at disse overgangene her er jo helt syke. Her kommer nemlig Svalbard av Wolfs.

0: diskutere i lag.
1: Ja, da skal vi se om Øyvind klarer å rekke.
2: Oi. Han løper, han svetter og han puster. Og
1: der lukka døra seg. Og han er inne.
2: Det var
1: nesten,
2: det var sånn som min blåfjell, at du nesten ikke rakk det.
3: Ja, det har vært krise faktisk.
1: Ja, ja, vi er i tenkekonteineren.
2: Yes, sir.
1: Er det noen som har en tanke å tenke i tenkekonteineren?
3: Sigurd har en tanke.
1: Ja, jeg har en tanke. Jeg bare prøvde å drøye litt, for at jeg har den skrevet ned på mobilen min, som er 1% nå. Det er litt skummelt.
3: Dette er amatørmessig.
1: Jeg
3: har ikke vært med i radioen i to år da.
1: Kan ikke vi få på med noe contentum-konteineren i mellomtida?
2: Jo. Er det blues-konteineren?
1: Det er blues-konteineren.
2: Det her er ikke blues. Banjo-konteineren.
3: Banjo-konteineren.
1: Jo.
2: Hei, hei, hei.
1: Ja. Det jeg lurer på om vi kan drøfte er turistnæringen i Norge.
3: Ja, gjerne. Fordi,
1: ja, vi har en ekspert her.
2: Ja, du er ekspert, Øyvind.
1: I Trondheim så har vi Nidarosdomen.
3: Domen.
1: I Oslo så har vi Oslo.
3: Nei.
1: I Tromsø så har de Nordlys. Ja, Tromsø.
3: Det er mer Tromsø enn du har Oslo i Oslo.
1: Ja, ok. Fair. I Oslo har du Operan da. Og Deichmann.
2: Og Slottet.
1: Og Munch-museet.
2: Ja.
1: Og Sinsenkrøsse. Altså, det er ikke måte på.
2: Sinsenkrøsse.
1: Men så jeg lurer jo på...
3: Har du vært på Tøyenbad, eller er det til å pusse deg opp?
1: Det er jo mange steder som bare har sånn tullete turiststeder.
2: Ja.
1: Drammen, for eksempel.
3: Ja. Men er du turist da i Drammen?
1: Nei, det er det. Fordi, dette er tanken min, du er jo kanskje lei av at alle turistene drar til Tromsø.
2: Ja.
1: Så det vi må gjøre... Dette er min tanke, er at vi må prøve å spre dem litt lenger utover.
2: Ja, men det, jeg har jo jobbet i luftambulansen i sommer og dratt overalt i hele Norge. Ja. Så jeg har faktisk sett masse steder vi kan sende dem. For eksempel Paddeland i Volda.
1: Oi.
2: Det er en kjempestor padde.
1: Heter det Paddeland?
2: Ja, det heter Paddeland. Det er bare en skulptur av en kjempestor padde. Og så er det noen som har klart
3: å lage en... Altså en frosk?
2: Ja. Og så har noen laget en paddetunnel. Fordi at det var så mange padder som ble påkjørt over veien, så lagde han en tunnel under. Og det har gjort veldig store forbedringer på økosystemet der da.
1: Okay.
2: Og vi møtte han som lagde det. Han henger alltid ved padden.
3: Men jeg tror dessverre ikke det er stort nok til at turisterne vil ta turen.
2: Jo,
1: men det er jo den sølvelgen. Hva heter det? Den, ja, den verdens på, største elgstatue. Det er jo sånne ting, så jeg lurer liksom på, har dere noen forslag til hvordan man skal løse det? Skal man iverksette noen lokale ildsjeler som er glad i padder, eller skal man kanskje budgetere sånn at hver kommune får 10 millioner på å lage en veldig stor statue av en
2: veldig liten... De har veldig mye store ting.
3: Er det ikke veldig kjedelig hvis alle kommuner i Norge har hver sin store statue?
2: Nei, men det er jo litt gøy.
3: Ja, men da blir jo ikke det noe sånn spesielt lenger. Den store elgen er spesielt fordi...
2: Men man kan lage en slags Pokemon Go av dette her. Og så låser man opp ulike liksom, greier.
1: Ja.
2: Og da vil man jo dra rundt i Norge.
3: Norge man go.
2: Det er dritbra.
1: Ok, nå begynner tenkekonteineren.
2: Ja, nå begynner tenkekonteineren.
1: Nå kjenner jeg at den begynner å riste.
2: Ja, det blir varmt.
3: Jeg vet ikke hvordan det er med turisme, det er ikke sånn det funker, altså.
2: Jo.
1: Ok, du som er turismeekspert, hva mener du med at dette ikke kommer til å funke?
3: Fordi de kommer fortsatt bare til å reise til de stedene. Og hvordan skal du engasjere en hel verden i det her Norge man go?
1: Du, det er jo kjempe... Lett. Du lager Instagram-bruker. Norge man go at Instagram.
3: Og digger chicks der og sånn. Som...
1: Ja. Eller så får du kanskje få pengepremie hver gang du besøker.
2: Ja.
1: Problemet da blir jo tyske bobilturister.
3: Ja.
1: De legger jo ikke igjen en krone. Nei. Så de kommer bare til å komme og sanke sånn. Ah, Norge man go!
3: Ikke at de alle de Norge man go skjønner! Ja, ikke at de...
1: Deine elge! Ja, deine silver elge! Och deine paddetunnelen!
3: Paddetunnelen in Volda is ein sehr cooler Norgemango.
1: Ich bin drive deine Bobil 5 Kilometer
3: in Timen. Ich habe mein Bobil fahren, ja.
1: Bobil fahren.
3: Ich fahre in so,
1: ikke fort. Ja, ausfahrt nehmen. Nei, jeg kan ikke.
2: Men det er jo drithyggelig det også, da.
3: Ja. Nei,
2: jo, så kommer de hjem til Tyskland og sier sånn, shit, dette er vel sykt kult. Og så får de flere folk til å dra til Norge.
3: Jeg er enig at vi skal på en måte, vi må spre turisterne litt. Men jeg tror ikke Pokemon Go, Norge Man Go is the way to go.
1: Ok,
2: du tror... I think, jeg tror at Norgeman Go is the way to go.
1: Jeg har også troa på Norgeman Go, så jeg foreslår at vi tar opp det her på landsmøtet. I mellomtiden så skal jeg prøve å få budgetert en post på statsbudsjettet på omtrent 50 milliarder kroner, så kan de sitte og kose seg litt med den nøtten i 5 år. Vi plukker ulike representanter fra landet, og så tar vi en utredning. Det null stress, det. Og så kommer det koste 50 millioner nå, men bare vent til det har gått 5 år. Da kommer det til å koste 50 millioner til. Så det bare glede seg. I mellomtiden så kan vi bare put it down. Og det også neste låt, tro det eller ei. Her kommer nemlig Put It Down av Kaoru.

0: Oh yeah.
1: Jeg synes den jingle er så bra.
2: Ja, den er bra.
1: Oh, hjelpes meg.
2: Oh, hjelpes meg.
0: Hjelpes meg.
1: Oh, hjelpes meg.
0: Cool yeah. låt da.
2: Det var cool låt. Det var cool. Hallingenes fantkal av Brass Brothers med litt, ja. Ikke bare tradd harmonisering og arrangering litt, der
0: også. Nei, det var brass. Kanskje brassy. Litt mer jazzy, brassy.
1: Jazzy, brassy.
0: Mm.
1: Jazzy, brassy.
2: Ja. Ja, det var gøy da. Det var jovialt.
0: Veldig
1: artig.
0: Jovialt. Artig.
1: Artig
0: da.
1: Artig, det var artig.
0: Artig.
2: Hva kan du si om neste,
0: neste
2: låt?
0: Neste har jeg ikke så mye å si noe om, egentlig. Jeg fant den her da vi lette etter låter, og tenkte, den var litt spenstig.
2: Spenstig.
0: Så her får du folkvisa i morse av Samla mammas manna, svensk gruppe der.

0: Det stemmer, du hører på Høypols, klokka er 16:30 på en mandag.
1: Det stemmer,
2: ja. Og vi hørte noe kult før promo.
0: Det var en finskogspols.
2: En litt treig
0: finskogspols.
1: Ja, og litt sånn...
0: På gitar.
1: Veldig sånn dyster.
2: Melankol.
1: Ja, melankol.
0: Jeg synes finskogspolsa har litt den viben ofte. De jeg har hørt da. Har ofte en litt sånn, de er ofte i moll, ofte mollstemte, men ikke sånn, men de er sånn, de har så mye energi at de gjør opp for det på en måte.
1: Ja, ja det er klart. Jeg føler det er litt sånn, da, sånn kraft.
0: Så, ja.
1: Og dansen også er veldig sånn
2: kraftanstrengelse.
1: Ja, ja, sånn når man tramper
2: spretter og hopper og ja.
1: Men ja, og det er veldig sånn, dansen føler jeg på en måte er ganske lystig. Men musikken er ganske
0: Jaha, på et vis.
1: Ja, eller den er veldig sånn, jeg føler den er litt sånn sinna.
0: Ja, aggressiv.
1: Litt aggressiv.
0: Men når du tar ned i tempo på det her viset, så blir den litt mer sånn...
2: Sørgmodig.
0: Sørgmodig, kanskje.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og gitaren også, som er litt sånn...
0: Gitaren.
1: Den har veldig sånn annerledes klang, en sånn andre instrument.
2: Belgene, for eksempel.
1: En belgene.
0: Ja, ja. For eksempel
1: nei, det var fint,
0: ja. Den her har jeg nok hørt en del, ja, tror jeg.
2: Vårt kjære Snaustrinda spiller vel den, blant annet.
0: Ja, blant annet. Så jeg hørte den på to rader mange ganger. Ja, men jeg likte den.
1: En viss folkemusikk-korrespondent.
0: Korrespondent.
1: Jeg er kanskje litt glad i den slotten.
0: Ja.
2: Kanskje.
0: Det er lov. Det er greit. Det er lov.
2: Fra et strenginstrument til et annet, eller?
0: Fra et strenginstrument til et annet. Nå skal vi høre mazurka igjen.
2: Ja.
0: Den andre mazurkaen som ble teaset tidligere, skulle jeg si. Her spilt altså der på...
2: Kontrabass.
0: Kontrabass av Håkon...
2: Tellin.
0: Tellin.
2: Gammel mazurka.
0: Gammel mazurka. Spill!

0: Er det høy puls?
1: Mm-hmm.
2: Det er høy puls.
3: Det gjør det.
2: Hvis du hadde kledd en persons sjel helt naken,
1: oi,
2: så ville personen fortsatt antageligvis finnet en plass og gjemme en par synder for sin egen komfort. Og for min del så er det synden av å prokrastinere og snuble seg gjennom livet. Dette semesteret, folkens, er vi ferdige med å snuble oss gjennom livet. Vi skal ta livet etter hornene. Og vi skal styre veien vår fremover, ok, folkens? Ikke le, da. Hallo?
1: Hva har skjedd med Sivert?
2: Sivert
1: ble til Sjur.
2: Sjur, min kontemplative side.
3: Man vet aldri hvor man har deg, Sivert.
1: Det er kjempegøy.
2: Du må noen gang bare tenke høyt. Det stjæler fra en bok, da. Det var det
1: Steinbeck?
2: Det var Steinbeck. Det var Steinbeck.
1: Du er så
2: forutsigbar. Oh, ja, ok, så hva er jeg? Dere vet ikke hvor dere er med, eller er forutsigbar?
3: Litt begge deler,
2: tror jeg. Begge deler,
3: ok. Som en vanlig person, kanskje.
2: Ja, som en vanlig person.
1: Ja. Du er helt normal, Sivert, ikke tenk på.
2: Men det er greit.
3: Ja,
2: det er greit. Ja, hva syntes vi om mazurka på kontrabass?
1: Jeg synes det var fett.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg backer. Det er også litt sånn... Eller jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det, men jeg synes det er litt kjedelig også.
1: Ja.
3: Men jeg er veldig glad i kontrabass, altså. Don't get me wrong. Men det er bare noe med... Det er så få liksom overtoner eller et eller annet, hvor du liksom bare blir... Eller jeg vet ikke.
2: Det her er veldig...
3: Eller det har det sånn... Det blir jo liksom... Melodien blir på en måte ikke så tydelig.
2: Yeah.
3: Det er liksom alt bare drukner og blir litt til én ting. Det,
2: ja. Det er faktisk... Interessant at du sier, fordi... Eller,
3: jeg bare glem det jeg sa om overtoner. Jeg tenker på noe helt annet.
2: Men så sånn...
3: Ikke arrestere meg, please.
2: Men for å dra det litt sånn teoretisk retning da, på en måte, så skrev Nikolai Rimsky-Korsakov i sin bok om orkestrering. Det er liksom The Bible når det kommer til orkestrering. Så skrev han at det ene strenginstrumentet i orkestret som ikke egentlig er egnet for å holde en melodi er... kontrabassen, for den har en veldig dull tone, skulle jeg si. Men han er død, så man trenger ikke å høre på det, egentlig.
3: Ja.
2: Han lever rett og slett ikke.
3: Nei, rett og slett. Og jeg tror på en måte at han aldri hadde... Eller, kjære komponister der ute, jeg tror ikke at han hadde hørt på komposisjonen deres.
2: Nei, det er også det, da. Det er også det.
3: Ja.
2: Det er nok såpass sant.
3: Ja. Og det er ikke noe hate, altså. Det er bare...
2: Bare
1: sannheten, altså.
3: Det er bare sannheten, altså. Du får høre det her på høy på oss på en mandag morgen.
1: Fredag kveld.
2: Fredag kveld. Ja, du vet aldri helt hvor vi er i høy på oss, altså.
1: Nei. Jeg er litt uforutsig.
3: Men det er litt kjipt å ha sending på onsdag, kjenner jeg. Fordi jeg får alltid skikkelig onsdagsknekken.
2: Det er noe med det.
3: Og så er det liksom, jeg har fett hår.
2: Men,
3: og ja. Jeg er sliten, og jeg har vært på skolen. Og...
2: Du har fett hår hver onsdag.
3: Men jeg har det.
2: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
1: Det er noe med onsdager, Sivert.
2: Noen onsdager.
1: Du skjønner det ikke.
2: Jeg skjønner det ikke.
1: Ja.
3: Så, ja.
2: Faktisk, vår kjære... hva heter det? Sofie, hva er hennes
1: tidning? Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent sendte meg en melding i dag og sa at hun elsker onsdag, hun synes det er den beste dagen i uka, fordi tida står stille på onsdag.
1: Wow. Dypt.
3: Hvorfor sendte hun deg?
2: Fordi hun la det på story.
3: Oh, ja.
2: At jeg hater onsdag.
1: Oh.
2: Men vi har sending på... Vi har mandagssending på onsdag.
1: Mm. Så, da må det bare bli bra.
2: Det må bare bli bra.
1: Det er en time med mandag midt på en onsdag, liksom.
2: Ja, herregud. Og,
3: men det er faktisk veldig nice.
2: Men tenk da kan du gå ut herifra, og så er det ikke mandag lenger. Da har du hoppet rett fra mandag til onsdag.
1: Shit, så ingen tirsdag.
2: Er ikke det en deilig følelse,
1: Loki? Det er tidsreise, Loki.
2: En tidsreise.
3: Ja.
2: Anyways.
1: Neste låt da, Hedvig, kanskje? Eller var det deg surt?
3: Jeg vet ikke engang. Uppstanden.
2: Uppstanden.
1: Var ikke det banjo?
3: Söderholm. Jo, det kan... Det er, nei, nei, ukulele. Ukulele. Det er sørenværet.
2: Altså, lett
3: det er,
2: å blande.
3: Banjo og ukulele er ganske like.
2: Ja, de har like mange strenger, helt frem til sånn litt ut på halsen, så ja. Har banjo en til.
3: Ja. Ja, ukulele... Det, ja.
2: Ja. Av, så hvem er som,
3: Gaute Söderholm.
2: Ja.
3: Uppstanden.
2: Uppstanden.
3: Uppstanden.
2: Rull.

0: Ja, jeg sa under låt at jeg tykte det klinger litt som en lyre, så var jeg litt sånn, jeg er ikke sikker på at det er ukulele, fordi det bare høres ut som et crazy konsept med slottet på ukulele. Men det var ukulele. Det var litt, jeg så det var litt spesielle ukuleler denne karen bruker.
1: Han har fått pynta de med sånn haringfellepynt.
0: Ja, så har noen av dem
1: som har et noen arkantusplanter og sånt.
0: Ja. Ja. Kult. Og så har den sånn annerledes, i alle fall noen av dem har et sånn F-nøkkel typ hull, som på fele og sånt.
1: Mm.
0: Men ja, stilig. Det funket liksom.
2: Ja, han spiller jo veldig fint, synes jeg. Det er veldig rytmisk.
1: Han har gått på Rauland, tror jeg. Folkemusikklinja der, og lært liksom hvordan å oversette folkemusikk til ukulele da, på en måte som funker.
2: Ja, og de, ja. Jeg synes det funker veldig fint. Ja.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Ja, enda mer å si om det da. Skal vi gå videre?
1: Sjekk ut albumet.
0: Sjekk ut albumet.
2: Ja, han har et helt album med Slottet på ukulele.
0: Som heter?
2: Jeg tror det heter Slottet så fint som Slottet på ukulele.
0: Ja. Jeg tror det altså.
2: Check it out. Og han heter da Gaute Söderholm.
0: Ja. Stilig.
2: Så yeah.
0: Ja. Hvem skal spise middag i dag?
1: Jeg har ikke bestemt meg enda. Kanske på pasta?
2: Jeg lagde grøt i går.
0: Grøt.
2: Ja, jeg skulle sjekke hvordan man lager grøt med grøteris, for jeg tenkte at jeg kan ikke fortsette å bare kjøpe snarkokt ris, for det er så dyrt. Men så sjekket jeg på liksom næringsinnhold, det sto liksom nederst. Det er så dårlig at de har det med. Så sto det 13 gram protein. Og for dere som ikke vet hvor mye protein en vanlig person skal få i løpet av dag, så er det 150 cirka.
1: Oh,
0: what? Yeah.
2: Så, ja. Men jeg spiste i hvert fall grøt i går, og jeg skal spise grøt i dag. Yeah. Så, don't care.
0: Don't
2: sue
0: care.
2: Me.
1: Yeah.
2: Sue me.
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
2: Under 50 gram?
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
2: Nei, ikke jeg heller, tror jeg.
0: Men, kanskje man spiser mer egg eller noe sånt. Skal vi se, jeg ser allerede at den låten jeg har lagt inn her som neste har jeg skrevet feil.
1: Det tror jeg du har.
0: Jeg tror det skal være rundt med vri. Jeg skriver rundt med vri, men uten den. Som får deg til å tenke på hvor unødvendig den den egentlig er da. For så vidt.
1: Helt enig, Simon. Ja. Ja.
2: Jeg synes man burde bare, faen meg, drite den jævla den.
0: Dropp den den.
2: Dropp den den.
0: Ja.
2: Dropp den den.
1: Men hva er rundt med vri da?
0: Rundt, det er vel en, altså, jeg tror rundt er vel, rundom er jo liksom en dans, og jeg vet ikke helt, men det er i alle fall fra jeg prater som Vegard Vårdal ga ut med andre her i, når var det, i mai?
2: Ja,
0: det var i går en gang i hvert fall.
2: Ja.
0: Med haring kvartett pluss et haringfele, så på en måte kvintett, men det er vel egentlig haringfele og kvartett på en måte, som er stilig. Jeg synes det er et veldig kult konsept, og selv om det på en måte er haringfele, og fele er jo ikke et uvanlig instrument for folkemusikk, men haringkvartett er et ganske kult og litt different konsept til å begynne med. Så skal vi bare rulle den rundt med vri av Vegard Vårdal.

0: Lukas Banger.
1: Ukas banger.
2: Det den tiden av uken hvor vi ruller ut Ukas banger for dere på slutten av sendingen her.
3: Det stemmer.
2: I høypuls klokken 4:55
3: på en
2: mandags
3: onsdag.
2: På mandags onsdag. Ja. Ja. Hva har vi å si om denne ukas banger, folkens?
1: Jo, vi har noe å si som at... Jo, som vi skal høre, som ukas banger. De skal spille konsert i dag, i kveld.
3: På Moskus.
1: På Moskus.
3: Dit skal Hedvig.
1: Dit skal jeg.
3: Og rapportere.
1: Ja, jeg skal live-reportasje. Nei, jeg må skille. Men jeg skal rapportere hvertfall, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg skal hvertfall dra på den konserten.
3: Observere.
1: Observere.
3: Og fortelle.
1: Og notere.
3: Notere, reflektere.
1: Og, ja. Dere vet.
3: Dere vet, alle ærene.
1: Ja, alle ærene. Og de slapp jo album...
3: I mai?
1: I mai, for en herres år siden. Ja. I år. men ja, nå får du den her på selveste høypuls. Og jeg vil bare si tusen.
2: Hva heter den?
1: Rulleball.
2: Ja. Rulleball.
3: Sudan dudan.
2: Sudan dudan.
1: Ja, og jeg vil bare si tusen takk
2: tusen
1: for at dere lyttet.
2: Ja.
1: Og tusen takk for en hyggelig onsdag.
2: Onsdag. Det var onsdag, folkens.
3: Ja, det var bare prank.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay, takk for oss.

0: sendingen. Jeg halla alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Jeg er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Teknikker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simon Skalagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da er jeg kjempeglad.
0: Og du er teknisk sjef. Og så sist i det studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, for lunkende nytt, nemlig
0: Hot seat.
1: Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle, hva er det som skal skje nå?
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare boost opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner du, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest kjærlig
4: på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire. Du må gå så fort som mulig.
3: Okay. Okay. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du er DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg har motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på noen skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel er du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, I just remember.
3: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel er du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva er din rareste? Hva er det rareste du har gjort?
4: Vi var med på Rocky. Ja.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ha jeflene av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
1: garasjen. Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy jo at
1: Fader. Hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: That's right, yeah. Yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Rundelig?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: det. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den tiden.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den billig. Da... flytter... Nei, flyttet dette. Ja, ja. Bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
5: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du liksom... litt, det litt vanskelig å forklare, men du på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det jo de rette over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for det faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noe kul adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
3: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
5: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se den i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Hun har sånn type plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
5: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang. Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, det er som en sånn, dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
5: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er ikke det? Yeah.
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
1: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
5: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar det på engelsk.
3: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
1: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Sånn igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out.
1: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, back and flow. Dette her meg som rapper og er kul. Men
2: hvis du ser det for lytteren, så står det sånn, står det sånn, ja, sånn over på...
1: Større, sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med biten,
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: inn her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
5: Hey.
3: Yo.